فیصلے کا دن ہے, وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے, وہ زبردست اور رحیم ہے. زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا, تیل کی تلچھٹ جیسا, پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. چکھ اس کا مزہ, بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے, باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے, وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے, وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا, یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, اب تم بھی انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، اور پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔

وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔

کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔

اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے, ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تم

کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔

0: ذرا انہیں آد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی بچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں صفا اور آپ سن رہے ہیں منی نیویگیٹر آن FM 107۔ بھائی آج میں کسی لمبے چوڑے لیکچر سے بات شروع نہیں کروں گی، آج میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں ایک ایسے سوال سے جو میرے خیال سے قطر میں رہنے والے بہت سارے لوگ خاموشی سے روز ہی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اور وہ سوال ہے کہ میں بہت اچھی کمائی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ مجھے یہ فائنینشیل سیکیورٹی محسوس نہیں ہوتی؟ آپ شاید دوحہ کے کسی کمفرٹیبل اپارٹمنٹ میں رہتے ہوں، سیلری ٹائم پر اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، ویری گڈ، لائف سٹائل باہر سے بالکل سیٹ لگتا ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی ہوتی ہے۔ کس چیز کی؟ جیسے کہ اگر کانٹریکٹ رینیو نہ ہوا تو، اگر اگلے سال بچوں کے اسکول کی فیس پھر سے بڑھ گئی تو، یا اگر اچانک کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ گئی تو، اور سب سے بڑا سوال جب ایک دن قطر چھوڑنا ہوگا تب میری سیونگز یا انویسٹمنٹس اور فیوچر کا کیا ہوگا؟ یہی قطر کی زندگی کی ریالٹی ہے ساتھیوں۔ یہاں اپرچونٹیز بہت ہیں لیکن سٹیبلٹی آٹومیٹک نہیں ہوتی۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صرف انکم جو ہے نا وہ سیکیورٹی پیدا نہیں کرتی، پلاننگ کرتی ہے۔ بھائی اسی لیے فائنینشیل پلاننگ یہاں بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں نہ لانگ ٹرم ریزیڈنسی کا یقین ہوتا ہے، نہ پینشن کا بلٹ ان سسٹم، اور نہ ہی کل کی گارنٹی۔ تو بھائی آج منی نیویگیٹر کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسی بات کو بڑے ہی سمپل، پریکٹیکل اور ریئل لائف کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھنے جا رہے ہیں کہ کیسے فائنینشیل پلاننگ آپ کی آج کی کمائی کو کل کی سٹیبلٹی، کلیئرٹی اور کانفیڈنس میں بدل سکتی ہے۔ دیکھیں بھائی، بجٹنگ سے لے کر ایمرجنسی فنڈز تک، اسمارٹ سیونگ سے لے کر لانگ ٹرم گولز تک، تاکہ آپ صرف اچھی زندگی نہ جئیں بلکہ سکون کے ساتھ جئیں۔ اور ہاں، میں چاہتی ہوں کہ یہ کنورسیشن ون وے نہ ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، اپنی سچویشن شیئر کرنی ہے یا کسی اور ٹاپک پر گائیڈنس چاہیے تو بھائی بھیجیے نا میسج۔ میسج بھیجنے کے لیے نمبر ہے 666-222-107۔ اس نمبر پر آپ آرام سے میسج بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم صرف بات نہیں کرتے، ہم آپ کی فائنینشیل جرنی کو نیویگیٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی آج کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، کمائی سے آگے سوچنے کا، بے چینی سے نکل کر پلاننگ کی طرف آنے کا، اور انسرٹنٹی کو اسٹریٹجی میں بدلنے کا۔ ویلکم ٹو منی نیویگیٹر، میں ہوں صفا، اور آج ہم پیسے کو صرف کمانے نہیں، سمجھنے اور صحیح جگہ پر لگانے کی بات کریں گے۔ ساتھیوں، فائنینشیل پلاننگ ان قطر کا مطلب صرف پیسہ بچانا یا انویسٹمنٹس کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اپنی انکم کے ساتھ الائن کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں بہت سارے لوگ اچھی خاصی سیلریز کما رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر ہی اندر ایک انسرٹنٹی محسوس کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ بھائی قطر میں زندگی کا سٹرکچر دنیا کے کئی اور ممالک سے مختلف ہے۔ یہاں زیادہ تر پروفیشنلز فکس ٹرم کانٹریکٹس پر کام کرتے ہیں، لانگ ٹرم ریزیڈنسی گارنٹیڈ نہیں ہوتی، ریٹائرمنٹ کا کوئی یونیورسل سسٹم موجود نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی بہت سے لوگ اپنے ہوم کنٹریز میں فیملی کو فائنینشلی سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اسی لیے فائنینشل

ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہی اقوام کا مطلب ہماری عملی زندگی میں کیا ہے، یعنی وہ کون سا راستہ ہے جو زیادہ سیدھا درست اور مضبوط ہے۔ یہاں یہ آیت سامعین کرام ہماری فکر، ہمارے فیصلوں، ہمارے معاشرتی نظام اور ہماری تہذیبی سمت میں بھی اس کی جھلک دکھائی دینی چاہیے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کو جب سب سے زیادہ درست راستہ دکھانے والا کہا جا رہا ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ہماری معیشت میں وہ رہنمائی کہاں ہیں، ہماری تعلیم، سماج، نفسیات اور علمی فکر میں اس کی مرکزیت کہاں ہے، اور اگر یہ اقوامیت ہماری اجتماعی زندگی میں پوری طرح نمایاں نہیں تو ہمارا کام کیا صرف افسوس کرنا ہے؟ ہمارا کام تو آیت کو زندگی کا منہج بنانا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کی ہدایت کو کتاب کے صفحے سے اٹھا کر فکر کے میدان میں، اداروں کے ڈھانچے میں اور زندگی کے فیصلوں میں اتارنا، یہی تو قرآن کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ سامعین کرام، یہ کام اس وقت تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ ہم تاریخ کے کس موڑ پر کھڑے ہیں اور ہماری فکر کن سانچوں کے درمیان پروان چڑھ رہی ہے۔ گزشتہ ایک صدی سے زیادہ عرصے میں دنیا پر ایک بڑا تہذیبی رجحان غالب رہا ہے جسے ہم گلوبلائزیشن یعنی عالمگیریت کہتے ہیں۔ اب عالمگیریت صرف یہ نہیں کہ دنیا ایک دوسرے کے قریب آ گئی، تجارت بڑھی اور رابطے آسان ہو گئے، بلکہ اس کی ایک تہذیبی صورت یہ بھی رہی کہ ایک غالب ماڈل نے دوسری تہذیبوں کو اپنے پیمانوں کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ یعنی غالب ماڈل سے مراد مغربی تہذیب ہے۔ اچھا جی، آہستہ آہستہ دوسری قوموں کے سامنے ایک غیر محسوس سا مطالبہ آنے لگا کہ اپنی شناخت باقی رکھو، مگر اسی حد تک جس حد تک وہ غالب سانچے میں سما سکے۔ کہیں لوگ اس تہذیب سے معروف ہو کر اس میں ڈھل گئے، اور کہیں تہذیبی طاقت نے انہیں اس کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیا۔ یوں ذہنوں کے لیے ایک سانچہ تیار ہو گیا، اور شاید یہی سب سے ایک بہت ہی گہرا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ آپ کو سوچنے سے روکا نہیں جاتا، آپ سے کہا جاتا ہے کہ سوچیے ضرور، مگر اسی کمرے کے اندر جس کی دیواریں پہلے سے کھڑی کر دی گئی ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دین رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس وحی اور شرعی نصوص ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سیاست کے بارے میں سوچیں تو پہلے سے موجود لبرل جمہوری اور جماعتی سانچے کے اندر سوچیں، جب معیشت کی بات کریں تو سرمایہ دارانہ نظام، بینکنگ، حصص اور مارکیٹ کے قائم شدہ اداروں کو بنیادی حقیقت مان کر اپنے اسلامی تصورات کو انہی کے اندر جگہ دینے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام خود سیاست، معیشت اور معاشرت کی بنیادیں کس طرح قائم کرتا ہے، تو فوراً سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ آج کے زمانے میں ممکن بھی ہے؟ کہیں یہ دقیانوسی سوچ تو نہیں؟ کہیں یہ محض ایک خیالی تصور تو نہیں؟ تو سامعین کرام، اثر کے مطابق، زمانے کے مطابق اسلام کا جو تصور ہے، یہاں دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسلام اس زمانے کی اصلاح کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، کیا وہی زمانے کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرے گی، یا زمانے کو وہی کی روشنی میں پرکھا جائے گا؟ یہاں فرق بہت باریک ہے، بنیادی بھی ہے۔ یہی کیفیت علوم میں بھی دکھائی دیتی ہے، سماجیات ہو تو اسلامی سماجیات، نفسیات ہو تو اسلامی نفسیات، بینکنگ ہو تو اسلامی بینکنگ، جمہوریت ہو تو اسلامی جمہوریت، یہاں تک کہ اسلامی لبرلزم جیسی ترکیبیں بھی سامنے آتی ہے۔ اب سوال یہ کہ اصل مرکز کہاں ہے؟ کیا ہم پہلے سے قائم ایک فکری عمارت لے کر اس پر اسلامی رنگ چڑھا رہے ہیں، یا قرآن و وحی کو بنیاد بنا کر اپنی علمی عبارت تعمیر کر رہے ہیں؟ اسی کیفیت کو ایک سادہ مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجئے کسی شخص کو ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جائے اور کہا جائے، لیجئے آپ مکمل آزاد ہیں، فٹ بال کھیلیے۔ وہ کہے گا، مگر یہاں میدان کہاں ہے؟ جواب ملے، میدان نہیں ہے تو کیا ہوا، اپنے فٹ بال کو اسی کمرے کے مطابق ڈھال لیجئے۔ اب بظاہر اسے کھیلنے کی آزادی حاصل ہے، مگر حقیقت میں کھیل کی حدود پہلے ہی کسی اور نے طے کر دی ہیں۔ اسی طرح جب ذہن ایک خاص تہذیبی سانچے کا عادی ہو جائے تو پھر اس سانچے سے باہر آنے والا ہر تصور اسے غیر حقیقی محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ سرمایہ دارانہ نظام سے ہٹ کر اسلامی معیشت کا بنیادی کوئی تصور پیش کریں تو کہا جاتا ہے یہ بہت آئیڈیل ہے، عملی دنیا میں نہیں چل سکتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کس پیمانے نے اسے غیر عملی قرار دیا؟ کیا اس لیے کہ وہ حقیقتاً ناممکن ہے، یا صرف اس لیے کہ وہ موجودہ جو غالب ماڈل ہے

0: اس سے مختلف ہے۔ یہی فکری غلبہ اپنی سب سے گہری شکل اختیار کرتا ہے کہ انسان صرف ایک نظام کے تحت نہیں رہتا بلکہ اسی نظام کی آنکھ سے ممکن اور ناممکن کو دیکھنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک اور اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ مغربی علم کو اسلامی بنانا اور اسلامی علم پیدا کرنا ایک ہی چیز نہیں۔ پہلی صورت میں مغرب مرکز میں رہتا ہے، ہم اس کے تصورات لیتے ہیں، پھر انہیں تنقید، ترمیم اور اسلامی رنگ کے ذریعے اپنے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری صورت میں نقطۂ آغاز وہی ہے۔ پہلے قرآن اور وہی ہماری بنیاد، میزان اور سمت طے کرتے ہیں، پھر انسانی علوم اور تجربات کو دیکھا جاتا ہے، جو درست اور مفید ہو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جو بنیادی اصولوں سے متصادم ہو اسے میزان وہی پر پرکھا جاتا ہے۔ یعنی فرق یہ کہ ہمارا فکر کا مرکز کون ہے اور حاشیہ کون۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک تاریخی موضوع کو بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر گزشتہ تقریباً 100 برس کے مسلم جو فکری مباحث کو دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے سوال آج بھی وہی ہیں جو ایک صدی پہلے پوچھے جا رہے تھے۔ مثال کے طور پر سلطنت عثمانیہ کے آخری ادوار کے معروف سیاستدان اور مفکر سعید حلیم پاشا کی تحریروں میں جو سوالات اٹھتے ہیں، ان میں سے بہت سے سوال آج بھی ہماری مجلسوں، یونیورسٹیز اور فکری مباحث میں موجود ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صدی گزر گئی مگر سوال اپنی جگہ کیوں کھڑا ہے۔ سمنی کرام، شاید اس لیے کہ ہم نے سوالات کے جواب تو بہت تلاش کیا مگر وہ سانچہ کم بدلا جس کے اندر ہم سوال پوچھ رہے تھے۔ کبھی کہا مغرب کو مکمل رد نہ کرو، کبھی کہا اس کی اچھی چیز لے لو بری چھوڑ دو، کبھی کہا موجودہ نظام ہی کو تھوڑا اسلامی بنا لو، اور یہی گفتگو مختلف صورتوں میں بار بار دہرائی جاتی رہی۔ تو سمنی کرام، وہ دور جس میں ایک ہی تہذیبی ماڈل خود کو پوری دنیا کے لیے آخری اور ناگزیر معیار کے طور پر پیش کرتا تھا، اب پہلے جیسی مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رہا، اور شاید یہی وہ تاریخی لمحہ ہے جہاں ہمیں دوبارہ قرآن کے اسی اعلان کی طرف لوٹنا ہوگا، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم۔ یعنی سوال یہ ہے کہ قرآن ہمارے موجودہ نظام کے بارے میں، ہماری جو زندگی ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر قرآن واقعی اقوام کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو کیا ہم ہماری زندگی میں اتنی فکری آزادی ہے کہ قرآن کو صرف موجودہ سانچوں کے اندر فٹ کرنے کے بجائے خود قرآن سے ایک نیا سانچہ، ایک نئی میزان اور ایک نئی سمت اخذ کریں؟ اور یہی دراصل قرآن کی اقوامیت کے منصوبے کا نقطۂ آغاز ہے کہ زمانے کی عینک سے قرآن کو دیکھنا نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں زمانے کو دیکھنا ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: اب قرآن کی اقوامیت سے مراد کیا ہے؟ سامعین کرام، اس تصور کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن نے جس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے ہمیں کامل یقین ہو کہ وہی اقوام ہے، وہی زیادہ درست، زیادہ متوازن، زیادہ پاکیزہ اور انسان کے لیے زیادہ بہتر راستہ ہے۔ جیسے اگر اللہ نے یہ سود کو حرام کیا ہے تو مسلمان کا نقطۂ آغاز یہ ہونا چاہیے کہ سود سے پاک راستہ ہی معیشت کے لیے اقوام ہے۔ اگر اللہ نے شورا کا حکم دیا ہے تو اجتماعی اور سیاسی معاملات میں شورا ہی اقوام اصول ہے، یعنی زیادہ درست اصول ہے۔ اگر خاندان میں مرد پر قوامت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے تو اسے قرآن کے بیان کردہ حقوق، ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کے ساتھ خاندان کی درست تنظیم کا حصہ سمجھا جائے۔ اور اگر قرآن نے عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے تو سیاست میں بھی عہد کی پاسداری ہی اقوام ہے۔ تو یہاں یہ کہنا کافی نہیں کہ ارے بھائی آج کل تو سارے مفادات کا کھیل ہے، کبھی وعدہ نہیں نبھایا، کبھی وعدہ نبھایا، کبھی مصلحت دیکھ لی، کبھی بات بدل دی اور پھر اسے پالیٹکس کا نام دے دیا۔ نہیں، حقیقت پسندی اور موقع پرستی ایک چیز نہیں ہے۔ ہم ایسی امت نہیں کہ جدھر فائدہ نظر آیا ادھر رخ موڑ لیا اور جدھر نقصان کا اندیشہ ہوا اپنے اصول وہیں چھوڑ دیے۔ مفاد ہمارے لیے اہم ہو سکتے ہیں لیکن مفاد ہماری اخلاقیات کا حاکم نہیں، ہمارے پاس اقدار ہیں، اصول ہیں اور ایک قرآنی میزان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اقوامیت ہمیں ایک نئی فکری رویہ، ایک نئی فکری توجہ بتاتی ہے کہ کوئی موقف اختیار کرنے سے پہلے یہ مت پوچھے کہ دنیا کیا کہتی ہے، پہلے پوچھئے اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ زندگی کا کوئی فیصلہ ہو، کسی ادارے کی بنیاد رکھنی ہو، اسکول بنانا ہو، کوئی سماجی منصوبہ شروع کرنا ہو، پہلے سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس میدان کے لیے کون سی اقدار متعین کی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک بہت بڑی قدر ہے شکر۔ اللہ نے انسان کے سامنے یہ بنیادی تقسیم رکھی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، یا وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ سامنے کرام، ذرا ہم ہماری تعلیم نظام کو اسی قرآنی میزان پر پرکھیں، یعنی ہم جس میتھوڈ پر ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے اسکولز میں ایسے بھی ہیں، مختلف دنیا کے مختلف اسکولز میں آپ دیکھیں گے، ہمارے ملکوں کی اگر بات کر لیں، سب کانٹیننٹل کے ملکوں میں، جہاں شکر کو اس طرح عنوان کے طور پر نہیں، صرف عنوان کے طور پر نہیں بلکہ طالب علم کی شخصیت سازی کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر شکر کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ کیا پہلی جماعت سے لے کر جو سیکنڈری لیول تک کے مرحلے کو مرحلے

نہ ہو تو پھر ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ قرآن کی اقومیت ہمارے نظام تعلیم میں کہاں ہے۔ اب یونیورسٹیز کا سوال تو اس سے بھی آگے ہے، اگر علم پیدا ہو رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے، نظریات تشکیل پا رہے ہوں، مگر وہی علمی فکر کے مرکز سے الگ ہو تو پھر قرآن کی مرکزیت کا دعویٰ کس سطح پر باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہاں ایک خوبصورت حقیقت بھی ہے سامعین کرام، کہ آپ قرآن کی طرف سچے سوال کے ساتھ آئیں، قرآن آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، قرآن کے ساتھ رہیے، اس میں آپ غور و خوض کریں، اسے صرف تلاوت کی کتاب نہیں فکر کی کتاب بھی بنائیے۔ ابتدا میں بعض سوالات آپ کو ایسے محسوس ہوں گے جیسے قرآن سے ان کا براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن جب آپ قرآن کو وقت دیتے ہیں، اس کی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی اقتدار کو سمجھتے ہیں تو رفتہ رفتہ قرآنی جواب سامنے آنے لگتا ہے۔ ایک نوجوان کی مثال لے لیجئے، وہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، پسند بھی تھی، ارادہ بھی سنجیدہ تھا، لیکن لڑکی کے والد نے معاملات اس قدر مشکل کر دیے کہ کئی برس کوشش میں گزر گئے۔ آخر نوجوان نے ایک مختلف سوال کیا، میں کیا چاہتا ہوں، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن قرآن اس صورت حال میں مجھے کیا سکھاتا ہے؟ پہلے تو جواب فوراً سامنے نہیں آیا، قرآن کی آیات میں غور کیا گیا۔ چند دن بعد وہ نوجوان واپس آیا اور کہنے لگا، مجھے جواب مل گیا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس شخص کے الفاظ پڑھے جو اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا چاہتا تھا، وما اريد ان اشق عليك، میں آپ پر دشواری ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہاں اسے ایک قرآنی قدر دکھائی دی کہ صالح رشتہ آسانی پیدا کرتا ہے، بلا وجہ دشواری کو خوبی نہیں بناتا۔ یوں ایک ذاتی مسئلے کو بھی اس نے قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اور یہی اصول سامنے کرام صرف شادی تک محدود نہیں، فرض کیجئے آپ کو اپنے دوست منتخب کرنے ہیں یا ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جن کے ساتھ آپ کوئی بڑا دینی، علمی یا سماجی منصوبہ چلائیں گے۔ ہم عموماً کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ کسی کا علم بہت وسیع ہے، کسی کی ذہانت غیر معمولی ہے، کوئی بہت اچھا مقرر ہے، کسی کی گفتگو دلچسپ ہے، کوئی ایسا خوش مزاج ہے کہ مجلس اس کے بغیر پھیکی لگتی ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے، قرآن کہتا کیا ہے؟ میرے قریب رہنے والے شخص کے لیے قرآن کا بنیادی معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو غور کیجئے، وکونوا مع الصادقین، یہاں صدق یعنی زبانی بات نہیں ہے، صرف زبان کا سچ نہیں، تعلق میں، نیت میں، صفائی اور معاملے میں قابل اعتماد ہونا بھی اسی قدر سے جڑتا ہے۔ ہر شخص سے تعارف ہو سکتا ہے، ہر ایک سے اچھا تعلق رکھا جا سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ اپنا مقصد، راز، مداری اور منصوبہ بانٹ رہے ہیں، وہاں صداقت بنیادی معیار بن جاتی ہے۔ کیونکہ ذہانت بہت ہو لیکن سچائی نہ ہو تو اعتماد کہاں سے آئے گا؟ علم بہت ہو لیکن نیت پر اعتماد نہ ہو تو شراکت کیسے قائم ہوگی؟ دو سچے انسان کسی معاملے کے تجزیے میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم انہیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اختلاف کے پیچھے کوئی پوشیدہ کھیل نہیں، اور جب اعتماد ہی نہ رہے تو بڑے منصوبے یہ صرف کاغذ پر بنے رہتے ہیں۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے، ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ قرآن انسان کے دل کو کیسے بنانا چاہتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہوں، لیکن کبھی یہ سوال بھی کیجیے کہ قرآن میرے ذہن کو کیسے بنانا چاہتا ہے؟ سامعین کرام، قرآن کے جب ہم اوورال مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ذہن کی چار اہم صفات سامنے آ جاتی ہیں۔ قرآن سب سے پہلے سوال کرنے والا ذہن چاہتا ہے، ایسا ذہن جو سمجھنے کے لیے سوال کرے، اسی لیے قرآن صحابہ کرام کے متعدد سوالات نقل کرتا ہے، یسألونک یسألونک یسألونک۔ پھر دوسرا، قرآن تنقیدی ذہن چاہتا ہے، اور یہ تنقید سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہو۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ انصاف پر قائم رہو، چاہے فیصلہ خود اپنے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، انسان اپنی غلطی دیکھ ہی نہ سکے تو اپنے خلاف عدل کیسے کرے گا۔ تیسرا، قرآن دلیل کا پابند ذہن چاہتا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، یعنی دلیل دیکھی جائے، آواز کی بلندی نہیں، برہان کا وزن، دلیل کا وزن دیکھا جائے۔ اور چوتھا ہے، قرآن تدبر کرنے والا ذہن چاہتا ہے۔

0: اسلام علیکم، ہم ذرا اس تعلق کی گہرائی دیکھیے کہ قرآن ایمان سے جوڑتا ہے اختلافات کو بھی، اختلافات کے حلول کے حوالے سے بھی. اس لیے یہ ذمہ داری صرف علماء کے کندھوں پر رکھ کر ہم الگ نہیں ہو سکتے. ہر مسلمان اپنے میدان میں خود سے پوچھ سکتا ہے کہ میں قرآن کی اقوامیت کو اپنے کام میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے شعبے میں، انجینئر ہیں تو انجینئرنگ میں، استاد ہیں تو کلاس روم میں، والدین ہیں تو اولاد کی تربیت میں، تاجر ہیں تو بازار میں، معیشت سے وابستہ ہیں تو مالی معاملات میں، سیاست اور سماجی خدمت میں ہیں تو وہاں. یعنی قرآن کی اقوامیت ممبر سے شروع ہو کر ممبر پر ختم نہیں ہوتی، وہ لیبوریٹری، دفتر، اسپتال، یونیورسٹی، بازار، گھر اور معاشرے تک ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. تو اگر میرے پیشے میں کوئی کام اللہ کی نافرمانی میں تعاون بن رہا ہے اور میں جانتے بوجھتے اس کا حصہ ہوں تو مجھے خود سے پوچھنا ہوگا کہ قرآن کی بالادستی میرے پیشہ ورانہ فیصلے میں کہاں گئی. اور اگر خیر کے کسی بڑے کام میں میرے علم، مہارت یا وسائل کی ضرورت ہے لیکن میں تعاون سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تو وتعاونوا علی البر والتقوی مجھ سے بھی مخاطب ہے. سمجھنے کے نام، قرآن مشکل معمہ بن کر نہیں اترا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ اِسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اب آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن خود چل کر ہماری زندگی بدل دے گا. قرآن راستہ دکھاتا ہے، راستے پر قدم ہمیں رکھنا ہے. اس بات کو ایک خوبصورت مثال سے سمجھیے. فرض کیجیے ایک دریا آپ کے سامنے بہ رہا ہے، پانی صاف ہے، میٹھا ہے، زندگی بخش ہے، لیکن کیا صرف دریا کے موجود ہونے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، آپ کو دریا تک جانا ہوگا، ہاتھ بڑھانا ہوگا، پانی لینا ہوگا، پھر جا کے پیاس بجھے گی. تو اسی پانی سے سوکھی زمین کو آپ سیراب بھی کریں گے. تو قرآن بھی ایک ایسا ہی چشمہ حیات ہے کہ آپ صرف یہ کہیں گے کہ فخر کریں گے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، یہ کافی نہیں. سوال یہ کہ ہم نے اس دریا سے کتنا پانی لیا، اپنے دل کو کتنا سیراب کیا اور اپنے ذریعے کتنی سوکھی زمین تک یہ پانی پہنچایا ہے. تو سامعین کرام، اسی معنی کو وہ معروف دعا نہایت دل نشین انداز میں بیان کرتی ہے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. اے اللہ، قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اب بہار کیسے آتی ہے؟ پہلے بارش اترتی ہے، پھر زمین اسے قبول کرتی ہے، پھر بیج حرکت میں آتا ہے، اور جب کہیں شاخوں پر سبزہ اور پھول دکھائی دیتے ہیں. قرآن کی بارش تو اتر چکی ہے، سوال یہ ہے کہ دل کی زمین کتنی تیار ہے. صرف تلاوت کر لینے سے قرآن کا پورا اثر شخصیت میں نہیں کھلتا. صرف حفظ کر لینا کافی نہیں، صرف تجوید کے مخارج درست ہو جانا منزل نہیں. یہ سب اپنی اپنی جگہ عظیم اعمال ہیں، مگر قرآن کی بہار تب مکمل ہوتی ہے جب تلاوت کے ساتھ تدبر، تدبر کے ساتھ فہم، اور فہم کے ساتھ عمل جڑ جائے. تب قرآن زبان سے اتر کر فکر میں آتا ہے، فکر سے کردار میں، اور کردار سے زندگی میں. سامعین کرام، یہی ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا حاصل ہے کہ اقوامیت قرآن ہر مسلمان کا منصوبہ ہے. تو سامعین کرام، آخر ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن چاہتا ہے وہ ہمارے عملی زندگی میں کیسے اترے؟ کیونکہ ایک چیز ہے امکان، کسی حکم کا ممکن ہونا، اور دوسری چیز ہے تمکین، اس امکان کو حقیقت میں قائم کر دینا. مثلاً اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، حکم واضح ہے، لیکن ایسا معاشی نظام قائم کرنا جہاں اس حکم کو حقیقی طور پر نافذ کیا جا سکے، اس کے لیے صرف حرام جان لینا کافی نہیں، اس کے لیے علم، ادارے، متبادل راستے، اجتماعی کوشش اور تمکین درکار ہے. اور یہی دراصل اقوامیت قرآن کا منصوبہ ہے کہ اللہ کے حکم اور انسان کی موجودہ حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کرتے چلے جانا. ایک طرف وہی بتاتی ہے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، دوسری طرف ہماری موجودہ حقیقت ہے. دونوں کے درمیان اگر فاصلہ موجود ہے تو مومن کا کام یہ نہیں کہ حقیقت کے سامنے قرآن کے مطالبے کو چھوٹا کر دے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق حقیقت کو قرآن کے قریب لانے کی کوشش کرے. مزید اور بھی کافی سارے سوالات ہیں کہ اس راستے کی رکاوٹ کیا کیا ہیں، تو سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں ہماری گفتگو جاری رہے گی بإذن اللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبت

0: کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر۔
2: دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف، آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں۔ ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: جین زی، جین ایکس، جین الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں، ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟
2: تو یہ جاننے کے لیے سنیے گا جنریشن ٹاک، جنریشن ٹاک ود آر جے کبیر اینڈ آر جے صفا ایوری ٹیوزڈے ایٹ 3 PM، ایٹ 3 PM اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ 614 بائی دی کلاک میوزک. ہاں جی, تو میں نو کردا میرے سوال پوچھنے سے پہلے میرے پاس سوال آ رہے ہیں. یہ بڑی کمال کی صبح ہے آج, مجھے ٹیچر جی نے ہی پوچھ لیا ہے. سمبل بن, وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں کبیر, آئی ہیو ون کوئک کوئسچن. یہ میڈم کلاس میں نا ہاتھ اوپر کر کے پوچھتے ہیں, واٹ از دس کبیر, آئی ہیو ون کوئک کوئسچن. اینی وے آسک کرو, پوچھو کیا پوچھنا ہے. شاہد بھائی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, کیا حال ہے بھائی کے. اور محسن بھائی کہہ رہے ہیں بھائی آج ٹفن میں کیا. بھائی آج اتنا بڑھیا کیا بتاؤں, اسپیشل ایک سینڈوچ بھائی کہہ رہے ہیں, پھر تو پارسل کر کے بھیج دو. میں بھیج سکتا کاش, یہی بول سکتا ہوں. توفیق صاحب کہہ رہے ہیں, توفیق صاحب کی جو ہے نا چوری پکڑی گئی ہے, بنا سنے جو میسج کر دیتا نا. پتا کیا لکھا ہے انہوں نے, کہہ رہے ہیں سرور اور نازیہ السلام علیکم.

مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.

0: اللہ حافظ. اور کلیف ہینگر اسٹوڈیو سنیے گا, کافی سارے میسیج ہیں. ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, ماشاء اللہ سر کہانی تو بہت ہی اچھی تھی, مجھے واقعی بہت اچھی لگی اور بہت موٹیویشنل تھی. اور دوسری بات یہ کہ سر کہ ہمارے پشتوں میں ایک ایسی ہی کہانی ہے خرگوش اور کچھوے کی, سب جگہ ہے بھائی یہ تو کہانی, وہ بھی اسی طرح کی ہے. کبھی سر آپ نے ہمیں آج بہت اچھا موٹیویٹ کیا ہے. منزل انہی کو ملتی ہے جن کے حوصلے میں جان ہوتی ہے, پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا, حوصلوں کی اڑان ہوتی ہے. ارباز بھائی کمپلیٹلی اگری ود دس. ایک میسج ہے لال سنگھ چڈا, اسی انسیڈنٹ میں یوز کیا, آئی ڈونٹ نو, میں پتہ نہیں, یہ میں نے نہیں دیکھا کہ لال سنگھ چڈا اس سے انسپائرڈ ہے کہ نہیں علی بھائی, پر تھینک یو سو مچ, انہوں نے کہا سپر اپ اسٹوری. ایک میسج ہے دس اسٹوری ول allowed to think two times before give up. Adil bhai, absolutely. Isliye sunaya mai. Ek message, assalam alaikum bro, I am Arfat. He proved age is just a number. Awesome story. Thank you so much bhai. Bahut pyar aapko. And good morning bhai. Good morning. Ye message kya hai mujhe Joinal sahab ne. Aur phir Tabassum Mehan likhti hai, beautiful inspiration from this story Kabir bhai. Aur aapke sunane ka andaaz la jawab hai. Because main seriously banana chahta is story ko. It is so fun. Unko bahut maza aaya is daud mein. So main kyun se serious banaun? So I wanted to make it comical. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے کریں, اپنے نقلی دانتوں کو نکال کے پھینک دینا, تو وہ بے پرواہی, اینڈ دیٹس وائی ہی ون. باقی لوگ دماغ لگاتے رہ گئے بھائی, انہوں نے دماغ لگائے. کئی مرتبہ دماغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز آپ کو دماغ جو ہے کئی مرتبہ کیلکولیشن دے دیتا ہے, اینڈ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ کر نہیں پاتے. تو کہتے ہیں نا دل سے کرو, تو جب دل سے کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس میں دماغ کی دخل اندازی ہونی چاہیے بھائی. یہ ٹاپ فلور ہے نا, اس کا نیچے والے بیسمنٹ سے یا گراؤنڈ فلور سے کوئی تعلق مت رکھو. اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آسم اسٹوری سیم لائک ٹورٹوئز اینڈ ریبٹ, یہ پرنس بھائی لکھا ہے. پھر ایک بھائی نے لکھا ہے امن جاموال بھائی, کہتے ہیں تھینک یو سو مچ لولی اسٹوری. ندیم بھائی کہتے ہیں بہت ہی زبردست اسٹوری تھی, دا بیسٹ وے ٹو ایکسپلین نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اوپوننٹ. اس کے بعد تو میں بھی ینگ سر کا فین ہو گیا, میں بھی بھائی میں ٹوٹل فین ہو گیا, فین بوائے. محسن بھائی لکھتے ہیں لوڈ اٹ, تھینک یو سو مچ. اور فراز بھائی تھینک یو سو مچ. اور ایک بھائی نے اور لکھا ہے ریئلی لوڈ اٹ, تھینک یو سو مچ امجد بھائی. ایک کال آ رہی ہے, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بھائی
1: کیا حال ہے کبیر بھائی؟
0: الحمد للہ بھائی, آپ سنائیے.
1: بھائی میں تو یہی سنا رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اتنا دوڑا کہ آپ ہاف رہتے ہیں
0: بھائی, وہ کرنا پڑتا ہے نا بھائی, ایک دم کیریکٹر میں آتا ہوں.
1: بھائی کیا دوڑا ہے آپ نے یار, نام میں جوان تھا وہ آدمی,
0: نام میں جوان تھا. میں یہ پوائنٹ مجھے بولنے دیتے, کلیف ینگ نام میں ان کے جوان تھا وہ, تو آدمی کیسے بڑا ہو سکتا ہے. تو کیسے لگے آپ کو,
1: مطلب شکر,
0: ارے کیا بات ہے, آپ زیادہ ہی ڈیپ چلے گئے. تو آپ کا کیا کہنا ہے, کیسے لگی کمال بھائی؟
1: بہت زبردست کہانی بھائی, اور آپ کے سنانے کے طریقے سے تو اور چار چاند لگ گئے اس میں,
0: ہے نا. اس کو سیریس بنانا نہیں چاہتا تو میں نے کہا ان کو ساری چیزیں بتاؤں. کہ تو آپ کے میل آپ کے لیے اسٹوری کا مین ہائی لائٹ کیا تھا, کیا آپ کو چیز سب سے بڑھیا لگی کلف بھائی کی؟
1: بھائی یہ لگی کہ آدمی نے ہمت دکھایا.
0: ہاں,
1: جو لوگوں نے جو ہے نا حوصلہ پست کیا اس کا حوصلہ اور بڑھتے گیا.
0: ہاں پست کرنے اور اور
1: اس کو, ہاں
0: اب تو بتاؤں گا تم سب کو
1: ہوگا کیوں نہیں.
0: ہاں ہوگا کیسے,
1: میری حالت وہی ہے.
0: ہاں
1: بول دے یہ کام نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا,
0: یہ تو ہو کے رہے گا, جو بولا ہے نہیں وہ تو ہو کے رہے گا,
1: وہ تو ہو کے رہے گا.
0: ارے کیا بات ہے, یہی جذبہ چاہیے بھائی, یہی جذبہ چاہیے. کئی مرتبہ کیلکولیشن لوجک نہیں چاہیے
1: وہ آدمی کا, پانچ دن پہلے مطلب دو دن پہلے ہی کمپلیٹ,
0: دو دن پہلے ہی کمپلیٹ کر لیا بھائی. باقی سب آ رہے ہیں, باقی سب آپ سوچیے باقی ریسرچ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا, کتنے کتنے بےچارے پریشان میں ہوں گے یہ دیکھ کے.
1: میں امیجن کر رہا تھا بھائی, جیسے نہیں کوریا کے لڑکے ہیں, بچے ہیں, دوڑتی بیبی اسٹیپ,
0: ہاں
1: ویسا امیجن کر رہا تھا کہ آدمی ویسا دوڑ رہا ہے.
0: آپ دیکھیے گا باقاعدہ ویڈیو اس چیز کا, آپ کو دیکھیے گا.
1: دیکھتا ہوں,
0: بالکل دیکھیے کمل بھائی, تھینک یو سو مچ بھائی, نہیں آپ دیکھیے گا ضرور. اوکے میرا بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو بھائی یہ تھی کلیف ینگ کی کہانی, آپ کو کیسے لگی ہے بتا سکتے ہیں. ایک گانے کے چھوٹے سے بریک کے بعد, کیا بولو, گانے کے چھوٹے سے بریک کے بعد, ہاں صحیح تو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے میں بھی بہک گیا. خیر بھائی ملتے ہیں اس گانے کے بعد. جیسے مانگا جی میں کو فیل کرا دوں آپ کے اسپیکروں کو گاڑی کے. ہاں جی اباچی, یاد ہے آپ کو کیا گانا تھا بھائی اپنے

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے کل جمہوریہ کانگو کے صدر کے نام صوبہ کوانگو کے شہر کینج میں طیارہ حادثے کے متاثرین پر تعزیتی پیغام بھیجا ہے. وزیر محنت نے کل نجی شعبے میں قطری شہریوں کی ملازمت سے متعلق قومی منصوبے کے آغاز کے لیے منعقد کیے جانے والے مشاورتی اجلاسوں کے سلسلے کے پہلے اجلاس کی صدارت کی. ریاست قطر نے مسجد اقصا میں اسرائیلی آبادکاروں کی مسلسل در اندازی کی شدید مذمت کی ہے. اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے نجی تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئے ضابطہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل جمہوریہ کانگو کے صدر فیلکس تشس قیدی کے نام تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں صوبہ کوانگو کے شہر کینچ میں طیارہ حادثے کے متاثرین پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ اسی دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے جمہوریہ کانگو کے صدر کے نام تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ کانگو کی وزیر اعظم جوڈتھ سومینیوا تولوکا کے نام تعزیتی پیغام روانہ کیا، جس میں صوبہ کوانگو کے شہر کینچ میں طیارہ حادثے کے متاثرین پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کل نجی شعبے میں قطری شہریوں کی ملازمت سے متعلق قومی منصوبے کے آغاز کے لیے منعقد کیے جانے والے مشاورتی اجلاسوں کے سلسلے کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ پہلا اجلاس سرکاری ملکیتی کمپنیوں اور عوامی مفاد کی حامل اداروں کے لیے مختص تھا، جس میں سرکاری ملکیتی کمپنیوں اور عوامی مفاد کے حامل اداروں کے متعدد چیف ایگزیکٹو افسران اور اعلیٰ انتظامی عہدیداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ اجلاس وزارت محنت کی جانب سے نجی شعبے میں قطری شہریوں کی ملازمت سے متعلق قانون پر بہترین انداز میں عمل درآمد یقینی بنانے، مؤثر ترین طریقہ کار کی نشاندہی کرنے، نجی شعبے کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لینے اور قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کمپنیوں کی آراء اور تجاویز سننے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر محنت نے مزید کہا کہ قومی ملازمت کے منصوبے

شعبے کی کامیابی کا انحصار وزارت متعلقہ شعبوں کے نگران اداروں اور نجی شعبے کی کمپنیوں اور اداروں کے درمیان مربوط کوششوں اور مؤثر شراکت داری پر ہے انہوں نے مشاورتی اجلاسوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہیں نجی شعبے میں قطری شہریوں کی ملازمت سے متعلق قانون پر عمل درآمد میں شامل تمام متعلقہ فریقوں کو ایک جگہ جمع کرنے اور باہمی مکالمے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم قرار دیا وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر جمہوریت ترکیہ کی میزبانی میں صومالیہ کی تازہ ترین صورتحال پر غور کے لیے منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی اجلاس کے دوران وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ اور اس کے ریاستی اداروں کے لیے ریاست قطر کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا انہوں نے سلامتی اور استحکام کے فروغ اور صومالیہ کی خود مختاری اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والی تمام کوششوں کے لیے قطر کی حمایت پر بھی زور دیا ریاست قطر نے مسجد اقصی میں اسرائیلی عبادتگاہوں کی مسلسل در اندازی کی شدید مذمت کی ہے تازہ ترین واقعہ کل اتوار کو اسرائیلی قابض فوج کی حفاظت میں پیش آیا قطر نے ان کارروائیوں کو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کے لیے ناقابل قبول اشتعال انگیزی قرار دیا ہے وزارت خارجہ نے کل جاری ایک بیان میں زور دیا کہ مسجد اقصی صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے وزارت نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ مقبوضہ بیت المقدس اور اس کے مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کے مقصد سے کیے جانے والے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے تحت کالعدم ہیں وزارت نے خبردار کیا کہ مسلسل خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزیوں سے خطے میں مزید تشدد اور کشیدگی کو ہوا ملنے اور امن و استحکام کے امکانات متاثر ہونے کا خطرہ ہے وزارت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو فلسطینی عوام اور ان کے مقدس مقامات کے خلاف ورزیاں روکنے اور بین الاقوامی قانونی جواز کی متعلقہ قراردادوں کی پاسداری پر مجبور کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے وزارت نے فلسطینی مسئلے اور فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کے لیے قطر کی مستقل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قبضے کا خاتمہ اور فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق کے حصول کے قابل بنانا ضروری ہے ان حقوق میں سر فہرست 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو ریاست قطر نے متحدہ عرب امارات کے شہر ابو دھابی میں منعقد ہونے والی جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی 15ویں کانگریس میں شرکت کی وزیر انصاف اور وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المحندی نے کانگریس میں ریاست قطر کی نمائندگی کی اپنے خطاب میں وزیر انصاف اور وزیر مملکت برائے کابینہ امور نے اپنے خطاب میں سرحد پار منظم جرائم کے خلاف کارروائی قانونی حکمرانی سلامتی اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے عالمی تعاون مضبوط بنانے کے قطر کے عزم کا اعادہ کیا انہوں نے تیز رفتار انصاف کی فراہمی کے لیے قومی قوانین کو جدید بنانے کے قطر کے تجربے اور 2015 میں دوحہ میں منعقدہ اقوام متحدہ کی 13ویں کانگریس کے دوحہ اعلامیے کے اثرات کو بھی اجاگر کیا جس کے تحت بدعنوانیوں دہشت گردی سے نمٹنے اور استعداد کار بڑھانے کے اقدامات کیے گئے اور 190 ممالک نے ان سے فائدہ اٹھایا کانگریس کے موقع پر ابراہیم بن علی المحندی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان بن آواد النعیمی نے قانونی تعاون سے متعلق مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کیے معاہدے کا مقصد دونوں وزارتوں کے درمیان مہارت تجربات اور بہترین طریقہ کار کا تبادلہ قانونی و عدالتی تعاون کا فروغ اور ادارہ جاتی کارکردگی بہتر بنانا ہے وزارت محنت نے قطر کے نجی شعبے میں قومی ملازمت کے ایوارڈ 2026 کے پہلے ایڈیشن کے 22 فاتحین کا اعلان کیا جن میں قومی ملازمت کے فروغ میں نمایاں خدمات پر 14 ادارے اور 8 افراد شامل ہیں ایوارڈ کے تحت 9 اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا وزارت محنت کی انڈر سیکرٹری شیخہ نجوہ بنت عبد الرحمن السانی نے کہا کہ ایوارڈ قومی صلاحیتوں کی ترقی انہیں نجی شعبے میں برقرار رکھنے اور ان سے مؤثر فائدہ اٹھانے کے لیے طویل مدتی سرمایہ کاری کی عکاسی کرتا ہے ان کے مطابق وزارت کی کوششیں صرف روزگار کی فراہمی تک محدود نہیں بلکہ قطری شہریوں

0: کے لیے واضح پیشہ وارانہ راستے، مہارتوں میں اضافے اور ترقی کے مواقع پیدا کرنے پر بھی مرکوز ہیں، جبکہ نجی شعبے ان اہداف کے حصول میں اہم شراکت دار ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے نجی تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئے ضابطہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان کا مقصد طریقہ کار آسان بنانا، سرمایہ کاروں کی رکاوٹیں دور کرنا اور تعلیمی خدمات کا معیار بہتر بنانا ہے۔ نجی اسکولوں اور کنڈر گارٹن کے پہلے فارم میں لائسنس، فیس، طلبہ کی گنجائش، عملے کی بھرتی، تعلیمی واؤچرز اور نگرانی کے نظام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئے اقدامات کے تحت اسکولوں اور کنڈر گارٹن کے لائسنس اور ٹریفک سیفٹی اجازت ناموں کی مدت 3 سال کر دی گئی ہے۔ درمیانی فیس والے اسکولوں کو طلبہ کی گنجائش میں 100% اضافے کی اجازت ہوگی، جبکہ نئے ضوابط سے 46 اسکولوں میں 6,883 اضافی نشستیں پیدا ہوں گی۔ اسکولوں کو منظور شدہ افرادی قوت کے مطابق براہ راست عملہ بھرتی کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اعلیٰ معیار کے تعلیمی منصوبوں کو فیس میں 30% تک اضافے کی اجازت مل سکتی ہے۔ وزارت نے نگرانی کے عمل کو خودکار بنانے، رہنما اصول اپ ڈیٹ کرنے اور نئے واؤچرز نظام کے تحت نئے اسکولوں کو قیام کے فوراً بعد واؤچرز کی سہولت دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت تجارت و صنعت نے محکمہ تحفظ حقوق دانشورانہ ملکیت یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پروٹیکشن کے ذریعے 2026 میں تجارتی علامتوں کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے اور اصلی و جعلی مصنوعات کی جانچ کے موضوع پر چوتھی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ یہ تقریب گلف بی پی جے کے تعاون سے منعقد ہوئی، جس میں ریاست قطر کے متعلقہ سرکاری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا مقصد دانشورانہ ملکیت کے حقوق کے تحفظ کو فروغ دینا، تجارتی علامتوں کی خلاف ورزیوں کی نگرانی اور نشاندہی کے طریقوں سے متعلق آگاہی بڑھانا اور تجارتی مصنوعات کی جال سازی کے لیے استعمال ہونے والی جدید ترین تکنیکوں کا جائزہ لینا تھا۔ اس کے ذریعے دانشورانہ ملکیت کے حقوق کے تحفظ کو مضبوط بنانے اور محفوظ اور پائیدار کاروباری ماحول کے فروغ میں مدد دینا مقصود ہے۔ اسرائیلی قابض حکام نے یہودی تہوار سکوت کے دوسرے روز 1500 آبادکاروں کے مسجد اقصا میں داخلے کے بعد باب المغاربہ یعنی ڈنگ گیٹ بند کر دیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کی گورنریٹ کے مطابق آبادکار قابض پولیس کی سخت حفاظت میں گروپوں کی صورت میں مسجد کے صحن میں داخل ہوئے اور باب القطانین کے قریب تلمودی رسومات ادا کیں، جبکہ نام نہاد نذرانے کے پودے بھی وہاں لائے گئے۔ قابض فورسز نے باب القطانین بازار کے متعدد دکانداروں کو دکانیں بند کرنے پر مجبور کیا، جہاں آبادکاروں نے رسومات ادا کیں۔ قدیم شہر میں شہریوں کی نقل و حرکت اور نمازیوں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں، جبکہ آبادکاروں نے باب الحتا کے باہر بھی عبادت کی۔ یہ کاروائیاں مسجد اقصی اور قدیم شہر کے اطراف سخت فوجی اقدامات کے دوران ہوئیں، جنہیں فلسطینی حکام مسجد اقصی کی تاریخی و قانونی حیثیت تبدیل کرنے اور اسے زمانی و مکانی طور پر تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے تصدیق کی ہے کہ امریکی اور بین الاقوامی اتحاد کی افواج مقررہ نظام الاوقات کے مطابق عراقی سرزمین سے مکمل طور پر نکل چکی ہیں۔ اس نظام الاوقات کے تحت انخلا ستمبر کے اختتام تک مکمل ہونا تھا۔ عراقی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ عراقی سیکیورٹی فورسز کے تمام شعبوں نے ملک میں سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے اور ملک کے مکمل تحفظ کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمینی سطح پر ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے، جس کے ذریعے عراقی سرزمین پر مکمل خود مختاری قائم کی جائے گی۔ بغداد اور واشنگٹن کے درمیان مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے عراقی وزیر خارجہ نے بتایا کہ دونوں ممالک کے مفادات کے مطابق نئے دو طرفہ سیکیورٹی اور اقتصادی شراکت داری کے لیے ایک واضح فریم ورک تیار کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کل جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین کے لاجسٹکس اور مواصلاتی مرکز، گوداموں اور بندرگاہوں کے ساتھ ساتھ یوکرینی فورسز کی معاونت میں کام کرنے والے بحری جہازوں کو ڈرون حملوں کی ایک نئی لہر میں نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے روس اور یوکرین کے درمیان جاری باہمی حملوں کے سلسلے کا حصہ ہیں جن میں توانائی کی تنصیبات، بنیادی ڈھانچے، فوجی مقامات اور بندرگاہوں کو بھی تیزی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب دونوں ممالک کے درمیان جنگ 24 فروری 2022 کو شروع ہونے کے 4 سال سے زائد عرصے بعد بھی جاری ہے۔ تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں بھی وقفے وقفے سے جاری رہی ہیں۔ بھارت کے ریلیف کمشنر کے دفتر نے کل ایک بیان میں بتایا کہ ریاست اتر پردیش کے بڑے حصوں میں انتہائی شدید بارش کے نتیجے میں کم از کم 56 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ خلیج بنگال پر بننے والا کم دباؤ کا نظام اندرون ملک منتقل ہونے کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا، جس کے باعث علاقے میں بارش میں اضافہ ہوا۔ بیان کے مطابق ریاست میں جمعے سے اتوار کے درمیان 66.5 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس عرصے میں موسمی اوسط 7.6 ملی لیٹر ہے۔ بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش کی آبادی 240 ملین سے زیادہ ہے۔ ریاست میں ہر سال جون سے ستمبر تک جاری رہنے والے مونسون کے موسم کے دوران بارش اور گرج چمک کے واقعات پیش آتے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے حالیہ برسوں میں شدید گرج چمک اور آسمانی بجلی گرنے سمیت شدید موسمی واقعات میں اضافے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ ماہرین نے ان واقعات کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلی کے بدلتے ہوئے انداز سے جوڑا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوحہ میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی کے بورڈ آف گورنرز کا 11واں سالانہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے، جو بینک کی دوسری دہائی کا آغاز بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی کی مناسبت سے وزارت خزانہ نے اتوار کے روز میوزیم آف اسلامک آرٹ میں اجلاس کے آغاز سے ایک دن قبل استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے اے آئی آئی بی کی صدر محترمہ زوج اور ان کے ہمراہ آئے وفد کا استقبال کیا۔ وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے 2026 ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے دوحہ کے دورے پر آئے جارجیا کے وزیر خزانہ اور ہانگ کانگ ایس اے آر فائنینشیل سیکرٹری لاشا کشتہ ششویلی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران متعلقہ شعبوں میں دو طرفہ تعلقات، دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون، اس کے علاوہ معیشت، سرمایہ کاری اور تجارت سے متعلق اہم پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے 2026 اے آئی آئی بی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر محمد بن سلیمان الجاسر اور اوپیک فنڈ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے پریسیڈنٹ عبدالحمید الخلیفہ سے الگ الگ ملاقات کی۔ دونوں ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری، مالیت اور معیشت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے 2026 اے آئی آئی بی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے دوحہ کے دورے پر آئے مالدیوز کے وزیر خزانہ اور پبلک انٹرپرائزز حسن زریر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ریاست قطر اور مالدیوز کے درمیان معیشی اور تجارتی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ ریاست قطر نے وزارت خزانہ کے ذریعے امریکی ڈالر میں 2 مراحل پر مشتمل بانڈ جاری کرنے کا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس ایشوینس میں 5 سالہ اور 10 سالہ کنونشنل بانڈز شامل تھے، جن کی مجموعی مالیت 3 بلین امریکی ڈالر رکھی گئی۔ قطری بزنس مین ایسوسی ایشن نے ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن گورنمنٹ کے فائنینشیل سیکرٹری پال چین کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر کے پرائیویٹ سیکٹر اور ہانگ کانگ کے درمیان معیشت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی عقارت کے عدد و شمار کے مطابق ریاست قطر کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے کچھ اشاریوں میں گزشتہ ہفتے بہتری دیکھنے میں آئی ہے. ڈیٹا کے مطابق 2026 کے 39ویں ہفتے 20 سے 26 سپٹمبر کے درمیان جائیداد کی خرید و فروخت کے معاملات کی کل مالیت 654.4 ملین قطری ریال

0: تو یہ تھی ہماری آج کی دعا انشاءاللہ کل ہم ایک اور دعا اور اس کے انمول اسباق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر دل سے دیسی
2: دوستوں گاڑی کی روف ٹاپ پر بیٹھنا یا ونڈو سے باہر جھانکنا صرف ایک ٹریفک وائلیشن نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیفٹی رسک بھی ہے جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایسے رویوں سے نہ صرف آپ کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں ایسے انسیف اور الیگل ایکشنز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی چوٹوں کا شکار بنا سکتے ہیں ٹریفک لاز کا مقصد صرف قانون پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کو انشیور کرنا ہے گاڑی کے اندر رہ کر سیٹ بیلٹس کا استعمال کرنا اور ونڈو کے اندر رہنا ضروری ہے یہ سب پریکاشنز نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں اور دوسرے سفر کرتے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں ٹریفک وائلیشنز کا انجام صرف فائنز یا لیگل ایکشنز تک لیمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریس انجریز اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی ہوتا ہے ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 83 کے تحت ایسے رویوں کو قانون کے تحت سزا ملتی ہے جو ہمارے لیے ایک ضروری وارننگ ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیں اور انہیں صفائی اور حفاظت کے طریقوں کا احساس دلائیں آئیے ہم سب مل کر ٹریفک رولز کو اپنا کر نہ صرف اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر اور سیفر انوائرمنٹ کریئٹ کریں ایف ایم 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے
3: کنسسٹنسی از دا کی یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 اور ہماری گھڑی میں اس وقت بج رہے ہیں 10:02 اور آپ سن رہے ہیں صفا اور مہوش کے ساتھ شو جس کا نام ہے یو میٹر. اور بھائی انٹریکٹیو شو ہے تو آپ جو ہے ہمیں اس شو پر کال بھی کر سکتے ہیں اور میسج بھی کر سکتے ہیں. کال کے لیے نمبر ہے 443-443-77 اور میسج کے لیے نمبر ہے 666-2107. اور ماوش کو کوئی بات بہت بری لگی ہے؟
1: یس, مجھے یاد آیا کہ میں نے جو ہے وہ پریپ شیٹس بھیجی نہیں ہیں, میں نے اپلوڈ کر دی ہیں لیکن تم لوگوں کو نہیں بھیجی ہیں. ابھی ابھی مجھے خیال آیا,
0: بہت ہی سڑی شکل
1: نیا موقع پہ خیال آیا. میں نے کہا یار اب مجھے پھر مطلب سڑی ہوئی شکل اس لیے بنائی تھی کیونکہ مجھے
0: کم
1: لیپ ٹاپ پھر کھولنا پڑے گا, پھر فائلز اٹیچ کرنا پڑیں گی اور پھر اس کے بعد بھیجنا پڑے گا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یار میں نے ایک دفعہ کیوں نہیں کر دیا.
0: یہی ہماری باتیں ہیں,
1: یہ
0: کبھی غرور نہیں کیا الحمدللہ.
1: بالکل ایسے ہی,
0: اگر ایک ہی ساتھ سارا کام کر لیں گے تو پھر بعد میں بچے گا کیا؟
1: نہیں یار, مطلب ایک ساتھ کر لینا چاہیے سارا کام. میں سوچ رہی ہوں مجھے بھول کیسے گیا, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
0: دیکھیں خربوزے کو دیکھ, خربوزے کے ساتھ رہ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ جو گجنی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نا, اسی کو اسی کے ساتھ رہ رہ کر آپ نے شاید یہ سیکھ لیا ہے. کچھ تو اچھا سیکھا آپ نے.
1: یہ مطلب ایسا ہونا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا اگلے 3 مہینے میں؟
0: ماوش دیکھیں یہ پازیٹو چیز ہے زندگی میں, خوش رہنے کا فنڈا یہی ہے کہ بھول جاؤ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामने क्राम प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। कुरान की अकौमियत के हवाले से हमने पिछले हलके में भी गुफ्तगू की थी और अकौमियत का मतलब आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा दुरुस्त रास्ता और सबसे ज़्यादा अहम और काबिल एतमाद रास्ता ये कुरान है। कुरान अकवम रास्ता दिखाता है, हमारी फ़िक्र की इस्तलाह करता है और हमारे लिए मीज़ान भी बनता है। अब अक़वमियत कुरान का मंसूबा, इसका मतलब है कि अल्लाह के हुक्म और इंसान की मौजूदा हकीकत के दरमियान जो फासला है उसे कम करते चले जाना। अब सवाल ये कि इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है। पहली सबसे बड़ी रुकावट सामने किराम जो हमें नज़र आती है वो ये है कि कुरान से हजर या कुरान से दूरी। ये ज़रूर है कि आज नौजवानों में कुरान की तरफ एक नई रग़बत महसूस होती है। ये उम्मीद की खूबसूरत किरण है, शायद इसके मुकम्मल नतायज अभी हमारे सामने न आए हों, लेकिन अगर ये शौक कायम रहा, कुरान के साथ ताल्लुक महज जज्बाती नहीं बल्कि शऊरी, फिक्री और बसीरत पर मबनी बनता गया तो आने वाले वक्त में मुस्लिम जहन की इल्मी पैदावार भी बदल सकती है। मगर मजमूई सूरत हाल को देखिए तो मसला अभी बाकी है। आप किसी नौजवान से बैठकर गुफ्तगू करें और सिर्फ आम नौजवान की बात नहीं, कभी तालिब इल्म से भी पूछें कि सूरह यूसुफ से तुमने क्या समझा, अस्हाबे कहफ की दास्तान ने तुम्हारी फिक्र में क्या बदला, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के किस्से से क़यादत, ताकत और दावत के कौन से उसूल निकलते हैं, पुरानी कसस में तरबियत, सियासत, माशरत और इंसानी नफसियात के कौन से पहलू तुमने दरियाफ्त किए, तो अक्सर खामोशी छा जाती है। लेकिन उसी शख्स से किसी मुसन्निफ़ की किताबों के बारे में पूछिए, मुमकिन है कि वो कई जिल्दों की तफसील बयान कर दे। किसी मुफक्किर के नज़रियात पूछिए तो सफहात के सफहात खोल दे। तो सवाल यहाँ किताबें पढ़ने के खिलाफ नहीं, किताबें तो पढ़नी चाहिए, लेकिन सवाल तरजीहात की तरतीब के हवाले से है। हम दूसरों की किताबों में बरसों उतरते रहें मगर किताबुल्लाह के अंदर कितनी देर ठहरे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। कुरान के किस्से आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, इनमें तरबियत है, मुआशरत है, क़यादत है, दावत है, इंसानी नफसियात है और ज़िंदगी के नशीब व फराज को समझने की बसीरत है। मगर ख़जाना सामने हो और हाथ ही न बढ़ाया जाए तो ख़जाने की फरावानी से आदमी मालदार नहीं हो जाता। यही हमें अहले कुरान के मफहूम को भी वसी निगाह से समझने की ज़रूरत है। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन कुरान और उस पर अमल करने वाले अहले कुरान लाए जाएंगे। गौर कीजिए, असल नस्बत सिर्फ अल्फाज याद होने की नहीं, कुरान के साथ अमली वाबस्तगी की है। मुमकिन है कोई कुरान का हाफिज हो, उसकी तिलावत नहायत खूबसूरत करता हो, तजवीद में महारत रखता हो, किरात का इल्म भी रखता हो, ये सब बड़ी फजीलतें हैं और अपनी जगह पर काबिल कदर हैं। लेकिन अगर कुरान उसकी सोच, अमल और ज़िंदगी में दाखिल ही ना हो तो कुरान के साथ ताल्लुक अभी मंजिल तक नहीं पहुँचा है, इसमें कोई शक नहीं। अमल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया और चंद फ़िक़्ही अहकाम पर अमल कर लिया। कुरान ने हमें तदब्बुर का भी हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरु आयातिही, ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने नाजिल किया ताकि लोग उसकी आयात में गौर व तदब्बुर करें। तो तदब्बुर ये कोई इजाफी सरगर्मी नहीं कि फुर्सत मिली तो कर ली, न मिली तो छोड़ दी। तदब्बुर नुज़ूल कुरान के मकासद में से एक अहम मकसद है। इसीलिए हमारी असल कमी एक बड़ी कमी हम इसे कह सकते हैं कि वो शऊर कुरान की है। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिफ्ज के मराकज़ मौजूद हैं, बच्चे कुरान याद कर रहे हैं, नौजवान तजवीद सीख रहे हैं और ये नहायत मुबारक अहम काम है और उसे मजीद बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और सवाल भी उठना चाहिए कि तदब्बुर के मराकज़ कहाँ हैं, वो इल्मी और तरबियती माहौल कहाँ हैं जहाँ नौजवान को ये सिखाया जाए कि आयत के सामने रुके, सवाल करे, सियाक को समझे, दूसरी आयात से ताल्लुक जोड़े, मोतबर इल्म की मदद ले, फिर देखिए कि यह हिदायत उसके फिक्र और जिंदगी से क्या मुतालबा करती है। यानी हरूफ सीने में महफूज हो और मानी शऊर में जिंदा हो, महफूज भी हो और बाशऊर भी हो बंदा। अब शायद कोई कहे कि मैंने तदब्बुर की कोशिश की थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, कुरान मेरे लिए मुश्किल है। अब आप ही बताइए कितनी कोशिश की है उसने, एक मरतबा, दो मरतबा, 10 मिनट, आधा घंटा। हम दुनिया के हर अहम अमल को वक्त देते हैं ना, इल्म को, अहम इल्म को भी वक्त देते हैं, फिर कुरान से ये तवक्कु क्यों रखते हैं कि पहली नशिस्त ही में अपने सारे खजाने हमारे सामने खोल दे। हाँ, इसे एक मिसाल से समझिए। आप पहली मरतबा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में दाखिल हुए, हजारों किताबें, दर्जनों अलमारियां, मुख्तलिफ शोबे। मैं आपसे कहूँ कि अरे फला किताब मुझे ढूंढ कर दीजिए, आप शायद हैरान रह जाए, अरे किस मंजिल पर है, किस अलमारी में, किस हिस्से में, मुमकिन है बहुत तलाश के बावजूद ना मिले। लेकिन अब फर्ज कीजिए आप उसी लाइब्रेरी में काम शुरू कर देते हैं, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, फिर दो तीन महीने। अब मैं वही किताब पूछूं तो शायद आप फौरन कहें जी दूसरी मंजिल, दाएं तरफ तीसरी अलमारी, ऊपर वाली कतार। तो क्या लाइब्रेरी बदल गई? नहीं, आपका उसके साथ ताल्लुक बदल गया है। आपने उसके साथ वक्त गुजारा, उसके रास्तों से वाकिफ हुए, उसकी तरतीब आपके जहन में बस गई है। तो कुरान के साथ भी यही मामला है। आप कुरान के साथ कितना जीते हैं ये सवाल है, कि अगर कुरान को दिन के बचे हुए चंद लम्हे मिले और बाकी जहन मुसलसल किसी और दुनिया में डूबा रहे तो फिर ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी कुरान हमारे शोर में हर वक्त हाजिर रहे। कुरान को सिर्फ वक्त का बचा हुआ हिस्सा देकर हम उससे जिंदगी का मरकजी शोर हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये एक अहम पॉइंट है। मजीद एक नहायत उम्मीद अफजा बात भी है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े आलिम हों तब भी कुरान से मानी हासिल हों। मसा औकात महदूद इल्मी सलाहियत रखने वाला वो शख्स जो कुरान के साथ मुसलसल रहता है, मोतबर तफासीर और अहले इल्म की रहनुमाई के साथ तदब्बुर करता है और आयात को अपनी फिक्र का हिस्सा बनाता है, कुरान से ज्यादा और ये बंदा जो महदूद इल्मी सलाहियत वाला है, चूंकि वो हर वक्त कुरान के साथ में ताल्लुक को कायम रखा हुआ है उसने और मोतबर तफासीर और अहले इल्म की रहनुमाई ली है, तो इसका कुरान से इसका ताल्लुक ज्यादा जिंदा होता है बनिस्बत उस शख्स के जिसके पास मालूमात तो बहुत हो मगर कुरान के साथ सोहबत कम हो। तो इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जिस चीज के साथ ज्यादा रहता है उसकी जबान समझने लगता है। तो आज यही सवाल हम खुद अपने आप से कर सकते हैं कि मैं कुरान के साथ मैं कितना टाइम देता हूँ, कितने अरसे से मैं कह रह रहा हूँ कुरान के साथ, कितने साल से कुरान पढ़ रहा हूँ ये भी एक सवाल है, या फिर कितना वक्त देता हूँ ये भी है, लेकिन कितने साल से आप कुरान के साथ सोच रहे हैं ये तो बहुत ही एक अहम पॉइंट है। दोनों अहम सवालात हैं, इन दोनों सवालात पर फोकस करें और तब जाके पता चलेगा कि आपने तदब्बुर कुरान के हवाले से क्या क्या इकदाम किए हैं। हम एक नई जबान सीखने के लिए 2-3 साल दे देते हैं, किसी तखस्सुस के लिए 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजार देते हैं, किसी पेशे में महारत के लिए बरसों मेहनत करते हैं ना, पर कुरान के मामले में ये तवक्कु क्यों कि 1-2 हफ्ते कोशिश की, कोई गैर मामूली नतीजा सामने ना आया तो कह दिया कि ये मेरे लिए मुश्किल है। नहीं, ये किताब भी हमसे वक्त मांगती है, सोहबत मांगती है, सब्र चाहिए होती है, बार बार लौटने का तकाजा करती है। तो इसीलिए अगर हम वाकई अक्वमियत कुरान को, इन्नहाद अल्कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, इस आयत पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी पिछले हल्के से, तो वाकई अगर हम ये चाहते हैं कि कुरान हमें सीधा रास्ता दिखाए, कुरान को हम सीधा रास्ता मानते हैं, तो अक्वमियत कुरान को अपनी ज़िंदगी में कायम करना पड़ेगा, और कुरान से दूरी हो तो हम कैसे इस कुरान से वो हिदायत हासिल करेंगे। तो यही बात है कि अमली आगाज़ इसी तरह हो सकता है कि हर रोज़ कुरान के लिए तदब्बुर का एक हिस्सा मुकर्रर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक पूरी सूरत एक नशिस्त में समझ लेंगे, कभी सिर्फ एक आयत के साथ 10 या 15 मिनट बैठ जाइए, उसे पढ़िए, तर्जुमा देखिए, معتبر تفاسیر اور اہل علم سے مفسرین کرام سے آپ اس کا مفہوم سمجھیے, کوئی خدشہ پیدا ہو گیا کچھ ساتھ ساتھ رجوع کریں اور اس طرح خود سے پوچھیں کہ یہ آیت مجھے کیا دکھا رہی ہے, میری زندگی میں اس کا اگلا قدم کیا ہے. ممکن ہے ایک صورت کے ساتھ آپ کئی مہینے گزار دیں, کوئی حرج نہیں. مقصد یہ نہیں کہ آپ قرآن سے کتنی جلدی گزر گئے, اصل سوال یہ ہے کہ قرآن آپ کے اندر سے کتنا گزرا ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
2: تو بات وہی ہے کہ ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, سورہ اسراء کی آیت ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا متوازن اور درست ہے. سامعین کرام, گفتگو کو مزید ایک اور قدم آگے لے چلتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کی اس اقومیت کو قائم کیسے کریں. پہلی بات تو ہماری کلیئر ہو گئی کہ قرآن سے حجر, قرآن سے دوری, اس فاصلے کو کم کرنا ہے, قرآن کے قریب آنا ہے. اب اس اقومیت کو ہم کیسے قائم کریں, اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سوال کی طرف بڑھیں گے. ظاہر ہے زندگی کے تمام شعبوں پر ایک ہی نشست میں تفصیل. اچھا تو سمجھ کرام اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہماری فکر کی اصلاح کرتا ہے, اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں, تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ خود قرآن کو سمجھنے کا ہمارا طریقہ کتنا درست ہے. دیکھیں, ایک سوال سے ہم دوسرے سوال کی طرف جا رہے ہیں. پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ قرآن کی اس اقومیت کو قائم کیسے کریں, اب سوال یہ ہے کہ خود قرآن کو سمجھنے کا ہمارا طریقہ کتنا درست ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن نے ہمیں ایک منہج دیا ہے. آیات کو ان کے سیاق و سباق میں سمجھنا, یعنی کانٹیکسٹ کو سمجھنا, قرآن کے اپنے اسلوب اور الفاظ کے استعمال کو پہچاننا, مثانی کو ملحوظ رکھنا, محکم اور متشابہ میں فرق سمجھنا, قرآن کی تشریح میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور عربی زبان کے مزاج اور دلالات سے واقف ہونا, یہ سب وہ اصول ہیں جو قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو درست سمت ادا کرتے ہیں. تو قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھنا تو نہیں ہے, بلکہ قرآن کو اس کے اپنے منہج کے مطابق سمجھنا ہے. دلچسپ بات یہ کہ تعلق یک طرفہ نہیں. جس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سمجھنے میں رہنمائی دیتی ہے, اسی طرح قرآن ہمیں سنت کے ساتھ درست طرز تعامل بھی سکھاتا ہے. اب اقومیت قرآن کا دائرہ صرف تفسیر اور فہم قرآن تک محدود نہیں, اس بات کو صحیح سے سمجھ لیجیے. ہمیں پوچھنا ہوگا, سیاست میں قرآن کی اقومیت کیا ہے, تعلیم میں قرآن کی اقومیت کیا ہے, فلاحی کام میں قرآن ہماری سمت کیسے متعین کرتا ہے, انتظام, معیشت اور معاشرت میں قرآن کا میزان کیا ہے, خاندان اور بچوں کی تربیت میں قرآن کا بتایا ہوا اقوم راستہ کون سا ہے. گویا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جسے ہم یہ کہہ کر قرآن کی رہنمائی سے باہر کر دیں کہ یہاں قرآن کا کوئی تعلق نہیں, اور یہیں سے ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے حلقے میں بھی کہا تھا, مثلا کوئی تعلیمی ادارہ اپنے نام کے ساتھ اسلامی لکھ دیتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ صرف نام اسلام ہونے سے کیا ادارہ واقعی اسلامی ہو جاتا ہے. ہمیں قرآن سے ایسے معیارات اور اشاریے عکس کرنے ہوں گے جن سے معلوم ہو سکے کہ ایک اسلامی اسکول کی فکر, اس کے مقاصد, اس کا ماحول, اس کی تعلیم اور اس کی تربیت واقعی وحی کے مطابق ہے یا نہیں. اسی طرح کوئی بینک خود کو اسلامی بینک کہتا ہے, سوال یہ نہیں کہ اس کے سائن بورڈ پر کیا لکھا ہے, سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت سے نکلنے والے معیارات کی روشنی میں اس کے معاملات کتنے اسلامی ہیں. کوئی یونیورسٹی اگر اپنے آپ کو اسلامک یونیورسٹی لکھتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا علم کا تصور, اس کی ترجیحات, اس کی علمی پیداوار اور اس کے مقاصد بھی قرآن کے میزان پر پورے اترتے ہیں یا نہیں. یعنی ہمیں ناموں سے آگے بڑھ کر معیار تک پہنچنا ہوگا. تو یہ میزان صرف اداروں کے لیے نہیں, میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. جیسے قرآن منافقانہ شخصیت کی علامات بیان کرتا ہے, تو میں خود سے کیوں نہ پوچھوں کہ کیا ان میں سے کوئی علامت میرے اندر تو موجود نہیں. قرآن مومن کے اوصاف بیان کرتا ہے, تو میں دیکھوں کہ ان اوصاف میں میرا حصہ کتنا ہے. قرآن والدین, اولاد, مال, تعلقات, زبان, وعدے, امانت, عدل اور اخلاق کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے, تو پھر میں اپنی زندگی کو انہی قرآن اشاریوں پر کیوں نہ پرکھوں. یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی قرآن کے سمندر میں اترے, ان موتیوں کو تلاش کرے, پھر انہیں زندگی کی زمین پر سجا دے. ورنہ خطرہ ہے کہ قرآن مصحف میں تو موجود رہے گا, ہماری الماریوں میں بھی رہے گا, ہمارے سینوں میں بھی محفوظ رہ سکتا ہے, مگر ہمارے فیصلوں, اداروں, ترجیحات اور عملی زندگی میں نظر نہیں آئے گا. اسی لیے اقوامیت قرآن کا پہلا عملی منصوبہ شاید یہی ہے کہ ہر شخص اپنے میدان کے ساتھ قرآن کا رشتہ تلاش کریں۔ اگر آپ استاد ہیں تو پوچھئے قرآن مجھے تعلیم کا اقوم یعنی سب سے زیادہ سیدھا اور متوازن راستہ کیا دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو دیکھیے کہ مریض، انسانی جان، اخلاق اور ذمہ داری کے بارے میں قرآن کی ہدایت آپ کے پیشے کو کیسے سنوارتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو پوچھئے کہ قرآن کے میزان میں میری تجارت کتنی سیدھی ہے۔ اور صرف آپ کے ماتحت گھر کا جو ایک حدود ہے، گھر کا جو دائرہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور اپنے کام کی جگہ پر قرآن کی روشنی میں معاملہ کر رہا ہوں یا صرف اپنی طبیعت، ماحول اور رواج کے مطابق۔ تو یہ سوال دوسروں کے احتساب سے پہلے اپنے احتساب کا سوال ہے۔ اب یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے سامنے ایک حیرت انگیز آئینہ رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے کوئی شخص کبھی ایک ہی صورت کو پوری طرح حاصل کرنے میں طویل وقت لگا دیتا اور وہ اسے ایک بھاری اور سنجیدہ ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ذرا سوچیے کہ کبھی ہم نے ایک صورت کے ساتھ اتنی دیر تک وقت دیا ہے، ہاں؟ تو یہی ہے فرق قرآن کے بارے میں تصور کا، کہ ہماری نگاہ میں کامیابی کبھی یہ بن جاتی ہے کہ کتنی جلدی ختم کیا جائے، کتنے پارے پڑھیں، کتنی مرتبہ ختم کیا، لیکن صحابہ کے لیے سوال، اگرچہ یہ بھی اہم ہے، تلاوت اپنی جگہ پر یہ بھی اہم ہے، لیکن صحابہ اکرام کے لیے ایک اور سوال بھی کافی اہم تھا، وہ یہ کہ اس صورت نے مجھ میں کیا بدلا ہے، اس نے میری زندگی کا کون سا رخ درست کیا ہے۔ وہ قرآن کو زندگی کا قطب نما یعنی کمپاس سمجھتے تھے، کہاں قدم رکھنا ہے، کہاں رکنا ہے، کس طرف جانا ہے، کس راستے سے پلٹنا ہے، اس کا جواب وہی سے لیتے تھے۔ اسی لیے ہماری اور ان کی رفتار میں فرق ہونا یہ فطری بات ہے۔ جس کے لیے مقصد صفحہ مکمل کرنا ہو وہ جلدی کرے گا، اور جس کے لیے مقصد زندگی درست کرنا ہو وہ آیت کے سامنے رکے گا، اسے سمجھے گا، اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس میں پرکھے گا، پھر آگے بڑھے گا۔ اسی مفہوم کو امام مالک رحمہ اللہ سے منسوب مشہور قول نہایت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، نقشہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں کوئی نیا آسمان دریافت نہیں کرنا، راستہ پہلے ہی دکھایا جا چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ پوری کائنات اللہ کے مقرر کردہ نظام میں چل رہی ہے، سورج اپنی راہ پر ہے، چاند اپنے حساب میں، رات اور دن اپنی گردش میں، کائنات بے سمت نہیں اور انسان کو بھی اللہ نے بے سمت نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی نور اتارا، اور وہ ہے نور قرآن، نور ایمان۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس اگر ہم بھی اسی نور سے اپنا راستہ روشن کرنا چاہتے ہیں جس سے صحابہ نے کیا تھا، تو ہمیں قرآن کے بارے میں اپنا تصور بدلنا ہوگا۔ صحابہ پر جب آیات نازل ہوتی تو قرآن ان کے ایمان میں اضافہ کرتا، اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ خوش ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے نئی آیت کا مطلب زندگی کے اندھیرے میں ایک نئی روشنی کا آنا تھا، انہیں انتظار رہتا تھا کہ اب وہی کیا کہتی، اللہ ہماری موجودہ صورتحال میں کیا رہنمائی دیتا ہے، ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اور آج پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، منصوبے تیار کر رہے ہیں، مسائل پر بحث کر رہے ہیں، پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، مگر کبھی آخر میں سوال ہی نہیں کرتے کہ اس معاملے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وہ فاصلہ ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ سامعین کرام، راستہ تو واضح ہے، دھندلا نہیں، اس میں کوئی غبار نہیں، انتخاب ہمارا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی پر بالادستی اور رہنمائی کا مقام دیتے ہیں، تو اس دعوے کا ثبوت ہماری عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ صرف زبان یہ کہہ کہ قرآن میری رہنمائی ہے، مگر فیصلوں کا سرچشمہ، میری ترجیحات کا معیار اور میرے صحیح و غلط کا پیمانہ ہمیشہ کچھ اور ہو، تو قول اور عمل کے درمیان ایک خطرناک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں اسی فاصلے کو ختم کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ سمجھ کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں چلیں، اب بڑھتے ہیں ایک دوسری بڑی رکاوٹ کی طرف، جو قرآن کی اقوامیت کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کے راستے میں ایک نہایت باریک ایک مرحلہ ہے، اور وہ ہے قرآن کے ساتھ عدم صداقت۔ قرآن کی اقومیت، اس کا معنی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ ہے قرآن کو سب سے بالا ترین اور درست راستہ سمجھنا، قرآن کی ہدایت کو۔ تو رکاوٹ کی بات جو ہم کہہ رہے تھے وہ ہے قرآن کے ساتھ عدم صداقت۔ اچھا، اس بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم عموماً صداقت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دوسروں سے جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، بات کرے تو سچی کرے، یقیناً یہ صداقت کا حصہ ہے۔ لیکن ایک صداقت اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا اور اللہ کے ساتھ سچا ہونا. ممکن ہے ایک شخص لوگوں کے ساتھ نہایت راست باز ہو لیکن جب قرآن کے سامنے بیٹھے تو اپنے ذہن میں پہلے ہی ایک فیصلہ لے کر بیٹھا ہو, اس کی اپنی پسند, اپنی جماعت, اپنا نظریہ, اپنا تعصب, اپنی شخصیت اور اپنا مفاد پہلے سے طے شدہ ہو اور پھر وہ قرآن میں یہ تلاش کرے کہ میری بات درست کیسے ثابت ہو سکتی ہے. یہ دراصل قرآن سے ہدایت لینا نہیں. ہم قرآن کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ قرآن سے اپنی بات منوائیں, ہم قرآن کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ قرآن ہمیں اپنی بات منوائے. ہم قرآن کی قیادت نہیں کرتے, قرآن ہماری قیادت کرتا ہے. وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. لیکن اگر ہم پہلے سے اپنا نتیجہ طے کریں پھر آیات کو اس نتیجے کے حق میں استعمال کرنے لگیں تو میزان الٹ جاتا ہے. قرآن رہنما نہیں رہتا, ہماری خواہش رہنما بن جاتی ہے. مثلا کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی, غلطی کی نشاندہی ہونی چاہیے, علمی تنقید بھی ہونی چاہیے, لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو. مگر کبھی انسان اپنے ذاتی غصے, حسد یا پرانی رنجش کو علمی نقد کا خوبصورت نام دے دیتا ہے. زبان کہتی ہے میں تو حق بیان کر رہا ہوں لیکن دل جانتا ہے کہ اصل مقصد غلطی کی اصلاح نہیں, شخصیت کو گرانا ہے. لوگ شاید اس نیت کو نہ جانیں مگر انسان اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی نیت سے واقف ہوتا ہے اور معاملہ اس وقت مزید مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کسی موقف کے ساتھ اپنی شناخت وابستہ کر چکا ہو. فرض کیجئے کسی نے ایک نظریے پر 20 سال کام کیا, ایک پورا ادارہ قائم کر دیا, کتابیں لکھی, لوگوں کو اس کی دعوت دی اور پھر ایک دن قرآن کی کوئی واضح رہنمائی اس کے سامنے آ کر بتاتی ہے کہ یہ راستہ درست نہیں تھا. اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے. کیا وہ کہے گا کہ اگر قرآن میری اصلاح کر رہا ہے تو میں اپنی سمت بدل دوں گا, یا اپنی 20 سالہ محنت بچانے کے لیے قرآن کی تاویلیں تلاش کرے گا؟ یہاں اخلاص پہچانا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ سچا انسان کہتا ہے کہ میں نے نیک نیتی سے کوشش کی تھی, غلطی واضح ہو گئی تو راستہ بدل دوں گا. میری محنت اللہ کے لیے تھی, میری انا کے لیے نہیں. ادارہ میرا مقصد نہیں, اللہ کی رضا مقصد ہے. اخلاص ہو تو 20 سال پرانی حکمت عملی بدلنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اور اخلاص نہ ہو تو ایک چھوٹی سی رائے سے پیچھے ہٹنا بھی پہاڑ بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی قرآن کی آیات سامنے ہونے کے باوجود انسان نہیں بدلتا. مسئلہ دلیل کی کمی میں نہیں ہوتی, دل میں پہلے سے بیٹھا ہوا تعصب ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں عورت کے بارے میں پہلے ہی ایک منفی تصور بیٹھا ہوا ہے. اب آپ اس کے سامنے عورت کے مقام, حقوق اور انسانی وقار سے متعلق قرآنی آیات پیش کرتے جائیں مگر وہ ہر آیت کو گھما پھرا کر اسی پرانی سوچ میں فٹ کرنے کی کوشش کرے گا. پھر سوال یہ ہے کہ ایسا شخص قرآن کی اقوامیت دوسروں میں کیسے قائم کرے گا جب اس نے قرآن کو اپنے اندر ہی فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا ہے.
3: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر.
4: دوستوں, حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ای گیٹ سروس سفر کرنے والوں کے لیے ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے. اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی اپلیکیشن یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی صرف سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ویل چیئرز یوزرز, سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس کو زیادہ کنوینئنٹ, کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے, کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
5: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: کنسسٹنسی از دا کی، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر.
5: سامعین کرام، یہاں ایک اور حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص اسے خوشی سے قبول کر لے گا، بات ایسی نہیں. ہر خیر کے منصوبے کے سامنے مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور قرآن کی اقومیت کا منصوبہ بھی اس سے مستثنی نہیں. یعنی قرآن کو اگر آپ سب سے بالا ترین اور درست راستہ سمجھتے ہیں اور اسی میزان پر آپ اپنی زندگی کی رہنمائی تلاش کرتے ہیں تو آپ کے پروجیکٹ میں بھی کافی سارے اختلافات آپ کو نظر آئیں گے، دکھیں گے. تو اس میں اختلاف کرنے والوں میں ایک طبقہ وہ ہے جس کے مفادات حق سے متاثر ہوتے ہیں. قرآن کا بنیادی پیغام عدل قائم کرنا ہے. اب جو شخص ظلم سے فائدہ اٹھا رہا ہو وہ عدل کے نظام کا خیر مقدم کیوں کرے گا؟ ظلم اور عدل ایک ہی تخت پر نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے جب قرآن نازل ہوا تو مخالفت صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ لوگوں کو الفاظ پسند نہیں تھے، بلکہ اس پیغام سے بہت سے قائم شدہ مفادات ہل رہے تھے. بتوں کے گرد مذہبی حیثیت بھی تھی، تجارت بھی، معاشی مفاد بھی. حق آیا تو صرف ایک عقیدہ نہیں بدلا، مفادات کے پورے ڈھانچے کو چیلنج ملا. آج بھی جب قرآن کسی ایسے نظام، کاروبار یا طرز زندگی کا احتساب کرتا ہے جس پر کسی کی دولت، مرتبہ یا اثر و رسوخ قائم ہو تو ممکن ہے مخالفت قرآن سے محبت کے پردے میں سامنے آئے، لیکن اندر کہیں مفاد خطرے میں ہوں. اسی طرح اختلاف کرنے والوں میں دوسرا طبقہ ہے حسد کرنے والوں کا، تیسرا طبقہ ہے موقع پرست لوگوں کا، اور چوتھا طبقہ ہے مخلص لوگوں کا. پر سامعین کرام، ذرا اس تعلق کی گہرائی دیکھیے کہ قرآن ایمان سے جوڑتا ہے اختلافات کو بھی، اختلافات کے حلول کے حوالے سے بھی. اس لیے یہ ذمہ داری صرف علماء کے کندھوں پر رکھ کر ہم الگ نہیں ہو سکتے. ہر مسلمان اپنے میدان میں خود سے پوچھ سکتا ہے کہ میں قرآن کی اقومیت کو اپنے کام میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے شعبے میں، انجینئر ہیں تو انجینئرنگ میں، استاد ہیں تو کلاس روم میں، والدین ہیں تو اولاد کی تربیت میں، تاجر ہیں تو بازار میں، معیشت سے وابستہ ہیں تو مالی معاملات میں، سیاست اور سماجی خدمت میں ہیں تو وہاں. یعنی قرآن کی اقوامیت ممبر سے شروع ہو کر ممبر پر ختم نہیں ہوتی، وہ لیبوریٹری، دفتر، اسپتال، یونیورسٹی، بازار، گھر اور معاشرے تک ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. تو اگر میرے پیشے میں کوئی کام اللہ کی نافرمانی میں تعاون بن رہا ہے اور میں جانتے بوجھتے اس کا حصہ ہوں تو مجھے خود سے پوچھنا ہوگا کہ قرآن کی بالادستی میرے پیشہ ورانہ فیصلے میں کہاں گئی. اور اگر خیر کے کسی بڑے کام میں میرے علم، مہارت یا وسائل کی ضرورت ہے لیکن میں تعاون سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تو وتعاونوا علی البر والتقوی مجھ سے بھی مخاطب ہے. سامعین کرام، قرآن مشکل معمہ بن کر نہیں اترا. اللہ فرماتا ہے ولقد یسرنا القرآن للذکر. اب آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن خود چل کر ہماری زندگی بدل دے گا. قرآن راستہ دکھاتا ہے، راستے پر قدم ہمیں رکھنا ہے. اس بات کو ایک خوبصورت مثال سے سمجھیے. فرض کیجئے ایک دریا آپ کے سامنے بہہ رہا ہے، پانی صاف ہے، میٹھا ہے، زندگی بخش ہے. लेकिन क्या सिर्फ दरिया के मौजूद होने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, आपको दरिया तक जाना होगा, हाथ बढ़ाना होगा, पानी लेना होगा, फिर जाके प्यास बुझेगी। तो उसी पानी से सूखी जमीन को आप सैराब भी करेंगे। तो कुरान भी एक ऐसा ही चश्मे हयात है कि आप सिर्फ ये कहेंगे कि फख्र करेंगे कि हमारे पास कुरान है, ये काफ़ी नहीं। सवाल ये कि हमने इस दरिया से कितना पानी लिया, अपने दिल को कितना सैराब किया और अपने ज़रिए कितनी सूखी ज़मीन तक ये पानी पहुंचाया है। तो सामने कराम इसी माने को वो मारूफ दुआ नहायत दिल नशी अंदाज में बयान करती है। اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا, اے اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اب بہار کیسے آتی ہے؟ پہلے بارش اترتی ہے, پھر زمین اسے قبول کرتی ہے, پھر بیج حرکت میں آتا ہے اور جب کہیں شاخوں پر سبزہ اور پھول دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کی بارش تو اتر چکی ہے, سوال یہ ہے کہ دل کی زمین کتنی تیار ہے۔ صرف تلاوت کر لینے سے قرآن کا پورا اثر شخصیت میں نہیں کھلتا, صرف حفظ کر لینا کافی نہیں, صرف تجوید کے مخارج درست ہو جانا منزل نہیں, یہ سب اپنی اپنی جگہ عظیم اعمال ہیں۔ مگر قرآن کی بہار تب مکمل ہوتی ہے جب تلاوت کے ساتھ تدبر, تدبر کے ساتھ فہم اور فہم کے ساتھ عمل جڑ جائے۔ تب قرآن زبان سے اتر کر فکر میں آتا ہے, فکر سے کردار میں اور کردار سے زندگی میں۔ سامعین کرام, یہی ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا حاصل ہے کہ اقوامیت قرآن ہر مسلمان کا منصوبہ ہے۔ تو سامعین کرام, آخر ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن چاہتا ہے وہ ہمارے عملی زندگی میں کیسے اترے؟ کیونکہ ایک چیز ہے امکان کسی حکم کا ممکن ہونا اور دوسری چیز ہے تمکین اس امکان کو حقیقت میں قائم کر دینا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا, حکم واضح ہے, لیکن ایسا معاشی نظام قائم کرنا جہاں اس حکم کو حقیقی طور پر نافذ کیا جا سکے, اس کے لیے صرف حرام جان لینا کافی نہیں, اس کے لیے علم, ادارے, متبادل راستے, اجتماعی کوشش اور تمکین درکار ہے۔ اور یہی دراصل اقوامیت قرآن کا منصوبہ ہے کہ اللہ کے حکم اور انسان کی موجودہ حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کرتے چلے جانا۔ ایک طرف وہی بتاتی ہے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے, دوسری طرف ہماری موجودہ حقیقت ہے۔ دونوں کے درمیان اگر فاصلہ موجود ہے تو مومن کا کام یہ نہیں کہ حقیقت کے سامنے قرآن کے مطالبے کو چھوٹا کر دے, بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق حقیقت کو قرآن کے قریب لانے کی کوشش کرے۔ تو قومیت قرآن کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سامعین کرام, وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آج بھی اس موضوع پر مکمل گفتگو ختم نہیں کر پائے۔ بإذن اللہ تعالیٰ اسی گفتگو کا قومیت قرآن اور قرآن کی جو یہ بہت ایک اہم آیت ہے, نہایت القرآن یہدی للذی ہی اقوم, اس آیت کی جو تحقیقی مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلے حلقے میں بھی جاری رکھیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ آج کے لیے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شفیع زمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
6: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تو سامعین، اس دعا یا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات کافی اہم ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، دل کے بات پر پکڑاؤ یا مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا ہمیں اس طرح کی تلقین کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اور ہاں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم ایسے حالات میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں،

0: تو یہ تھی ہماری آج کی دعا. انشاءاللہ کل ہم ایک اور دعا اور اس کے انمول اسباق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے بإذن اللہ تعالی.
1: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ, رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: دل سے دیسی.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. زندگی میں بہت سے نقصان ایسے ہوتے ہیں جو اچانک نہیں آتے, ان سے پہلے کچھ اشارے موجود ہوتے ہیں, کچھ سوال اٹھتے ہیں, کچھ باتیں واضح نہیں ہوتی. انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ایک واضح دوسرا مشتبہ, ایک محفوظ دوسرے کے بارے میں دل میں سوال ہے کہیں اس میں کچھ غلط تو نہیں. یہی انسان کی سمجھداری کا امتحان شروع ہوتا ہے. کیا ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں, یا یہ بھی سوچتے ہیں مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دع ما یریبک الى ما لا یریبک فان الصدق طمأنینہ وان الكذب ریبہ. جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے, کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی پیدا کرتا ہے. پس سامعین کرام, کتنا ہی مختصر اور اہم جملہ ہے دع ما یریبک, جو مشتبہ ہے اسے چھوڑ دو, الا ما لا یریبک, اور اس طرف آ جاؤ جو واضح اور اطمینان بخش ہے. اب ہم تو کبھی احتیاط کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں. کوئی شخص ہر بات کی تصدیق کرے تو کہتے ہیں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی مشکوک معاملے سے پیچھے ہٹے تو کہتے ہیں موقع ضائع کر دیا. کوئی غیر واضح کمائی سے بچے تو کہتے ہیں ارے دنیا ایسی نہیں چلتی. اب نبوی تعلیم کیا ہے یہ بھی سن لیجیے. نبوی تعلیم ہمیں یہ کہتی ہے کہ احتیاط بزدلی نہیں بصیرت ہے. بزدلی یہ ہے کہ واضح اور جائز کام بھی محض خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے, لیکن احتیاط یہ ہے کہ انسان خطرے کو پہچانے, معاملہ سمجھے, پھر قدم اٹھائے. تو سمجھنے کے نام نقصان سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. حادثے کے بعد کہنا کہ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا یہ تو ناکامی ہے. اگر واقعی اندازہ تھا تو پہلے احتیاط کیوں نہیں کی؟ سمجھدار انسان خطرے کو صرف واقع ہونے کے بعد نہیں پہچانتا, وہ پہلے نشانیاں دیکھتا ہے. اسی لیے سنت ہمیں یہ بیداری سکھاتی ہے, کوئی مالی معاملہ غیر واضح ہے پہلے معلوم کیجیے, کوئی پیغام مشکوک ہے پہلے تصدیق کیجیے, کوئی شخص غیر معمولی فائدے کا وعدہ کر رہا ہے پہلے تحقیق کیجیے. چلیں حدیث کے الفاظ پر ایک مرتبہ پھر غور کریں, جو تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو, دع ما یریبک. بعض اوقات انسان کسی معاملے کے بارے میں بار بار خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے, دل میں سوال موجود ہے, معاملہ واضح نہیں لیکن فائدہ سامنے.

0: مناسب ہمیں پانی جتنا چاہیے اسے ہم بھول جاتے ہیں صبح گھر سے نکلتے ہیں کام شروع کرتے ہیں میٹنگز ہیں بچوں کے کام ہیں شاپنگ ہے اور سفر اور پھر شام کو یاد آتا ہے کہ آج ہم نے پانی بہت کم پیا ہمارے جسم میں پانی بہت سے اہم فنکشنز میں حصہ لیتا ہے جب جسم میں پانی کم ہو تو بعض افراد کو پیاس محسوس ہوتی ہے منہ خشک ہو جاتا ہے تھکن چکر یا کمزوری محسوس ہوتی ہے یورین کا رنگ بھی ہائیڈریشن کے بارے میں ایک بہت ہی جنرل کلو دے سکتا ہے اگرچہ صرف اسی کو ہیلتھ اسیسمنٹ کا واحد معیار نہیں سمجھنا چاہیے اور گرمیوں میں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں توجہ دینی ہے اپنی ہائیڈریشن پر خاص طور پر اگر آپ ہائیڈریشن جیسے گرم ملک جیسے ہم قطر میں ہیں یہاں جو موسم ہے بہت گرم ہوتا ہے اور باہر جاتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور گرمی میں جسم سے فلوئڈ زیادہ ضائع ہو سکتا ہے اس لیے باہر جانے سے پہلے اور دن کے دوران مناسب جو فلوئڈز ہیں لینے کی عادت ڈال لیجیے یعنی پانی جو ہے وہ ضرور لیجیے جوسز بھی آپ لے سکتے ہیں مگر صرف جو آپ خود بنائیں یعنی گھر میں بنے ہوئے پیاس جسم کا ایک اہم سگنل ہے لیکن روٹین میں پانی پینا بھولنے والوں کے لیے ریمائنڈر رکھنا بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اپنے ساتھ واٹر باٹل رکھیے کام کی جگہ پر پانی سامنے رکھیے گھر میں بھی پانی آسانی سے اویلیبل رکھیے یعنی اپنے آس پاس ہی آپ پانی جو ہے وہ ضرور رکھیے جو سافٹ ڈرنک ہیں وہ پانی کا متبادل نہیں ہو سکتی بہت سے افراد پانی کی جگہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ لیکوڈ ہے سافٹ ڈرنک یا شوگری بیوریجز استعمال کرتے ہیں تو جو ہائیڈریشن ہے وہ ڈرنکس میں کچھ فلوئڈز فراہم کر سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ شوگری ڈرنکس صحت کے لیے کوئی اچھا انتخاب نہیں ہے روزمرہ ہائیڈریشن کے لیے سادہ پانی جو ہے ایک اہم اور بہت ہی آسان اور بہتر چوائس ہے چائے اور کافی میں بھی فلوئڈ ہوتا ہے لیکن کیفین کی مقدار اور آپ کے اوور آل انٹیک کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے اگر آپ بہت زیادہ کیفین جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے جو یورن ہے وہ بھی زیادہ آتا ہے اور پھر ڈی ہائیڈریشن ہونے کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے چلسنس چائے اور کافی بھی فلوئڈ ہے لیکن کیفین کی مقدار آپ کے اوور آل انٹیک کو مد نظر ضرور رکھنا ہے اگر آپ بہت زیادہ کیفین لیتے ہیں یعنی چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں تو اسے کم کرنے کے بارے میں سوچیے خاص طور پر اگر اس سے نیند یا جو دوسری علامات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہوں بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور یہ کہ انہیں پانی پینے کی یاد دہانی بھی ضرور کروانی ہے بچوں کو کھیلتے ہوئے یاد کروائیے کہ آپ نے جو پانی ہے وہ ضرور پینا ہے خاص طور پر گرم موسم میں بزرگ افراد بھی کبھی کبھی پیاس کم محسوس کر سکتے ہیں اس لیے ان کے فلوئڈ انٹیک پر توجہ دینا مفید ہے ہر شخص کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے عمر جسمانی سرگرمی موسم غذا اور ہیلتھ کنڈیشنز سب اثر انداز ہو سکتے ہیں اور بعض میڈیکل کنڈیشنز میں جو فلوئڈ انٹیک کے ڈاکٹرز اس کو محدود کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں اس لیے جتنا زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ کس وقت آپ کو کتنا پانی پینا ہے اس کا خاص آپ خیال رکھیے اس لیے جتنا زیادہ پانی بہتر ہے ہر شخص کے لیے جو درست اصول نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ جو اپروپریٹ ہائیڈریشن ہے وہ ضروری ہے اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی عادت جو ہے وہ ہمیں بنانی ہے کہ صبح اٹھ کر پانی پیجیے کام کے دوران آپ پانی لے لیجیے باہر جانے سے پہلے پانی پیجیے اور اپنی واٹر بوٹل اپنے ساتھ رکھیے لیکن ساتھ ہی اپنے جسم کے سگنلز کو بھی سمجھیے اگر شدید چکر کنفیوژن بے ہوشی یا بہت زیادہ کمزوری یا ہیٹ ریلیٹڈ سیریس جو سمپٹمس ہوں تو پھر صرف پانی پینے پر آپ اکتفا نہ کیجیے بلکہ جو میڈیکل اسیسمنٹ ہے وہ ضرور کروائیے سامعین پانی کوئی فینسی ہیلتھ پروڈکٹ نہیں ہے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اپنی بوٹل بھر لیجیے پانی کو روٹین کا حصہ بنائیے اور خاص طور پر گرم موسم میں ہائیڈریشن کو اگنور نہ کیجیے ایک گلاس پانی یاد رکھیے اپنی صحت یاد رکھیے یور ہیلتھ میٹرز
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107

0: اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: تو سرور بھائی آپ کی کوئی ایسی عادت جو بچپن سے چل رہی ہے آج تک چلی جا رہی ہے؟
0: بہت ہیں
1: اچھی کوئی بری تو معلوم ہے
0: کبھی میں نے غرور کیا ہی نہیں ان ساری چیزوں
1: نہیں پڑی آپ کو کبھی؟
0: ہاں مطلب اللہ کا شکر دیکھیے بس
1: اس کی غرور کی تو کبھی نوبت ہی نہیں آئی.
0: بڑپن ہے یہ بڑپن ہے یا آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا؟
1: نہیں اس کی نوبت ہی نہیں آئی.
0: اگلے کالر کو لے لیتے ہیں پھر میسجز کی جانب بھی چلیں گے. ہیلو السلام علیکم.
1: ہیلو
2: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ دونوں؟
0: الحمدللہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں. اور کون ہیں ہمارے ساتھ؟ مادر چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ شاید کوئی اور ہو, دل میں تو آئے تھے, ذہن میں نہیں آئے. شعیب بھائی
1: زبان پہ نہیں آئے. عمر ہے, آپ نے صحیح سمجھا.
0: کیسے ہیں شعیب بھائی؟
2: اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیے.
0: بس اللہ کا شکر ہے یار, الحمد للہ. تو آج کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا جو ہم بات کر رہے ہیں؟
2: بچپن کی عادت ہے.
1: بچپن کی عادت اور جسے آپ چھوڑنا تو چاہتے ہیں وہ چھوٹ نہیں رہی آپ کی.
2: بچپن ہی نہیں چھوٹتا میم, ابھی بھی آج تک بچہ ایک زندہ ہے اپنے دل میں.
1: یہ تو بہت اچھا کہا آپ نے, اور میں کہوں گی کہ یہ بچپن آپ کا چھوٹنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہاں پھر بھی کوئی بچپن کی ایسی عادت جو کافی انوائنگ ہو جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی, گھر والوں کو پریشانی ہو رہی ہے.
0: یہ ہے نا, یہ بچپن کے چکر میں وہ اپنے آپ کو بچے ہی مان رہے ہیں گھر میں. اب میڈم جو کہہ رہی ہیں وہ بھائی بھاگ کے جا کے کر رہا ہے, پانی لاؤ بھاگ کے چلے گئے, کھانا بناؤ بھاگ کے چلے گئے, جھاڑو پوچھا. اب بچہ ہے نا, دل میں بچپنا تو کرنا پڑ رہا ہے اتنا. شعیب بھائی ایسے ہی؟
2: جی جی بولے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسا آپ بالکل سوچ رہے ہیں.
1: جیسا آپ اپنے دماغ سے سوچ لیں وہ کہہ رہے ہیں, ویسے ہی ماننا پڑتا ہے مجھے آپ کی.
0: نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ بچے بن کے رہیں.
1: سرور بھائی کی یہ بچپن سے عادت تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہانیاں خود ہی بنائی, وہ آج تک ان کی چھوٹی نہیں عادت, سنتے نہیں.
2: سینس آف ہیومر بہت اسٹرانگ ہے.
1: ارے سینس آف ہیومر کہاں ہے بھائی؟
0: میرا ہیومر بھی بہت اسٹرانگ ہے.
1: اس میں سینس ہٹا دی,
0: میرا سینس آف ہیومر بھی بہت اسٹرانگ ہے.
1: سینس ہٹا کے نان لگائی.
2: میری کھانا کھانے کی عادت ہے کچھ جو بچپن سے.
0: میرے بھائی جڑتے چلے جا رہے ہیں مجھ سے, میں اکیلا ہی نکلا تھا جانے میں بریانی, مگر لوگ جڑتے گئے اور دیکھے بندی چلے گئے. ابھی ابھی بنایا میں نے آدھا آدھا آدھا, تو ایسا نہیں میں سوچ رہا اکیلا ہوں.
1: لوگ جڑتے گئے وہ کور میں بھی بنتے ہیں
0: الحمد للہ, یہ کمی نہ ہو. یار یہ تو شعیب بھائی بڑی اچھی بات ہے, یہ عادت چھوڑیے بھی مت اس کو. آپ
1: نہیں
2: کھانا کھانے کی عادت نہیں, میرا کہنا مطلب یہ ہے کہ میں کھانا کھاتے مطلب دیکھتے ہی مطلب اندر ایسا مطلب ہو جاتا ہے لالچ ایک دم ٹوٹ پڑتا ہوں, اور اپنے ہاتھ مطلب میں کاٹا یہ سب چیزیں بہت یوز بھی کرتا میں, تو ایک دم اپنا ہاتھ سے والا سین ہے میرا. اور یہ پہلے اس سے ممی پاپا بہت پریشان, بھائی بہن پریشان, وہ بول رہے رشتے داروں کو تو میں نے
1: آپ کی عادت ایک دم.
0: یار یہ تو نہیں اچھی بات لگی مجھے کہ
1: سیدھا دیکھ پہ منہ, اور آپ تو چلیے منہ ہی ڈالتے ہیں تو دیکھ پہ کود جاتے ہیں.
0: یار مطلب اس میں آپ کو مطلب جیسے بتا رہے ہیں کہ اما بنے بھی چھوڑنا چاہا کہ آپ چھوڑ دیں کھانا کھانا, ایسا ہوا کیا؟
1: نہیں مطلب ایک دم سے
2: مطلب کہا کہ اپنی عادتوں کو ٹھیک کرو.
1: یہ تو میں بھی کہوں گی.
2: ہاں مطلب میں وہ عادتیں مجھ سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے میم, آج تک بچپن سے آج تک. اب میں اب بھی پریشان ہوں, بولتی ہے
0: میں یہیں آنے والا تھا.
1: اب پتا چلا آپ کھانا خود کیوں بناتے ہیں,
0: آپ خود پہنچے. اب پتا چلا رانجے نے دیکھا. نہیں بھائی یہ تو آپ نے اپنے آپ یہ اپنے خود کر رکھا ہے, اپنے خود کر رکھا ہے یہ آپ نے. مگر اچھی بات ہے, چلیے لوگ اعتراف کر رہے ہیں, لوگ اعتراف کر رہے ہیں اور چلیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. کھانا تو ایک اچھی چیز ہے الحمد للہ, اور اسی میں ہی آپ پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں, تو اچھا کسی اور چیزوں میں نہیں پھنسے ہوئے, کوئی ایسی عادتیں نہیں ہیں.
1: آپ بھی تو ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں.
0: اللہ کا شکر بھائی دیکھیے
1: دیکھو
0: نازیہ کی تعریف میں تو ہاں
2: بہت ساری عادتیں ایسی تھی جو میں نے ایک دم کوئٹ کر دی ہے, جو کالج ٹائم میں لگی ہوئی تھی, جیسے کہ اسموکنگ کی, وہ میں نے تقریباً 2-2.5 سال پہلے ختم کر دی ہے.
1: اور بھی بہت ساری تھی,
0: بہت اچھی بات,
1: بہت بڑی بات, ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
2: کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹ جاتی ہے, لیکن یہ جو کھانا کھانے والی چیز ہے نا سرور صاحب, اندر سے جو ایک فیلنگ ہے نا وہ ختم ہوتی نہیں ہے.
0: نہیں ہوتی ہے.
2: اچھا کھانا دیکھا بس میں لڈو پھوٹنا چاہ رہا ہوں,
0: اپنی پلیٹ میں رکھا ہوا ہے, منہ میں ہے, حلق میں جا رہا ہے, پھر بھی سامنے والے کی پلیٹ پہ نظر. یہ نازیہ کی جو عادت ہے نا یہ بہت نازیہ, اس کو بدلیے آپ.
1: سرور بھائی آپ کی عادت ہے لوگوں کی پلیٹوں میں منہ میں ہاتھ پیر چاروں بھرے ہوئے ہیں, بے تحاشا
2: ہوتی ہے بھائی. میں ابھی سچ میں
0: میں سبھی زمین نہیں سمجھ پا رہا تھا میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہی پبلک آج کل.
2: सुनो सुनो सर सर एक एक

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی۔ یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر۔
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک۔
2: دو بج کے دو دو دو اور آپ ہمارا ساتھ دو۔ کب سے انتظار کر رہا تھا میں کہ یہ جو لائن ہے بولوں گا، اور اگر وہ شخص ہمیں سن رہا ہے
3: جو سنتا ہے
2: صبح کرتا ہے وہ ساتھ دو، میرا ساتھ دو، یہ کرو وہ کرو۔ آج مور پتہ نہیں کیا کر کے گیا ہے جنگل میں، ناچا، کس نے دیکھا، کیا ہوا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ خیر بارہ، ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے؟ بالکل ہے۔ ہیلو،
4: السلام علیکم
3: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے آپ کے؟
4: اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ نازیہ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری آواز سنتے ہی سرور بھائی کی آواز کہاں غائب ہو جاتی ہے؟
3: ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، انڈر گراؤنڈ ہو جاتی ہے۔
2: میں اتنی حسین اور خوبصورت آواز سننے کے بعد ہوش میں نہیں رہتا،
3: کانوں سے خون آ جاتا ہے،
2: اپنے سدھ بدھ کھو دیتا ہوں۔ اپنے سدھ بدھ،
4: یہ آپ دونوں کی اسٹریٹجی ہے۔ آپ سرور بھائی کو کہتی ہیں سرور بھائی میں کال ریسیو کرتی ہوں، آپ صرف اور صرف نا ریکگنائز کریں کہ ہے کس کی۔ سرور بھائی فوراً اپنے دماغ کی سوئیاں گھمانا شروع کرتے ہیں، کون ہے یار یہ؟
3: پھر ان کا دماغ ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ بھیا تم سے کچھ نہیں ہونے کا۔
2: سید بھائی
4: پھر یہ ادھر ادھر کے نام لے دیتے ہیں، اور بھائی سلمان بھائی کیا حال ہیں، کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک؟
3: ابھی لیں گے دو تین،
4: کو اپنا اصلی نام بتانا پڑتا۔
3: صحیح بات، اب لیجیے آپ
2: سید بھائی ہیں۔
3: واقعی کتنی دور تک انہوں نے آپ کو پہچانا ہے، انٹیلیجنٹ شخص ہے بھائی۔
4: تو سرور بھائی کا اور میرا ناتا جو ہے نا ایسا والا ہے، وہ جیسے آپ کا
3: لنگوٹیاں
4: چل رہی ہے نا میرے دل بیچے ہم تو۔
2: ہائے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، ڈھونڈ رہا تھا میں کیسا آدمی جو میرے ساتھ شیئر کر لے۔ ہاں کچھ، چلو کوئی
4: نہیں، ہمارا کنیکشن
3: بریانی کا تھا۔ وہ بھی حیدرآبادی
2: یار، حیدرآباد اور حیدرآباد کے لوگ اور حیدرآباد کی بریانی بھائی۔
4: یہاں میں آپ کو کریکٹ کروں گا، میرے حساب سے ورلڈ بیسٹ بریانی جو ہے نا، ورلڈ بیسٹ بریانی وہ صرف کراچی سے آتی ہے بس۔
2: اچھا،
3: اب آپ کریکٹ ہو گئے،
4: حیدرآباد سے آپ کو دم بریانی ملے گی، لیکن کراچی سے آپ کو
3: بریانی ملے گی۔
2: واہ،
4: سندھی بریانی، بامبے بریانی،
2: تو ہم کھا نہیں پا رہے نا، مسئلہ یہ ہے، جو کھا پا رہے ہیں اسی کی تعریف کر رہے ہیں، ہم کھا نہیں پا رہے، مسئلہ یہ ہے۔
3: اللہ کا شکر
4: ہم جو ہے نا، ہم کور کراچی والے ہیں، تو آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔
2: کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کہاں تھے اتنے دنوں سے آپ، یہ بتائیے کہاں گئے؟
4: بھائی ہم یہاں، ہم نہیں تھے، ہم گئے ہوئے تھے تھوڑا دبئی وزٹ پر۔
2: اچھا،
4: جیسے ہی آئے آج، بس جیسے ہی ٹیون کرا سرور بھائی نازیہ جی مل گئے، ایک دم روح ترو تازہ ہو گئی۔
2: تو دبئی کچھ کام سے گئے تھے یا کسی اور سلسلے؟
4: جی جی جی،
3: کھانا کھانے گئے تھے، تو کھانا ہونا
4: تھا، ایک ایگزیبیشن تھی، ایگزیبیشن میں گئے تھے۔
2: اچھا اچھا،
4: دوحا کا مطلب، دوحا کا مطلب
3: بریانی کھلائیں گے،
2: یہی ایسی عادت ہے جو چھوٹنی بھی نہیں چاہیے ایکچولی۔ ہم یہ
4: وہ لوگوں کو ہوتی ہے، کسی کو ہوتی ہے بریانی کی کریونگ، کسی کو ہوتی ہے میٹھے کی کریونگ، کسی کو ہوتی ہے کھانے کے بعد میٹھے کی کریونگ۔ ہماری جو کریونگ ہے نا،
2: کسی خالی مسالہ مانگتے
4: ہی ایف ایم 107۔
2: واہ یار،
4: اور میں یہ تمام لسنرز کو بتا دوں بھائی، یہ پیڈ پروموشن نہیں ہے۔
2: ہاں نہیں، بالکل
3: نہیں، ہم نے بریانی کھلائی تھی۔
2: اچھا،
3: یہ نہیں کہا تھا،
2: پے سے مجھے یاد آیا، اگر آپ کبھی مشغول ہوں، دبئی وغیرہ نہیں جا پائیں اور آپ کو جانا ہو، تو آپ مجھے، ہاں پے، ہاں ہاں کر سکتے، میں آپ کی جگہ۔
4: اچھا سرور بھائی، میرے ساتھ
2: آج
4: اتفاق سے آپ نے میری تو کال، میرے اپنے موبائل سے بھی ملا رہا تھا تو نہیں لگی، تو میرے ساتھ میرے ایک بڑا بیسٹ فرینڈ، بہت زبردست دوست ہوتا ہے، اور وہ ہے اعظم گڑھ یو پی کا، تو اس کی طرف سے بھی آپ کو ابو طلحہ کی طرف سے سلام کرتا
2: ابو طلحہ
4: شرماتا ہے سرور بھائی، یہ پہلا یو پی والا دیکھا میں نے، شرماتا
2: یار، اور وہ بھی آزمی، ابو طلحہ آزمی ہو کر شرما رہے ہیں۔ ارے یار طلحہ بھائی، بات
3: وہ شرما نہیں رہی، شرافت بھی کوئی چیز ہے اعظم گڑھ۔
2: اچھا ایسا ہے کیا؟ طلحہ بھائی بات تو کرو یار۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107, ٹائم چیک. چیک چیک چیک ٹائم چیک. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے شام کے 4:01, یعنی اٹس ٹائم فار,
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فار امیتا کے ساتھ, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
1: ہاں جی مائی دیسی آڈینس, کیا حال چال ہے بھائی؟ بہت بہت استقبال ہے آپ سبھی کا دا ریکویسٹ شو پر. میں ہوں آپ کی اے فور امیتا, اور کیا کہنا, مطلب آج کا جو دن ہے وہ ہم ان کے نام کرنے والے ہیں جو عجب پریم کی غضب کہانی کے چارمنگ سے پریم ہے, اور راک سٹار فلم کے ہارٹ بروکن جارڈن ہے, یا پھر یہ جوانی ہے دیوانی کے فن لونگ بنی ہے. گیس کر لیا کن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم آج بات کر رہے ہیں رنبیر کپور کی, کیونکہ آج ان کا 44th ہیپی والا برتھ ڈے ہے. تو جب ایسا موقع ہو تو آج کا جو یہ پورا ایک گھنٹہ ہے انہی کے نام ہم کرنے والے ہیں. اور جب ہم رنبیر کپور کی بات کرتے ہیں نا, ہی از ویری چارمنگ, ان کے لکس بھی بڑے اچھے ہیں, ان فیکٹ کمال کا ٹیلنٹ ہے. مطلب انہوں نے ہندی فلم انڈسٹری میں انفرگیٹیبل کیریکٹرز دیے ہیں, اور ان کی فلموں کے گانے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بار بار گنگنا سکتا ہے. سو کم آن گائز, آج دا ریکویسٹ شو پر تھیم ہے رنبیر کپور. تو ان کے کون کون سے گانے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے, کیوں پسند ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں, یوں ہی سننا ہے تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور کسی خاص کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو وہ بھی کیجیے. 666-22-107 666-22-107 پر اپنے نام کے ساتھ, اور میں آپ کی اے فور امیتا یہاں آپ کی ریکویسٹ کا انتظار کروں گی. اور ابھی کے لیے اریجیت سنگھ کی آواز میں یہ بہترین سا گانا برہماسٹر فلم کا, لیٹس انجوائے. اسٹے ٹیون ٹو FM 107, دل سے دیسی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چار دیکھ کر قائم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
5: سامعین کرام، عرب زبان کی ویلیج کلچر کی ایک مشہور کہاوت ہے، الضوء ما ترث الا الرماد، یعنی آگ اپنا وارث صرف راکھ چھوڑتی ہے. یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی باعزت، کریم، مہمان نواز اور عظیم اخلاق والا شخص دنیا سے چلا جائے، مگر اس کے بعد اس کے اولاد میں وہ اوصاف، وہ عزت، وہ اخلاق باقی نہ رہیں. جب رات کو کوئی مسافر دور سے آگ کی روشنی دیکھتا تو سمجھ لیتا کہ یہاں کوئی کریم شخص رہتا ہے، جہاں گرم جوشی، استقبال اور مہمان نوازی ملے گی. لیکن جب وہ عظیم اور مہمان نواز انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والی نسل میں نہ سخاوت رہتی ہے، نہ اخلاق، نہ کرم، تو عرب افسوس کے ساتھ کہتے ہیں الضوء ما ترث الا الرماد، یعنی آگ تو راکھ ہی چھوڑتی ہے. آج کی کہاوت اس افسوسناک حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اکثر بڑی شخصیات کے بعد چھوٹے لوگ ہی ان کے وارث بن جاتے ہیں. آج کی کہاوت اس افسوسناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کبھی کبھار بڑی شخصیات کے بعد چھوٹے اور نااہل لوگ ہی ان کے وہ وارث بن جاتے ہیں. گویا کہ شیر کے پیچھے بکریاں، یعنی عظیم باپ کے بعد کم

0: گی. اس کے علاوہ بہت ساری فیمیلز بلکہ میکسیمم نمبر آف فیمیل کو کانسٹیپیشن کا ایشو بہت زیادہ رہتا ہے. اس کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یعنی اوبویسلی ایک بیبی بیئر کرنے کی وجہ سے ان کے گٹس جو گٹ کی جو یعنی جو اس کے لوپس ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں پریس ہو رہے ہوتے ہیں. اس پریشر کی وجہ سے کانسٹیپیشن بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے. لیکن اس صورت میں اگر وہ ایک اپنا یعنی تھوڑا سا موومنٹ کا روٹین رکھیں, تھوڑا واک وغیرہ کرے, بالکل سے یعنی بیڈ پہ نہ یا سٹنگ پوزیشن میں لمبے ٹائم کے لیے نہ بیٹھیں, اور تھوڑا سا اپنے ڈیلی روٹین میں نا آدھا گھنٹہ 40 منٹس کی سلو واکنگ ہی صحیح لیکن واک رکھیں اگر ان کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے اس صورت میں. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اپنا ڈائٹری انٹیک آف فائبر انکریز کر لیں, چاہے ان کو یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ سبزی اور فروٹ سے ہی کریں, سبزی فروٹ تو خیر کھانا ہی چاہیے, اس میں بہت اچھا یعنی آپ کو فائبر مل جاتا ہے. بہت سارے ادر آپشنس ہیں جیسے کہ فائبر ساشیز بھی موجود ہیں, آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اسپغول بھی بہت ایک اچھا آپشن ہے اگر آپ نارمل گھر کے اندر ہی وہ موجود ہوتا ہے. اور یعنی وہ اپنا پانی کا انٹیک بھی انکریز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں. چیا سیڈس ایک بہت اچھا رچ سورس آف فائبر ہے. کوئی بھی اگر انڈیویجول اس سے الرجک نہیں ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, تو ایک تھوڑا اماؤنٹ اس کا پانی میں بھگو کر اگر یوز کرتے ہیں تو ایک بہت ہی رچ سورس آف اومیگا فیٹی ایسڈ بھی ملتا ہے, اور اس کے علاوہ فائبر کا بہت زبردست سورس ہے. تو یہ تو نارمل کوئی بھی انڈیویجول یوز کر سکتا ہے, اور پریگنینسی میں بھی ان سب چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹو اوائڈ اینی یو نو سیریس سمٹم آف کانسٹیپیشن.
1: صحیح, بہت زبردست. کیا ڈاکٹر جو فوڈ انٹالرنس ہے, جیسے دیکھا جائے لیکٹوز انٹالرنس یا پھر گلوٹن سینسیٹیوٹی, یہ ویمن میں زیادہ کامن ہے اور اسے پہچانا کیسے جا سکتا ہے؟
0: اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ کہ جب پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں موسٹلی تو ہمیشہ یعنی ان کو پتہ, اکثر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو آلریڈی یہ پرابلم ہے, یا جن کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ فرسٹ ٹائم بہت پورے سے ڈائریا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, یعنی ان کو رک نہیں رہا ہوتا. اور جب ہم لوگ ہسٹری لیتے ہیں اور ساری ڈیٹیلس پتہ کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مطلب روزانہ یا تو ملک انٹیک یا کوئی ملک ریلیٹڈ پروڈکٹ کا انٹیک کر رہے تھے. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل بچپن سے ہی ہو. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف چھوٹے بچوں کو ہی ہو سکتا ہے اور تبھی پتہ چلتا ہے. اکثر لوگوں میں کچھ چیزوں کی فوڈ کی الرجیز اور سینسیٹیویٹی یا گلوٹن سینسیٹیویٹی جس میں کہ سیلیک ڈیزیز بھی آ جاتا ہے, تو وہ سب چیزیں نا لیٹر لائک لائف میں بھی پائی جاتی ہیں اڈلٹہڈ میں یا لیٹر اڈلٹہڈ میں. تو کبھی بھی آپ کی باڈی کسی چیز کو رسپونڈ کر سکتی ہے کسی بھی طریقے سے. بس ان کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ دا لائف اس چیز کو اوائڈ کریں گے جو بھی الرجن ہے پرٹیکولر. جیسے اگر لیکٹوز انٹالرنس کے کیس میں ملک ہے یا ملک کی کوئی بھی بنی ہوئی چیزیں جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کرنی پڑتی ہیں, اس کی جگہ دوسرے آپشنس اسی نیوٹرینٹس کے لیے لے سکتے ہیں یا سپلیمنٹس پر آ سکتے ہیں.
1: اچھا ڈاکٹر, کیا مینوپاز کے بعد گٹ ہیلتھ میں چینجز آ جاتے ہیں؟
0: جی بالکل, کیونکہ تھوڑا یہ ایک فرق پڑتا ہے کہ اوور آل باڈی کیونکہ ایجنگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ یعنی اس وومن نے چائلڈ بیئر کیا ہوتا ہے اپنے تھرو آؤٹ دا لائف, کسی کے یعنی زیادہ زیادہ بچے ہوتے ہیں تو وہ جتنی پریگننسیز ہوتی ہیں چانسز آف یو نو گیٹنگ دا وہ جو پیلوک فلور میں نے ذکر کیا تھا, تو پیلوک فلور کے جو مسلز ہیں نا ان کی ویکنیس کے چانسز, اور اگر نارمل ڈیلیوریز ہوئی ہیں تو اس کے سینیریو میں بھی ظاہر ہے وہ پورے پروسیجر سے ملٹیپل ٹائم گزری ہوتی ہیں, تو وتھ ٹائم ان کی جو ایک جو مسلس کی جو ایک طاقت ہوتی ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہے, وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے. تو کافی ویمن میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آرگن پرولیپس کا جو میں ذکر کری تھی کہ پیلوک آرگنس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ آپ کو ملیں گے یعنی باہر آ جاتے ہیں ڈیو ٹو دا اسٹریننگ, اگر کانسٹیپیشن ہے یا ویسے بھی آ جاتے ہیں, تو وہ پوسٹ مینوپازل ویمن میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے, یا تو ریکٹل پرولیپس ہو جاتا ہے یا تو یوٹرو وجائنل پرولیپس دیکھا گیا ہے. تو اس کی پھر بعد میں سرجیکل ریپیئر ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے. لیکن اگر کانسٹیپیشن کو اوائڈ کیا جائے, تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی رکھا جائے, اچھی ڈہائیڈریشن اور گڈ لائف اسٹائل کو مینٹین کیا جائے, تو کچھ حد تک یہ چیزیں اوائڈ بھی کی جا سکتی ہیں.
1: اچھا آپ ہائیڈریشن کی بھی بات کریں ڈاکٹر, روزانہ کتنا پانی پینا آئیڈیل مانا جاتا ہے؟
0: جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ہم اگر ہسٹری لیتے ہیں اپنے کلینک پر بھی تو اس میں ہم ذکر کرتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں پورا کہ آپ کی کیا روٹین ہے, آپ کا جاب نیچر کس طرح کا ہے. اگر تو وہ پیشنٹ یعنی اس اکثر پیشنٹس بتاتے ہیں کہ وہ بالکل آفس میں یعنی بیٹھ کر اے سی کے اندر کام کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ان کو دھوپ میں نہیں جانا ہوتا, تو اس صورت میں ان کے لیے ایز پر دا ہائٹ اینڈ ویٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک جنرل اگر میں بتاؤں تو दो से तीन लीटर पानी उनके लिए इनफ है और दूसरा ये भी तरीका है कि आप यानी हम उनको ये कहते हैं कि आप अपना यूरिन आउटपुट जो है ना एक तरह से देखा करें कि उसमें कुछ जब यूरिन आप पास करते हो तो वो डार्क नहीं होना चाहिए

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: استقبال ہے آپ سبھی کا اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں 6:02 ہو رہے شو ہے.
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل
1: اونلی آن ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی. ہاں جی دل سے دیسی کیا ہے حال چال. ان پلگڈ یہ شو 6 to 7 تک ہمارا اور آپ کا ساتھ. اور اس بیچ سوال وغیرہ تو ہوتا رہے گا لیکن ابھی تک لوگ بھول نہیں پائے بھائی صاحب، اور وہ چیز ہے وہ ریکس. ریکس کو لوگ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ شاید کہیں سے 1,00,000 مل جائے. ارے میرا بھیا یہ کیا چل رہا ہے زندگی میں. ارے ہو گیا وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، ابھی دوسری طرف اپنے کو جانا ہے. ٹھیک ہے تو ضروری یہ ہے کہ 1,00,000 کو بھول جاؤ دوست. ابھی بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ریکس اگر مل جائے بابو کیا پتا اونر کو ایسا لگے کہ ارے یار جو آئی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ والی بھی بڑی پیاری ہے جو ڈھونڈ کے لائے ہو تم، اس کے بھی تمہیں 10,000 ریال تو بنتے ہی ہیں. تو امید میں جو ہے انسان لگا ہی رہتا ہے، اور یہ امید مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو کئی لمبے وقت تک لے کر جائے گی، اور کئی لوگوں کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے. بھائی میں لگاتار سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ریکس کو ڈھونڈ رہے ہیں. بس کرو بھائی، مطلب اتنا بھی نہ ڈھونڈو کہ وہ والی بات سچ ہو جائے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، مطلب خدا ہی مل گئے آپ کو تو مطلب یہ تو حد ہی ہو جائے گی. بھائی صاحب اتنا ڈھونڈ لیا ہے کہ کھوئے ہوئے ریال مل جا رہے ہیں، کھوئے ہوئے دوست مل جا رہے ہیں، ہیں ہر ایک وہ چیز مل جا رہی جو کھو گئی تھی، لیکن ریکس نہیں مل رہا ہے کیونکہ اس میں 1,00,000 ہے. خیر ان سب باتوں کو ہٹاؤ، اپن آتے ہیں اپنے شو پر. اور فی الحال یہ شو ان پیکڈ ایوننگ 6 to 7 تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے. لیکن اس بیچ ایک سوال، اور آج کا سوال بھی بڑا ہی تگڑا ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کچھ دیر پہلے نازیہ اور ڈاکٹر صاحبہ تھیں، انہوں نے کافی باتیں وغیرہ کی، لیکن ساتھ میں انتخاب بھائی تھے. اور انتخاب بھائی کو دیکھنے کے بعد میرے کو ایک چیز یاد آئی، وہ یہ کہ یار ان کو بھی لائسنس ملا نہیں ہے ابھی تک.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی بورڈ آف گورنرز کے 11th سالانہ اجلاس کے موقع پر بینک کی چیئرپرسن اور صدر زوجیابی سمیت بینک کے متعدد عہدیداروں سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران قطر اور ایشیائی انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ بینک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں فروغ دینے، بالخصوص باہمی دلچسپی کے شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر نیشنل ڈائیلاگ آن کلائمیٹ چینج 2026 کے 6th ایڈیشن کی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے، جسے وزارت ماحولیات و ماحولیاتی تبدیلی نے قطر فاؤنڈیشن کے رکن ادارے ارتھنا مرکز برائے پائیدار مستقبل کے تعاون سے منعقد کیا ہے. واضح اس ایڈیشن کا سلوگن ہے، قطر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے مطابقت، منصوبہ بندی سے عملی نفاذ تک. اس مکالمے میں سرکاری و نجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے موسمیاتی تبدیلی کے ماہرین اور پالیسی سازوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. افتتاحی خطاب میں وزیر ماحولیات و ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے مطابقت پیدا کرنا، مستقبل کی منصوبہ بندی، وسائل کے تحفظ، مختلف شعبوں کی تیاری میں بہتری اور آنے والی نسلوں کے لیے معیار زندگی برقرار رکھنے کا ایک بنیادی حصہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنے اور منصوبے بنانے سے آگے بڑھ کر انہیں عملی جامہ پہنانے کی اہمیت پر زور دیا. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لؤلؤہ بنت راشد بن محمد الخاطر کی موجودگی میں قطر کی قومی کمیٹی برائے تعلیم، ثقافت و سائنس اور یونیسکو کے علاقائی مرکز برائے معیار و عمدگی تعلیم کے تعاون سے آج تعلیم و تربیتی قیادت میں معیار اور عمدگی کے عرب ماڈل پروگرام کا آغاز کر دیا. واضح ماڈل عرب ممالک کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد تعلیمی نظام کے معیار کو بہتر بنانا اور تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے کی اس کی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ زیادہ ترقی یافتہ اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی نے کہا کہ تعلیم میں معیار اور عمدگی کے عرب ماڈل کا اطلاق تعلیمی اداروں کی کارکردگی پر مثبت اثرات مرتب کرے گا. وزیر مملکت برائے داخلی امور شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی سے دوست ملک متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے وزیر داخلہ مسٹر پاترو پاس پاسکال کاتامبی نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں جانب کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے بعد وزیر مملکت برائے داخلی امور اور متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے وزیر داخلہ نے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں. واضح رہی اس یادداشت کا مقصد آتش زدگی سے نمٹنے، امدادی کاروائیاں کرنے اور ہنگامی طبی خدمات فراہم کرنے کے شعبوں میں دونوں جانب کے درمیان تعاون اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا ہے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. غزہ پٹی کی صورتحال کے حوالے سے طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ شہر کے شمال میں واقع النفق کے علاقے میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے ایک مکان پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایک خاتون شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. شمالی غزہ کی جبالیہ البلد میں غزہ کے قدیم راستے کے قریب قابض فوج کی فائرنگ سے ایک اور شہری بھی زخمی ہوا ہے. اس کے علاوہ آج فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 74,022 جبکہ زخمیوں کی تعداد 70,598 ہو گئی ہے. واضح ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ مندی کا معاہدہ گزشتہ اکتوبر میں نافذ العمل ہوا تھا، تاہم اس کے بعد سے بھی قابض فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں مزید فضائی حملے، گولہ باری اور شدید فائرنگ کی جا رہی ہے۔ فلسطینی صدارت نے آج مقبوضہ شہر القدس اور اس کے مقدسات کے خلاف اسرائیل کی منظم کشیدگی میں اضافے کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ فلسطینی صدارت نے کہا ہے کہ مسلسل تیسرے روز انتہا پسند آباد کاروں اور اسرائیلی حکومت کے وزراء کی جانب سے مسجد اقصی میں دراندازی کرنا نئی صورتحال مسلط کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے، جس سے اسرائیل کو کوئی قانونی جواز حاصل نہیں ہوگا۔ فلسطینی صدارت کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اشتعال انگیز اور قابل مذمت دراندازی مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت زمینی حقائق مسلط کرنے کی ایسی پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کا مقصد القدس کی شناخت اور اس کی اسلامی و مسیحی مقدسات کو نشانہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ نبیل ابو ردینہ نے زور دے کر کہا کہ اقدامات اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ مشرقی القدس فلسطینی سرزمین ہے جس پر قبضہ ہے، جبکہ 144 دونم رقبے پر مشتمل مسجد اقصی مکمل طور پر مسلمانوں کا حق ہے اور کسی بھی صورت میں اس کی تقسیم یا اس میں شراکت قابل قبول نہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں میں گولہ باری اور فضائی حملے کیے۔ لبنان کے صوبہ نبتیہ میں زبقین قصبے کے اطراف اور یاتر کے قریب وادیوں کو توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے سور کے علاقے کی فضا میں پروازیں کی، جبکہ بنت جبیل کے قریب وادی السلوقی پر بھی گولہ باری کی گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی قابض فوج کی 15 سے زائد فوجی گاڑیوں نے جنوبی قنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع کودنا قصبے میں پیش قدمی کی ہے، جبکہ کودنا اور بریقہ کے درمیان واقع زرعی اراضی پر گولے داغے گئے۔ اس کے علاوہ قابض فوج نے متعدد گھروں پر چھاپے بھی مارے، جبکہ اسی دوران اسرائیلی جنگی طیاروں نے دراز صوبے کی فضا میں پروازیں جاری رکھی۔ اور روس یوکرین جنگ کے حوالے سے یوکرین کے حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے علاقے زاپوریجیا میں روسی حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ یوکرینی خبر رساں ایجنسی یوکرین فارم کے مطابق روسی افواج نے زاپوریجیا کے علاقے میں 712 حملے کیے، جن کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہوئے، جبکہ بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات، مکانات اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے کہا ہے کہ روس یورپ میں مزید تخریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے دفاع کے اجلاس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس ان کارروائیوں کے ذریعے یوکرین کی مدد سے گریز کرنے پر یورپی معاشرے کو تقسیم اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی چیئرپرسن اور صدر سے ملاقات میں قطر اور بینک کے درمیان تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے تعلیمی نظام کے معیار اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم میں معیار اور عمدگی کے عرب ماڈل پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ اور فلسطینی صدارت نے مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاروں اور حکومتی وزراء کی مسلسل دراندازی کو مسترد کرتے ہوئے القدس اور اس کے مقدسات کے خلاف نئی صورتحال مسلط کرنے کی کوششوں سے خبردار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسلی بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा. सुनते रहिए FM 107.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107. दिल से देसी.

سامعین کرام، پروگرام پولیس روا میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلقہ وابستہ جو افسران ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، ان کے شعبوں میں جو جو سروسز ہیں عوام کے لیے سلسلے میں وضاحت پیش کرتے ہیں. تو آج انہیں اہم شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے ٹریفک اوارنس ڈپارٹمنٹ، وہاں سے تشریف فرما ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ مشیل علی الغدید المری. تو آپ نے ڈپارٹمنٹ سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہماری گفتگو کس موضوع پر ہونے جا رہی ہے. اوور آل اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو وہ سڑک ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ. آپ گھر سے نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لیے، شام واپس آتے ہیں، مختلف ضروریات کے لیے ادھر ادھر جانا، گاڑی چلانا، صرف گاڑی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پیڈسٹیرین جو ہوتے ہیں، پیدل جو سڑک عبور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اپنے قوانین اور ضوابط ہیں، طریقے ہیں. تو سڑک پر عمومی طور پر ہمیں ایک بات ہمیں شاید رکھنی چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. سڑک پر چلتے ہوئے آپ کا فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتا. رفتار، توجہ، موبائل فون، ٹھیک ہے، اسی طرح سگنل کی بات کر لیں تو اس کی اپنی اہمیت ہے. تو ان سب کا تعلق سڑک استعمال کرنے والے دوسرے انسانوں کی سلامتی سے بھی ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحوں کی جلد بازی، تھوڑی ایک دو سیکنڈ کے لیے بے توجہی ہو گئی تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے آگے جا کے، اور اس کے اثرات پورے زندگی باقی رہتے ہیں. اسی لیے ٹریفک قوانین کی جب ہم بات کریں تو اس میں صرف یہ نہیں کہ مخالفہ، وائلیشن، جرمانہ اور یہ وہ، ہم صرف اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک قوانین ہے ٹریفک کے حوالے سے بار بار اویئرنیس کو عام کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ہے

0: ہے انسانی جان کی حفاظت. سامعین کرام, آج کی گفتگو میں ہم ہمارے مہمان سے روبرو ہوں گے. گاڑی چلاتے وقت جو تیز رفتاری اور پیڈسٹرین کے حوالے سے جو حادثات ہیں, اور خصوصاً جو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں مختلف کمیونٹیز سے, ان کے حوالے سے کچھ اسپیشل اویئرنیس کے پیغامات ہیں ہمارے مہمان کے پاس, تو باذن اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سلسلے میں رہنمائی کریں گے. ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے خطرے پر بھی روشنی ڈالیں گے, ساتھ ساتھ اہم ٹریفک خلاف ورزیوں کے قانونی پہلو کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو چلیے پروگرام کے اس مرحلے میں ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه ملازم اول مشعل علي الغضيض المري من اداره التوعيه المروريه التابعه لوزاره الداخليه بدوله قطر. يا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: يا مرحبا اخوي طلعت, يعطيك العافيه. اشكر اخواننا المستمعين ونرحب فيهم, وان شاء الله بتكون محاضرتنا او اللي بنتكلم عنها شيء مهم خاصه لغايه الطريق والمرافقين في قياده الطريق, ونعطيهم بعض المعلومات والمخالفات والأخطاء الشائعة اللي كي ينتبهون ما يطحون في أخطاء الغير.
0: صحيح. سامعين الكرام, جیسے کہ ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغضیض المری, انہوں نے اپنے استقبالیہ یا تمہیدی کلمات میں انہوں نے جو ہمیں کہا ہے کہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ حلقہ باذن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا جو راستہ یوز کرتے ہیں, سڑک کو یوز کرتے ہیں, چاہے وہ یعنی مسافر ہوں, گاڑی چلانے والے ہوں یا پیڈسٹرین ہوں, اور مزید مختلف مخالفات کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں گے, ساتھ ساتھ کس طرح آپ دوسروں کی غلطیوں سے بچ سکیں اس سلسلے میں بھی باذن اللہ تعالیٰ وہ رہنمائی کریں گے ہمیں. تو سامعین کرام, جیسا کہ موضوع ہمارے مہمان کی ابتدائی کلمات سے واضح ہو گیا ہے, تو موضوع ہماری سلامتی سے, اس کا تعلق ہماری سلامتی سے ہے, جان کی حفاظت سے ہے, اور ٹریفک رویوں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسے خطرناک ٹریفک رویے ہوتے ہیں جو بالعموم ہم اس کو یعنی یوں ہی معمولی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں, لیکن وہ آگے جا کر بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہمارے مہمان انشاءاللہ بتائیں گے. تو پہلی جو ہماری گفتگو ہے, گفتگو کا جو پہلا محور ہے, موضوع ہے, وہ تیز رفتاری سڑک پر تیز رفتاری کی حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کے کیا مخاطر ہیں, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. سیادت الملازم اول مشعل علی الغضیض المری من ادارة التوعية المرورية, سيادتكم كما يعرف الجميع أن القيادة بسرعة عالية من أبرز السلوكيات المرتبطة بالحوادث المرورية, حبذا لا توضح لنا خطورة القيادة بسرعة عالية.
1: طبعا نتكلم بخصوص القيادة بسرعة عالية. طبعا خطورة القيادة بسرعة عالية من أبرز أسباب الحوادث المرورية في الطرق. من هذا المنبر نوه بضرورة تخفيض السرعة والتزام بالسرعة المحددة على كل شارع, لكل شارع في سرعة محددة التزم فيها بناء على سرعة الشارع. هذه محطوطة سرعة السيارة, لو مشت على سرعة الشارع هذه صار خلل فني أو صار توقف فجأة قدامك, صح, بمسافة بعيدة أو غريبة, وانت ماشي على سرعة الشارع تقدر تسيطر عليها. لكن لو ماشي فوق سرعة الشارع راح تسبب في أشياء ثانية, سواء حادث سواء انقلاب, لأنك ماشي بسرعة عالية فوق سرعة الشارع.
0: يعني بمعنى أن الواحد إذا حصل يعني شارع فاضي مو معناه أنه
1: خلص. لا بناء على سرعة الشارع هذه محطوطة لإشارات السلامة لغير المركبة.
0: صحيح. سامني كم جسكي فاس لفتن مشعل علي الغضيض المري كتعلق ترافيك وانس بارمن سي, انہوں نے میں تیز رفتاری کے حوالے سے کہا کہ تیز رفتاری سڑک پر پیش آنے والے حادثات کے نمایاں اسباب میں سے ایک ہے. تو جیسے کہ میں نے گفتگو کے دوران انہوں سے ڈسکشن بھی کیا کہ بعض اوقات ڈرائیور کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سڑک خالی ہے, راستہ صاف ہے, یا اسے گاڑی چلانے کا کافی تجربہ ہے, اس لیے اگر وہ رفتار کچھ بڑھا بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یہ سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن حادثہ جو ہے نا, وہ ہر وقت کوئی وارننگ اس کی پیشگی کوئی

0: تو ڈرائیور کا یہاں رد عمل جو ہے دیر سے آئے گا, تو چونکہ اس کی توجہ پہلے سے سڑک سے ہٹ چکی تھی, تو یہاں سادہ اصول ہے بالکل, یعنی اس پر ہمیں بہت ہی اہتمام اور اہمیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ یہ کہ ہم فون کو یا پھر موبائل یوز نہ کریں, موبائل کے اسکرین پر توجہ نہ دیں, گاڑی چلاتے وقت توجہ صرف ڈرائیونگ پر ہو. یہ چونکہ جیسے کہ ہم نے ابھی بھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ چند سیکنڈ میں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں, تو یہ فون کال تو ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں, پیغام بعد میں پڑھا جا سکتا ہے, لیکن کچھ حادثات پیش آ جائے تو اس کو تو ہم دوبارہ یعنی اپنی صحت کی اس کو واپس نہیں لوٹا سکتے نا, تو اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے. یہ بار بار کہا جاتا ہے چونکہ ان کا تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہے, اور اویئرنیس کی بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ جتنا ہم کہیں گے ذکر کریں گے, اب ہمیں جو سن رہے ہیں گاڑی ڈرائیونگ کے دوران تو وہ یعنی اس کا خیال رکھیں اور آگے بھی پہنچائے. بس اگر آپ کے ساتھ کوئی ہو ڈرائیور اس طرح وہ موبائل فون وغیرہ کو یوز کر رہا ہو یہ وہ, تو آپ ان کو آگاہ کریں اور اس طرح جو ہے نا تعاون کے ساتھ ہم ایک محفوظ معاشرہ قائم کر سکیں گے, محفوظ سڑک ہمیں ملے گا جس میں ہم خود بھی سلامتی سے یعنی گزریں گے اور دوسرے بھی بحفاظت اپنے منزل تک لوٹیں گے. تو چلیں سامعین کرام, اب اگلے محور کی طرف بڑھیں گے. اگلا سوال ہمارے مہمان سے ہیں سگنل توڑنے کے حوالے سے. یہ جو ریڈ لائٹ ہے, ریڈ لائٹ کے حوالے توڑنے کے حوالے سے یہ ایک سنگین عمل ہے, اور اس سنگینی کو ہمیں ہمارے مہمان بیان کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ. تو چلیں ہم ان کی طرف رخ کرتے ہیں. سیادة الملازم اول مشعل علی الغدد المری, ننتقل الآن إلى موضوع قطع الإشارة المرورية الحمراء, ما العقوبة الواردة في هذا الشأن وماذا تبي توجه لنا النصائح بخصوص هذا؟
1: طبعا قطع الإشارة المرورية باللون الأحمر من مسبباتها أول حادث استخدام الجوال, نحن نتكلم عنه, هذا السبب الرئيسي في قطع الإشارة الحمراء. هو انشغال بالحديث الجانبي او انشغال فيما يعني تقريبا الجوال,
0: صح.
1: فقطع الاشاره الحمراء بدون حوادث تنص الماده 272 من قانون المرور ان عدم التزام سائق المركبه بالاشارات المروريه الضوئيه الذاتيه للحركه, ويعاقب كل من قام بهذه المخالفه الى غرامه ماليه 6000 ريال وسبع نقاط على اللسان, هذه عند قطع الاشاره الحمراء بدون حوادث.
0: تمام.
1: كذلك
0: من دون حوادث
1: 6000 ريال غرامة مالية وسبع نقاط على الليسن.
0: سلام عليكم. جیسا کہ ہمارے مہمان نے فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغدد المری, جن کا تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہے, جو ٹریفک ریڈ لائٹ جو ہے سگنل توڑنے کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک خطرناک انتہائی خطرناک خلاف ورزی ہے, تو اس سلسلے میں قانونی کاروائی بھی کافی یعنی شدید ہے. اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ قانونی طور پر اگر وہاں کوئی حادثہ نہ ہو, حادثہ پیش نہ آئے سگنل توڑنے کے نتیجے میں, سگنل توڑنے کے نتیجے میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے, تو وہاں 6000 ریال جرمانہ اور 7 پوائنٹس یعنی سیز کر لیے جائیں گے وہ لائسنس سے. تو یہ اگر حادثہ پیش نہ آئے, تو یہ ٹریفک جو سگنل توڑنا, ریڈ لائٹ سرخ بتی کہیں, سرخ ٹریفک سگنل کہیں یا پھر ریڈ لائٹ کہیں, جو بھی, تو ریڈ لائٹ توڑنا یہ سنگین عمل ہے, اور یہ دراصل انہوں نے جیسا کہا ہمیں سب سے زیادہ اس کا یعنی پیش آتا ہے اس طرح کا حادثہ وہ موبائل فون میں مشغول رہنے کی وجہ سے, جیسے کہ انہوں نے ہمیں کہا. اس سے پہلے بھی پچھلے موضوع پر جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے بیک وقت کئی سارے حادثات ایک ساتھ پیش آتے ہیں. تو یہاں اگر ایک تو یعنی خلاف ورزیاں بھی ہیں, روڈ سگنل لائٹ ریڈ سگنل توڑنا, آگے جا کے حادثہ پیش آ جائے تو اور بھی سنگین. تو یہ بیک وقت دو تین خلاف ورزیاں

0: ساتھ پائی جا سکتی ہیں. یعنی موبائل فون یوز اگر ہم کرتے ہیں, موبائل فون پر اگر ہماری توجہ رہے ڈرائیونگ کے دوران. مزید انہوں نے ہمیں کہا کہ بعض اوقات آپس میں ہم باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں وہ مشغول کر دیتی ہیں, تو اس طرح کے مصروفیت سے دور رہنے کی کوشش کریں جو ڈرائیونگ سے ہماری توجہ ہٹاتی ہے. تو سامعین کرام, یہ سرخ بتی ریڈ لائٹ ہے جو بھی کہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رکنا ہے. تو اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے سمت سے, دوسری طرف سے جو گاڑیاں وہ ابھی چلیں گی اور ان کو گزرنے کی اجازت مل چکی ہے, تو ایسے میں دوسری گاڑی اگر اچانک سامنے سے آ جائے تو یہ شدید جو ہے نا, شدید ترین حادثے کا خطرہ پیدا کرتا ہے. تو بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے. تو اوور آل انہوں نے جو کہا یہ جرمانہ کے حوالے سے 6,000 ریال اور 7 پوائنٹس, تو یہ دراصل جب حادثہ پیش نہ آئے. مزید ایک اور یعنی شک رہ گیا ہے ان کی اس بات کا, چلے ہم ان سے سن لیتے ہیں. نائب صحت الملازم اول كما ذكرت انه اذا من دون حادث هذه الغرامات والتفاصيل,
1: لكن لو نتكلم في حادث فبيكون غرامه حسب الاضرار الموجوده في الموقع.
0: اوكي,
1: سجن من 2 إلى 2 سنين. السبب استخدام جوال قيمته 3,000 ولا 4,000. ما يسوى العقوبه هذه كلها. العقوبه فيها سجن من 2 إلى 2 سنين, كذلك فيها التامين ما يغطي لك, كذلك فيها يعني غرامة مالية كم بتكون الأضرار موجودة, هل فيها إصابات, هل داعم لك سيارة قيمة 500,000, ما يتكلف فيها هذه كلها, تكلفة شخصية عليك أنت.
0: مهم جدا. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ اگر حادثہ پیش آ جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ فون یوز کرنے کی وجہ سے کئی سارے مسائل آپ کو پیش آئے. ایک تو روڈ لائٹ ریڈ سگنل آپ نے توڑے, اس کے تو اپنے جرمانہ ہے, تو مزید آگے وہاں جو ضرر لاحق ہوا ہے, جو بھی نقصانات پہنچے ہیں, اس کا معاوضہ وہ لگایا جائے گا کہ کیا کیا کچھ نقصان ہوا ہے ادھر. مزید انہوں نے کہا انشورنس جو ہے نا یہ آپ کو وہاں سپورٹ نہیں کرے گی. انشورنس جو اس سلسلے میں, چونکہ یہ آپ کی غلطی ہے پوری, تو انشورنس بھی اس کے جو بھی نقصانات ہیں اس سلسلے میں وہ یعنی کور نہیں کرے گی یہ تمام اخراجات. مزید انہوں نے کہا سب سے بڑی بات ہے کہ 2 مہینے سے لے کر 2 سال تک کا جیل سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نقطہ بہت ہی خطرناک ہے کہ اگر حادثہ پیش آ جائے تو مسئلہ کچھ دیگر گوں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے فون یوز کرنا بہت ہی خطرناک عمل ہے, فون پر توجہ رہنا ڈرائیونگ کے دوران. سامعین کرام, اب اس پر ہم فون کال پر جب ہم نے اس سلسلے میں ہمارے مہمان سے پوچھا تو انہوں نے اس سلسلے میں بتایا. مزید جب ریڈ سگنل کے حوالے سے بتایا, اب بھی بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی, فون کال یا پھر موبائل فون کی یوزیج پر. تو بات وہی بنتی ہے کہ ڈرائیور کی توجہ سڑک سے نہ ہٹے. ڈرائیونگ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں بیک وقت آنکھ, آپ کی آنکھ, ہاتھ اور ذہن تینوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے. سامعین کرام, اب ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے تشریف فرما فرسٹ لیفٹنٹ مشعل علی الغدید المری. اگلا سوال ہمارا ہوگا جو یعنی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتے ہیں ان کی بارے میں. تو چلیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ہم مہمان سے اس سلسلے میں سوال کریں گے باذن اللہ تعالی.
2: Qatar's most heard radio station FM 107 Dil Se Desi.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
5: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: ویلکم بیک ویلکم بیک یا اہلا وسہلا و مرحبا، ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پولیس اور عوام میں. سلام کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغدد المری، جن کا تعلق ٹرافک اویرنس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ٹرافک یعنی سڑک کے قوانین پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. سڑک پر آپ کیسے محفوظ ڈرائیونگ کریں، اور سڑک سے گزرتے وقت چاہے آپ پیدل چلنے والے ہوں لیکن کچھ قوانین اور ضوابط ہیں جو چاہے ڈرائیور ہو ڈرائیونگ کے دوران ہو یا پھر پیدل چلنے والے ہوں، ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور محتاط طریقے سے راستے کو استعمال کریں. ہاں جی، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کے حوالے سے ہمارا یہ سوال تھا، تو چلیں ہم مہمان سے پوچھ لیتے ہیں. سیادت الملازم اول مشعل علی الغدد المری، بخصوص القیادہ دون رخصہ او دون تجدید ترخیص المرکبہ، حبذا لو توضح لنا الجانب القانونی من في هذه النقطة.
1: تكلم سيارة المركبة بدون الحصول على رخصة أو بدون تجديد رخصة المركبة. طبعا حيث ترضي المادة 29 من قانون القيادة العام اللي هو 2007 أنها لا تجوز قيادة المركبة ميكانيكية إلا بعد حصول على رخصة قيادة من السلطات المختصة.
0: واضح.
1: تسمح لحاملها قيادة المركبة. إذا اعتبر قائد القيادة بلا رخصة جريمة جنائية يعاقب عليها الحبس، يعاقب عليها بالسجن أو غرامة مالية، ولا يمكن التصالح بها مطلقا لقود سيارة مغير ليسن أو اللي انتهى ليسن يكسر الله سنة أو سنتين ما جدت ليسن تنطبق عليه العقوبة هذه. طبعا
0: يعني تسحب منها سجن أو غرامة مالية كما ذكرت.
1: إيه كذلك، بس على حسب الموجود حجز المركبة بحال قرار مدير العام مرور.
0: تمام.
1: كذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات قائد المركبة. من يقود المركبة لرخصة. مخالف أحكام المادة 29 من قانون المرور.
0: تمام.
1: كذلك غرامة مالية من 10,000 إلى 50,000 ريال قطري. وفقا ما جاء بالمادة 94 من قانون المرور المخالفات المرورية في قطر.
0: تمام. سامع الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ سلسلہ مزاحمت پیش
1: لو بخصوص بدون تجدید رخصت السیارہ حسب المادہ رقم 10 و 11 و 12 توضح الآليات تجدید ترخیص المركب يعرض كل من مخالف ذلك القانون بحسب النص المواد المذكورة.
0: تمام. سامع الكرام، جیسا کہ فیصلہ شہر مشعل علی الغدد المری سے ہمارا سوال تھا، آپ نے سنا کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلائے تو اس سلسلے میں قانونی کاروائی کیا ہے آگے. تو قانونی طور پر تو یہ پہلی بات انہوں نے اس بات کے وضاحت کی کہ کسی میکینیکل گاڑی کو متعلقہ اتھارٹی سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے بغیر چلانا یعنی ممنوع ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بغیر لائسنس گاڑی چلانے کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. مزید انہوں نے قید، مالی جرمانے اور بعض صورتوں میں گاڑی ضبط کیے جانے سے متعلق تفصیلات بھی بتائے ہیں. تو یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ جو نقدن جو غرامہ مالیہ ہے جرمانہ، اس میں 10,000 سے 50,000 ریال تک کی بات کہی گئی. تو یہ کافی اہم ہے کہ آپ نے جب گاڑی چلانی ہے تو ضرور آپ کے پاس گاڑی کی لائسنس موجود ہو، ٹھیک ہے. یعنی گاڑی چلانے کے وقت جس طرح گاڑی کی بھی اپنی اس کا اپنی استعمارہ ہے، اس کے بھی صحیح وہ رہنا چاہیے، ویلڈ ہونا چاہیے. اسی طرح ڈرائیور جو ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اس کی بھی قانونی حیثیت درست ہونی چاہیے. تو ضروری دستاویزات کی بر وقت تجدید کرائی جائے تاکہ اس طرح کے کسی بھی صورتحال سے ہم نمٹ سکیں اور جو قانونی کاروائی ہمارے خلاف نہ کی جائے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں یعنی جیل قید کی سزا کی حوالے سے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ قید بھی ہو سکتا ہے، قید بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں تقریباً انہوں نے بتایا کہ 1 مہینے سے لے کر تین سالوں کی قید کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے. تو یہ سارے غرامات ہیں, قید کی بات آ گئی, مزید 10,000 to 50,000 ریال کا غرامہ بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. اوورال دستاویزات اس کی اپنی اہمیت ہے, تو اس کا خاص خیال رکھیے اور اس کو بر وقت تجدید کروائیے. چلیں اب اگلے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ اس میں کچھ یعنی گاڑی نمبر پلیٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, شاید وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو, تو اس سلسلے میں پھر اس نے وہ صحیح نہیں کروایا اور ایسی گاڑی چلا رہا ہے, تو یہ بہت خطرناک عمل ہے. تو اس سلسلے میں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے. سیادت الملازم اول بخصوص فقد او تلف لوحتي المركبه, اذا فقد يعني مالك المركبه احدى اللوحتين او كلتيهما او تعرضت اللوحات للتلف, فما الواجب عليه القيام به وفقا لقانون المرور؟
1: طبعا عدم بلاغ السلطه المرخصه فورا فقد او تلف لوحتي المركبه الميكانيكيه واحدهما. طبعا عدم بلاغ السلطه المرخصه فورا فقد او تلف لوحتي المركبه تعتبر مخالفه مروريه حسب المادة 2/15 من قانون المرور.
0: سامعین کرام, جیسا کہ ہمیں ہمارے مہمان نے بتایا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اگر اس میں یہ گم ہو جائیں, یہ خراب ہو جائیں, تو اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے, متعلقہ لائسنس اتھارٹی کو فوری طور پر اطلاع نہ دینا یہ ٹریفک خلاف ورزی ہے, اور سلسلے میں انہوں نے قانون المرور کے دفعہ رقم پندرہ شق رقم 2 کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر نمبر پلیٹ گم ہو گئی تو یہ نہ سوچیں کہ ارے یعنی ایک نمبر پلیٹ آگے کا یا پیچھے کا کوئی ایک گم ہو گیا, تو یہ نہ سوچیں کہ دوسری پلیٹ تو موجود ہے بعد میں دیکھ لیں گے. دیکھیں, فوری طور پر متعلق اتھارٹی کو آگاہ کیا جائے, چونکہ بر وقت اطلاع کریں گے تو بعد میں معاملات میں پیچیدگی سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مزید آگے بڑھیں گے, اور جیسا کہ گاڑی کے رجسٹریشن کے حوالے سے ہم نے معلومات حاصل کر لی. مزید ہمیں مہمان نے بتایا کہ اگر نمبر پلیٹ وغیرہ گم ہو جاتی ہے یا اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے. اب آگے پوچھیں گے کہ بعض اوقات لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گاڑی کے کسی پرزے وغیرہ میں کوئی اس طرح کے چینجنگ لائیں. ٹھیک ہے, تو چینجنگ کے حوالے سے ٹریفک کے اہلکاروں کی طرف سے کیا رہنمائی ہے؟ سیادت الملازم اول مشعل علی غضد المری بخصوص تغیر استعمال المرکب او احد اجزائها الجوہریہ, ما الضابط القانونی فی هذه الحالة؟
1: تغیر فی ای وجہ من الجاہ استعمال المرکب المکانکیہ تغيير في أي وجه منها يعني أو استعمال المركبة الميكانيكية مخالف المرور ينص عليها قانون المرور المادة 1/25. إذا تصرح التغيير في أي وجه من واجهات استعمال المركبة الميكانيكية واستبدال أي جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليها تغيير البيانات المدونة بشهادة تسجيل دون تصريح كتابي من السلطات المرخصة, يعني أي شيء بتغيره لازم قبل تاخذ تصريح من جهات مخصصه.
0: جميل,
1: ما تغير في اي شيء جديد طالب انك تسوي موافقه عليها, سواء في لون سواء في شكل. لازم قبل تبلغ تاخذ تصريح, مش كتابي تصريح موافقه عقب تغير.
0: جميل, السلام علیکم. فیصلہ افشان مشعل علی الغدد المری ٹریفک اوارنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی گاڑی میں کوئی کسی بھی نوعیت کی کچھ چینجنگ لانا چاہتا ہے, تو اس میں کسی بنیادی حصے کی ایسی تبدیلی جس کے نتیجے میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں درج معلومات وہ بدل جائیں, تو اس طرح کی چینجنگ اب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جیسے کہ انہوں نے قانون ٹریفک کی دفعہ 1/25 کا حوالہ دیا ہے, تو ایسی تبدیلی کے لیے متعلقہ لائسنس اتھارٹی کی تحریری اجازت ضروری ہے. تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چینجنگ لانے کے لیے آپ نے ضرور انہیں بتانا ہے آپ اس کی گاڑی کی شکل کو چینج کر رہے ہیں, گاڑی کا رنگ چینج کیا جا رہا ہے, تو اس میں آپ نے ضرور متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کر کے ان سے آپ پہلے تحریری اجازت لے لیں, اجازت نامہ کے ساتھ پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور چینجنگ جو بھی ہے اجازت میں جیسے کہ اجازت نامے میں لکھا ہو اس حساب سے آپ چینجنگ لا سکتے ہیں. تو یہ کلیئر ہے, گاڑی کی شکل میں کسی بھی اس طرح کی نوعیت کی چینجنگ ہو تو ضرور آپ نے متعلق اتھارٹی سے اجازت نامہ لینا ہے. اب اس کا مقصد تو واضح ہے, سڑک پر موجود گاڑی کی جو اصل حالت ہے, سرکار ریکارڈ میں درج معلومات جو ہیں, تو ان کے درمیان مطابقت رہنا چاہیے نا. تو اصول یہ بالکل واضح ہے کہ پہلے اجازت حاصل کیجئے, پھر جو بھی آپ تبدیلی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس اجازت کے مطابق آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. مزید ایک اور نقطہ رہ گیا ہے, وہ یہ کہ ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیونگ لائسنس آپ کے ساتھ ہونا, یہ بھی اس کی اپنی اہمیت ہے, اور اس اہمیت کے سلسلے میں ہم فیصلہ چند مشرا علی القدی تلمری سے رہنما حاصل کریں گے. صحت الملازم اول بخصوص عدم حمل رخصت السواقہ اثناء القیادہ.
1: طبعا نتكلم عدم حمل السائق المركبة الميكانيكية الرخصة أثناء القيادة وعدم تقديمها للعسكري من قوات الشرطة عند طلبها من قائد المركبة. طبعا تنص المادة 37 من قانون المرور على أن عدم حمل السائق المركبة الميكانيكية رخصة السواقة أثناء السياقة أو عدم تقديمها للعسكري من قوات الشرطة عند طلبها منها على منها يعني لو رفضها وما أعطاها ومش موجودة معه طبعا تطبق عليه غرامة مالية قدرها 500 ريال ونقطة واحدة على الرخصة.

0: ان کے مطالبے پر اسے پیش نہ کریں تو 500 ریال جرمانہ اور 1 point لائسنس پر وہ لکھ دیا جاتا ہے, یعنی مقرر ہے. تو اسی لیے گاڑی کے چلاتے ہو جیسا کہ آپ ہمارے اپنے چابی وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح آپ نے جو ہے اپنے لائسنس کا بھی اس طرح خیال رکھنا ہے. یقینی بنائیے کہ آپ کی ضروری قانونی جو دستاویزات ہیں وہ آپ کے ساتھ مکمل طور پر موجود ہو. یہی ہے ڈرائیونگ کے دوران, یا ڈرائیونگ کو ایز اے ذمہ داری اسے قبول کریں تو بات ختم ہو جاتی ہے. ذمہ دار ڈرائیونگ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید آگے بڑھیں گے اور رانگ سائڈ پر اس کو اگر مزید یعنی اور بھی فصیح اردو میں کہیں تو مخالف سمت میں گاڑی چلانا, ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں کیا قانونی کارروائی کی جاتی ہے ہمارے مہمان بتائیں گے. سیادت الملازم اول مشعل علی الغدیت المری بخصوص القیادہ عکس اتجاه السیر.
1: تكلم في سيارة المركبة عكس اتجاه السير. طبعا تنص المادة 54 لا يجوز سيارة المركبة عكس السير اتجاه السير, ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف إلى جعب الريوس في الطريق العام إلا في حالات الضرورية والمسافة قصيرة ولا تسبب خطورة في المكان, يكون الشارع خالي, لا تتجاوز 20 متر
0: المسموح, يعني
1: المسموح. مش مسموح يعني لا يعني أو اضطر الأمر شيء ضروري وبعد أعطاء الإشارة اللازمة تأكد من خلو الطريق.
0: أوكي.
1: وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد للخلف في تقاطعات.
0: أوكي.
1: تقاطعات ما
0: في أي وقت ممكن
1: حادث الشخص جاي متقاطع ثم يشوفك.
0: صحيح. السلام علیکم فیصل افضل مشاء علی غزل المری, انہوں نے بہت ہی ایک نقطہ اہم نقطہ یہ چھیڑا ہے بالخصوص یعنی اگر کوئی رانگ سائڈ پر گاڑی چلاتا ہے تو یہ پہلی بات تو یہ مخالفت میں جو گاڑی چلانا رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا انتہائی خطرناک عمل ہے, اس پر تو اس میں کوئی شک نہیں. سڑک پر جو بھی ڈرائیونگ کر رہا ہے ڈرائیور کو یہ توقع کرتے ہوئے چلنا چاہیے کہ سامنے سے آنے والی یعنی ٹریفک جو ہے نا جو جس وے پر آپ جا رہے ہیں تو وہ توقع تو یہی رہتا ہے کہ ہم سب اس طرف جا رہے ہیں, کون یہ سوچتا ہے کہ اس طرف سے کوئی رانگ سائڈ پر کوئی گاڑی آنے والی ہے, کوئی نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, توقع کسی کی نہیں ہوتی, جس وجہ سے سب اپنی طرح یعنی جا رہے ہیں راستے میں, تو اچانک کسی راستے میں اگر کوئی مخالف سمت میں یا پھر رانگ سائڈ پر کوئی گاڑی آ جائے تو رد عمل کے لیے بہت ہی کم وقت رہتا ہے اور اس طرح آمنے سامنے تصادم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اوور آل رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا یہ تو قانونی طور پر ممنوع ہے, خلاف ورزی ہے, قانونی خلاف ورزی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا, اسی طرح گاڑی کو ریورس لینا, گاڑی کا یعنی راستے کا جو وے ہے اس کے مخالف سمت میں رانگ سائڈ پر آپ گاڑی کو ریورس کر رہے ہیں تو یہ بھی خطرناک عمل ہے. تو انہوں نے کہا کہ موڑ وغیرہ پر آپ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ریورس آئیں, بعض اوقات ضرورت کے بنا پر ریورس کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ 20 یا 20 میٹر ریورس کی اجازت, یعنی یہ بتایا گیا کہ ایز اے ضرورت, یعنی آپ نے ابھی خاص کوئی سامنے کوئی حادثہ کچھ بھی ہے آپ نے تھوڑا بس پیچھے جانا ہے آگے جا کے پھر مکمل کرنا ہے اپنا راستہ, تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ضرور کوئی آپ کے گائیڈ ہو جو آپ کو دکھا رہا ہو راستہ, جو آپ کو بتا رہا ہو, یعنی تو اس طرح خود اپنے آپ ایسے گاڑی پیچھے نہ لیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مزید انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ نے موڑ وغیرہ پر گاڑی ریورس یعنی یہ قانون بالکل منع ہے, آپ موڑ وغیرہ پر اس طرح گاڑی پیچھے نہیں لے سکتے, مطلوبہ موڑ اگر گزر جائے تو یعنی یہ نہیں کہ بس تھوڑا ریورس کر لیے اور پھر آپ وہ ڈیوائیڈر جو لائن ہے اس سے تھوڑا ریورس کر کے پھر آپ مطلوبہ موڑ میں آپ گاڑی چلائیں, یہ بالکل غلط عمل ہے اور اس پر یعنی جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا یہ قانونی طور پر یہ خلاف ورزی ہے. تو یہ شارٹ کٹ جو ہے نا ہم سوچتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط عمل ہے, راستہ غلط ہو جائے تو مشکل نہیں, آپ دوبارہ گھوم کے آئیے چونکہ کان موڑ پر اس طرح جو ہے نا اگر آپ ریورس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اچانک پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی

0: वो तो सोच रहा है कि भाई मुझे तो इस वे में जाना है, वो तो खाली है, अब कोई अचानक रिवर्स करके उधर अचानक आ जाए तो हादसा पेश आ सकता है। तो ये क्लियर है पॉइंट कि आप जो है ना रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने ममनू है, रिवर्स भी नहीं कर सकते इल्ला ये कि हाजत और ज़रूरत हो तो 20 मीटर की बात कही गई और वो भी ज़रूरत के तकाजे के मुताबिक है, और बशर्ते कि ये मोड़ पर ना हो, ठीक है। तो ये इसका भी हमें ख़ास ख्याल रखना है। अब सामिन कराम मज़ीद अगले नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे और वक्त प्रोग्राम का सिर्फ 9 मिनट बाकी रह गया है इस सिलसिले में। अच्छा, अगले नुक्ते में बढ़ने से पहले ये रिवर्स का भी जो कहा हमने या रॉन्ग साइड पर जाने के हवाले से जो भी बात कही गई, इसमें जुर्माना के हवाले से हम मेहमान से पूछ लेते हैं। सैदुल मुलाजिम अव्वल बख़ुसूस यानी अस्सवाका रुजू इल खल्फ कमा ذكرت यानी ايش المخالفات؟
1: طبعا نتكلم ارتداد بالمركبة الخلف في طريق عام غير حالة ضرورية او ارتداد الخلف في قطعات. حذرت وزارة العدل للسائقين من مركبات ارتداد الخلف ارتداد المركبة في الطريق العام بناء على قانون المرور رقم 19 سنة 2007. موضح ان العقوبة تصل الى حبس لا يقل عن اسبوع وغرامة التي لا تقل عن 3000 ريال وقد تصل إلى 10000 ريال هذا إذا ما فيها إصابات أو فيها حوادث.
0: أوكي سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم اس طرح جو ہے نا مخالف سمت میں رونگ سائیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو اس سلسلے میں قانونی طور پر جو مخالفہ ہے وہ قید سزا بھی ہے. قید کی سزا انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتے سے کم نہیں, مزید یہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے, اور 3000 ریال سے لے کر 10000 ریال تک کے جرمانے کی بات کہی ہے انہیں. تو یہ جرمانے یعنی کافی زیادہ ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جان کا خطرہ, جان کی حفاظت سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ اگر کسی موڑ سے آگے نکل گئے تو گاڑی پیچھے لانے کے بجائے آگے چل کر محفوظ راستہ اختیار کیجئے. ایک موڑ جو ہے نا یہ نکل جائے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے آپ خود کی اور دوسروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے تو یہ بہت ہی غلط ہے. اب ایک اور سوال ہے کہ گاڑی کو رجسٹر کرتے وقت جو اس کے استعمال کی خاص نوعیت بتائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس مقصد کے بغیر کسی دوسرے مقصد کے لیے گاڑی یوز کر رہے ہیں, یہ اس پر قانونی کارروائی کیا کی جاتی ہے؟ چلیں ہم اپنے مہمان سے پوچھ لیتے ہیں. سيادة الملازم أول بخصوص استعمال المركبة في غير الغرض المرخص لها, ماذا يقول القانون بهذا الشأن؟
1: طبعا استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستخدامها لغير في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها وبترخيص تسييرها حسب المادة 57 من قانون المرور, لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي من الأفعال التالية من بينها استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها سواء يعني تحطها يعني فرضا تخليها مثل لوموزين ومش لوموزين أو تشيل فيها أغراض يعني تركب فيها شيء مش مسجل فيها,
0: تمام,
1: تستخدمها حسب التسجيل الموجود فيها.
0: تمام سامنے کرام, فرسٹ لیفٹیننٹ مشل علی المدی نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ گاڑی کو رجسٹر کرتے وقت جو اس کا مقصد ہے, جو اس کی استعمال کی نوعیت جو خاص لکھی ہوئی ہے اس میں, اسی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. گاڑی کو ایسے مقصد کے لیے استعمال کرنا جس کا ذکر اس کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اجازت نامے میں نہ ہو, یا کسی دوسرے شخص کو ایسا کرنے کی اجازت دینا قانونی طور پر ممنوع ہے. قانون المرور کی شق رقم 57 میں ایسے افعال سے منع کیا گیا ہے, اور اس میں خاص طور پر گاڑی کو اس مقصد کے علاوہ استعمال کرنے استعمال کی اجازت دینا شامل ہے جو اس کی رجسٹریشن یا چلانے کے اجازت نامے میں درج ہو. ہاں جی, تو واضح ہے بات ہے کہ گاڑی کی رجسٹریشن یعنی قانونی استعمال کی نوعیت بھی متعین کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں انہوں نے مثال دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت پیش کی کہ گاڑی کو اگر ہم لیموزین کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کسی دوسرے مقصد کے لیے جس میں رجسٹریشن

0: میں اس کی نوعیت کی وضاحت نہ ہو تو یہ قانونی طور پر ممنوع ہے. اب آتے ہیں آخری سوال کی طرف, اور ہمارے سامعین کے لیے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغدید المدی اختتام پر, پروگرام کے اختتام پر کیا کہنا چاہیں گے, انہیں کی زبان سنتے ہیں. سیادت الملازمہ هو مشعل علی الغدید المدی من ادارہ التوعية المرورية تابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. أولا نشكركم على تواجدكم في استوديو إذاعة قطر الوردية, وفي الختام نبي كلمة ختامية منكم.
1: أول حاجة نشكر أخواننا المستمعين على حسن استماعهم إن شاء الله لهذه المعلومات, ونتمنى لهم إن شاء الله السلامة على الطريق. كذلك ننصح أخواننا السائقين خاصة وقت الذروة ترك مسافة كافية بينك وبين اللي قدامك سواء في محور صباح أو في 22 فبراير أو في الطرق السريعة, لازم ترك مسافة. أسمح الله توقف الطريق أقدر أوقف. عندي عدة خيارات. إذا مشترك مسافة راح تسبب في حادث اللي قدامك المشترك مسافة. كذلك عدم استخدام الجوال أثناء القيادة. الجوال هو السبب الرئيسي في الحوادث. كذلك ننصح أخوانا السائقين أو المعاونين ربط حزام الأمان. ونتمنى لهم إن شاء الله السلامة في الطريق إن شاء الله.
0: الله يسلمكم, نشكركم على التواجد, ونشكر وزارة الداخلية والإدارة اللي تمثلونها, جزاكم الله خير.
1: الله يعطيك العافية.
0: سامعين الكرام, ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغدید المدی, جن کا تعلق ٹریفک اویرنس ڈپارٹمنٹ سے ہے, انہوں نے ہمیں آخری جو بات کہی وہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے تو سب کی سلامتی کی امید کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو صحیح سالم رکھے, اور ایک اہم نصیحت کی انہوں نے کہ آپ جو ٹریفک کی جب حالت جب اوج پر ہوتی ہے اور کافی راستے میں بھیڑ رہتا ہے, گاڑی زیادہ چلتی ہے, تو اس وقت جو ہے نا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے چند اہم امور کا. اس میں انہوں نے کہا کہ چاہے انہوں نے خاص کئی راستوں کا بھی ذکر کیا, اس میں صباح الاحمد کوریڈور کی بات کی, مزید انہوں نے شارع فبراير جو 22 جو روڈ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا کہ آپ نے 22 فبراير جو روڈ ہے فبراير, تو اس میں بھی آپ نے یعنی یہ ان تمام روڈوں میں اور بھی جتنے روڈز ہیں دوسرے, خاص طور پر جن روڈز میں کچھ زیادہ ہی رش اور اس طرح کی گاڑی چلتی ہیں, تو اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے گاڑی ڈرائیونگ کے وقت کہ آپ ایک مسافت امان جسے کہتے ہیں آپ گیپ رکھیں گاڑی سے دوسری گاڑی کے درمیان, تاکہ اچانک سے اگر گاڑی رک جائے تو آپ کو صحیح وقت ملے, آپ اپنے گاڑی کنٹرول میں لا سکیں. مزید فون یوز کرنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آپ نے فون پر توجہ نہیں دینی تاکہ آپ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں. تو یہ چند باتیں تھیں, اور مزید انہوں نے کہا کہ آپ جو بیلٹ ہے سیٹ بیلٹ اس کا اہتمام کریں, آپ خود بھی اہتمام کریں, آپ آگے کی سیٹ میں جو آپ کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی وہ بھی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ کا اہتمام کریں, اس کی پابندی کریں, چونکہ یہ سب قوانین جو ہے نا ہماری اپنی حفاظت اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہیں. تو سلامتی کے پیغامات کے ساتھ انہوں نے اپنا جو ہے نا یہ حلقہ انہوں نے اس کا اختتام کیا ہے. تو سامعین کرام, ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی سلامتی اپنے ساتھ بیٹھے افراد اور سڑک پر موجود ہر انسان کی سلامتی کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. انہیں پیغامات کے ساتھ آج کے اس حلقے سے ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغدید المدی اور تکنیکی معاون اسیلہ بندارا اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. سامعین کرام, پیغام وہی ہے کہ آپ صحیح سالم رہیں, محفوظ ڈرائیونگ کریں, راستے کا صحیح یوز کریں. مع السلامہ.

0: گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ زندگی میں بہت سے نقصان ایسے ہوتے ہیں جو اچانک نہیں آتے, ان سے پہلے کچھ اشارے موجود ہوتے ہیں, کچھ سوال اٹھتے ہیں, کچھ باتیں واضح نہیں ہوتی۔ انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ایک واضح دوسرا مشتبہ, ایک محفوظ دوسرے کے بارے میں دل میں سوال ہے کہیں اس میں کچھ غلط تو نہیں۔ یہی انسان کی سمجھداری کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں, یا یہ بھی سوچتے ہیں مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینہ وإن الكذب ریبہ, جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے, کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ سامعین کرام, کتنا ہی مختصر اور اہم جملہ ہے, دع ما یریبک, جو مشتبہ ہے اسے چھوڑ دو, الی ما لا یریبک, اور اس طرف آ جاؤ جو واضح اور اطمینان بخش ہے۔ اب ہم تو کبھی احتیاط کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں, کوئی شخص ہر بات کی تصدیق کرے تو کہتے ہیں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی مشکوک معاملے سے پیچھے ہٹے تو کہتے ہیں موقع ضائع کر دیا, کوئی غیر واضح کمائی سے بچے تو کہتے ہیں ارے دنیا ایسی نہیں چلتی۔ اب نبوی تعلیم کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ نبوی تعلیم ہمیں یہ کہتی ہے کہ احتیاط بزدلی نہیں بصیرت ہے۔ بزدلی یہ ہے کہ واضح اور جائز کام بھی محض خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے, لیکن احتیاط یہ ہے کہ انسان خطرے کو پہچانے, معاملہ سمجھے, پھر قدم اٹھائے۔ تو سمجھنے کے لیے نقصان سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے۔ حادثے کے بعد کہنا کہ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا یہ تو ناکامی ہے۔ اگر واقعی اندازہ تھا تو پہلے احتیاط کیوں نہیں کی؟ سمجھدار انسان خطرے کو صرف واقع ہونے کے بعد نہیں پہچانتا, وہ پہلے نشانیاں دیکھتا ہے۔ اسی لیے سنت ہمیں یہ بیداری سکھاتی ہے, کوئی مالی معاملہ غیر واضح ہے پہلے معلوم کیجیے, کوئی پیغام مشکوک ہے پہلے تصدیق کیجیے, کوئی شخص غیر معمولی فائدے کا وعدہ کر رہا ہے پہلے تحقیق کیجیے۔ چلیں حدیث کے الفاظ پر ایک مرتبہ پھر غور کریں, جو تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو, دع ما یریبک۔ بعض اوقات انسان کسی معاملے کے بارے میں بار بار خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے, دل میں سوال موجود ہے, معاملہ واضح نہیں لیکن فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے, تو انسان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ چلو شاید ٹھیک ہی ہوگا, پھر ایک اور دلیل ڈھونڈتا ہے, پھر ایک اور بہانہ, پھر اپنے ضمیر کو خاموش کرتا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر واقعی معاملہ مشتبہ ہے اور تمہارے سامنے واضح اور محفوظ متبادل موجود ہے تو مشتبہ کو چھوڑ کر واضح کی طرف آ جاؤ۔ فَإِنَّ الصَّدَقَ طُمَأْنِينَة, سچ اطمینان بخش ہے, آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے, یہاں اپنی معلومات ابھی درج کریں۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ گھبراہٹ, ارے نہیں, لنک مشکوک ہے تو مت کھولیے, بھیجنے والا واضح نہیں تو تصدیق کیجیے, بینک یا کسی ادارے کے نام سے پیغام آیا ہے, اس پیغام میں دیے گئے مشکوک راستے کے بجائے ادارے کے معتبر ذرائع سے آپ رابطہ کریں۔ اوورال سامعین کرام, حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ذہنی وسوسہ حرام و حلال کا فیصلہ بن جائے۔ اگر کسی چیز کا حکم قرآن و سنت سے واضح ہے تو محض ذاتی احساس اسے حلال یا حرام نہیں بنا سکتا, اور اگر شرعی مسئلہ واقعی معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھا جائے۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایک متقی, صاف اور تربیت یافتہ ضمیر مشتبہ معاملے میں بے احتیاط نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ میں حق کو حق سمجھنے, باطل کو باطل پہچاننے, مشتبہ امور میں بصیرت اور احتیاط اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: قطر's most heard radio station FM 107, FM 107, دل سے دیسی۔

اور ابتدائیت کی نشانی ہے۔ آج کا کلچر مومنٹ اسی پیغام کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ کتری دھاؤ اپنے اندر سفروں اور خوبصورت کہانیوں کی یادیں سمیٹے ہوئے ہے۔ جب ہم اس ورثے کو سمجھتے اور محفوظ رکھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی محنت کو بھی عزت دیتے ہیں جنہوں نے سمندر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सबिकराम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबको खुश आमदीद तलहा अशरफुज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे सामिने किराम इसका तज़किरा पहले भी एक हलके में हो चुका है आज हम उसी मौजू को एक नए जाविये से देखने की कोशिश करेंगे सवाल ये है कि क्या हमें किसी खालिक की ज़रूरत है या क्या ये कायनात खुद ही अपनी वजह बन सकती है तो ये सदियों से इंसान इस पर गौर करता आया है ये सवाल कोई नया सवाल नहीं अंबिया इकराम की दावत के मुकाबले में भी यही बुनियादी सवालात उठाए जाते रहे और आज के दौर में भी मुल्हिदीन और एथिस्ट की जानिब से उठाए जाने वाली अक्सर बेशतर गुफ्तगु इसी नुक्ते के गिर्द घूमती है सामने किराम जब हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हैं तो एक अजीब नज़म और तरतीब नज़र आती है ये माइक्रोफोन ये कैमरा ये रोशनी ये इमारत ये सड़कें ये गाड़ियाँ ये मोबाइल फ़ोन क्या इनमें से कोई चीज़ खुद ब खुद वजूद में आ गई नहीं हर चीज़ के पीछे एक बनाने वाला है अगर कोई शख्स आपके सामने एक खूबसूरत घड़ी रख दे और कहे कि ये घड़ी किसी ने नहीं बनाई बल्कि लोहे के टुकड़े खुद ब खुद जमा हो गए और घड़ी बन गई तो आप शायद इस बात पर मुस्करा दें क्योंकि अकल फौरन फैसला करती है कि जहां तरतीब है वहां तरतीब देने वाला भी होगा जहां निजाम है वहां निजाम कायम करने वाला भी होगा जहां तख्लीक है वहां खालिक भी होगा अब सामने किराम यहां एक सवाल पैदा होता है अगर हम कहते हैं कि हर बनाई हुई चीज का कोई बनाने वाला है तो फिर खालिक को किसने बनाया यही वो सवाल है जो एथियस्ट की जानिब से बार बार दोहराया जाता है और बज़ाहिर सवाल बहुत मंतिकी मालूम होता है लेकिन हकीकत में इस सवाल को समझने के लिए पहले हमें ये समझना भी होगा कि हम खालिक से मुराद क्या लेते हैं कुरान करीम जब अल्लाह का तारुफ कराता है तो उसको ऐसी हस्ती के तौर पर पेश करता है जो हर चीज़ की इब्तिदा से पहले भी मौजूद थी सूरह इखलास में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद अल्लाह बेनियाज है न वो किसी का बाप है और न किसी से पैदा हुआ है गोया कुरान का बुनियादी तसव्वुर ही ये है कि अल्लाह ताला किसी का पैदा किया हुआ नहीं बल्कि वो खुद तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला है यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ का कोई खालिक होता है बल्कि हम ये कहते हैं कि हर वो चीज़ जो वजूद में आई है जिसकी इब्तिदा हुई है उसकी कोई वजह और सबब ज़रूर होता है ये फ़र्क बहुत अहम है क्योंकि अगर हम ये कहें कि हर चीज़ का खालिक होना ज़रूरी है तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि खालिक का खालिक कौन है फिर उसके खालिक का खालिक कौन है फिर उसके बाद कौन और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा फ़लसफ़े की ज़बान में इसे इन्फिनिट रिग्रेस यानी लामुतनाही सिलसिला कहा जाता है अकल ये कबूल नहीं करती कि असबाब का सिलसिला बग़ैर किसी इब्तदाई नुक्ते के हमेशा चलता रहे लिहाजा किसी न किसी मकाम पर एक ऐसी हस्ती का होना ज़रूरी है जो खुद किसी की मोहताज न हो जो खुद किसी की पैदा करदा न हो جو خود ابتدا اور انتہا سے ماورا ہو، اور یہی وہ ہستی ہے جسے قرآن اللہ کہتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم انسان کو بار بار کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آسمان کی وسعتوں پر غور کرو، زمین کی ساخت پر غور کرو، رات اور دن کے نظام پر غور کرو، اپنی تخلیق پر غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور پھر سوچو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ آیت دراصل عقل کو خبردار کرتی ہے کہ کیا کوئی چیز خود اپنی تخلیق کر سکتی ہے؟ اگر کوئی چیز خود کو پیدا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی، اور یہ ایک واضح عقلی تضاد ہے۔ اسی لیے قرآن انسان کو یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ کائنات خود اپنی خالق نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے ایک حکیم، قادر اور علیم ہستی کا ہونا ضروری ہے۔ سامعین کرام، آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی۔ کائنات کی ایک ابتدا ہے، وقت، مادہ، توانائی اور خلا سب کی ایک شروعات ہے، اور جب شروعات ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شروعات کا سبب کیا ہے؟ وہ کون ہے جو وقت سے پہلے موجود تھا؟ وہ کون ہے جو مادے کا محتاج نہیں؟ وہ کون ہے جو خود کسی قانون کا پابند نہیں بلکہ تمام قوانین کا خالق ہے؟ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، یعنی وہ ہر چیز سے پہلے بھی تھا، وہ ہر چیز کے بعد بھی ہوگا۔ سامعین کرام، یہی ایمان کی بنیاد ہے، اور عقل، فطرت، مشاہدہ سب اسی ایمان اور اسی وحی کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی اور نہ ہی خود اپنے خالق ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم، حکیم اور قادر مطلق خالق موجود ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
2: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے انفینٹ ریگریس کے حوالے سے کہ اگر اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو اللہ کی ذات جو ہے اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے سورۃ الاخلاص کی آیات سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور ویسے یہ فلسفے کی ایک بہت بڑی بحث سے جڑا ہوا سوال ہے، اور انفینٹ ریگریس کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے اس کی تعریف بھی پیش کی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لامتناہی سلسلہ اسباب جس کو عقل خود باطل کہتی ہے، یعنی عقل یہ قبول نہیں کرتی کہ اسباب کا سلسلہ بغیر کسی ابتدائی نقطے کے ہمیشہ چلتا رہے۔ کسی نہ کسی مقام پر ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو خود کسی کی محتاج نہ ہو، جو خود کسی کی پیدا کردہ نہ ہو، جو خود ابتدا اور انتہا سے ماورا ہو، اور یہی وہ ہستی ہے جسے قرآن اللہ کہتا ہے۔ اب انفینٹ ریگریس کو سامنے کرام آسان انداز میں ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک فوجی کھڑا ہے اور اسے گولی چلانی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تب گولی چلاؤں گا جب میرا افسر اجازت دے گا۔ افسر کہتا ہے میں تب اجازت دوں گا جب میرا افسر اجازت دے گا۔ پھر اس کا افسر بھی اپنے افسر سے اجازت مانگتا ہے، اور وہ بھی اپنے اوپر والے سے، اور پھر وہ بھی، اور پھر وہ بھی۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور کبھی ختم ہی نہ ہو تو بتائیے کیا وہ فوجی کبھی گولی چلا سکے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اجازت کا سلسلہ کبھی مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اب یہی مثال کائنات پر لاگو کیجئے۔ اگر ہم کہیں کہ ہر خالق کا ایک اور خالق ہے، پھر اس خالق کا بھی ایک خالق ہے، پھر اس خالق کا بھی ایک خالق ہے، معاذ اللہ، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چل رہا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پہلی تخلیق کب ہوئی؟ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ کیونکہ اگر ہر مرحلے پر ایک اور خالق کا انتظار کرنا پڑے تو پھر تخلیق کا عمل کبھی شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سلسلے کے آغاز میں ایک ایسی ہستی ہو جو خود کسی کی پیدا کی ہوئی نہ ہو، جو خود کسی سبب کے محتاج نہ ہو، جو خود ابتدا اور انتہا سے ماورا ہو۔ قرآن کریم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے سورہ اخلاص۔ اس کے اندر توحید کا پورا فلسفہ سمو دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اس پوری بحث کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ لم يلد ولم يولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ آیت صرف ایک عقیدہ بیان نہیں کر رہی بلکہ ایک عظیم عقلی حقیقت بھی بیان کر رہی ہے، کیونکہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور جس کا آغاز ہوتا ہے وہ محتاج ہوتی ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن واضح اعلان کرتا ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کی کوئی نسل ہے، وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، وہ ہر چیز سے پہلے بھی تھا اور ہر چیز کے بعد بھی رہے گا۔ سامعین کرام، مفسرین کرام نے لم یلد ولم یولد کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کامل غنی اور بے نیاز ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ نہ کسی کا محتاج ہو اور نہ کوئی اس کا محتاجی کے معنی میں وارث یا جانشین ہو۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی شریک حیات نہیں۔ سامع کرام، یہاں ایک اور نہایت اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر اللہ کہاں سے آیا، یعنی کب سے۔ لیکن یہ سوال دراصل اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے پیمانے پر ناپنے لگتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور فی الحقیقت یہ سوال تو بنتا ہی نہیں، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم وقت کے اندر رہتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ہماری ہر چیز کا ایک آغاز اور اختتام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم لاشعوری طور پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ یہی اصول ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ مخلوق کی طرح تو نہیں۔ وہ وقت کا خالق ہے، وہ زمان و مکان کا خالق ہے، وہ اس نظام سے باہر ہے جسے اس نے خود پیدا کیا ہے۔ جس ہستی نے وقت کو پیدا کیا ہو، اس کے بارے میں یہ پوچھنا کہ وہ کب پیدا ہوئی خود ایک غلط سوال ہے، کیونکہ کب کا تعلق ہی وقت سے ہے، اور وقت تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار اللہ تعالیٰ کی ازلیت اور ابدیت بیان کرتا ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میرا معاملہ مخلوقات جیسا نہیں ہے۔ سامعین کرام، قرآن کا جواب واضح ہے کہ اللہ وہی خالق ہے، وہی اول ہے، وہی صمد ہے، وہی بے نیاز ہے، اور اسی لیے وہ کسی خالق کا محتاج نہیں۔ یہی توحید کا بنیادی پیغام ہے، اور یہی سورہ اخلاص کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح فہم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اب آگے بہت ہی ایک دلچسپ حصہ آ رہا ہے پروگرام کے اس حلقے کا۔ وہ یہ کہ ہم مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں، جب کسی چیز کی وضاحت نہیں کر پاتے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ اب پھر اس پر ایک مشہور اعتراض سامنے آتا ہے جسے فلسفے میں آرگیومنٹ فرام اگنورنس یا گاڈ آف دی گیپس کہا جاتا ہے، یعنی آپ جس چیز کو نہیں جانتے وہاں خدا کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سمجھ کر ہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرگیومنٹ بالکل غلط ہے۔ بات بالکل ایسی نہیں کہ ہم خدا کو ہم اپنی لاعلمی کی وجہ سے ثابت کر رہے ہیں، بات ایسی نہیں۔ اس موضوع کی وضاحت ذرا ایک مثال سے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کسی سنسان صحرا میں جا رہے ہوں، اچانک آپ کی نظر زمین پر پڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک جدید ترین اسمارٹ فون پڑا ہوا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ مجھے معلوم نہیں یہ فون کس فیکٹری میں بنا، کس شخص نے اسے یہاں رکھا یا کس ملک سے آیا، اس لیے اس کا کوئی بنانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ فوراً کہیں گے اس کا کوئی ڈیزائنر ضرور ہے، اس کا کوئی انجینئر ضرور ہے، اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساخت، اس کا نظام، اس کی ترتیب اور اس کی پیچیدگی خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آیا۔ سامعین کرام، اہل ایمان بھی کائنات کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں، وہ خدا کو اپنے لاعلمی کی وجہ سے ثابت نہیں کرتے، وہ خدا کو کائنات کی ترتیب، نظم، قوانین اور حیرت انگیز ساخت کی بنیاد پر پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آسمانوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، رات اور دن کے نظام کو دیکھو، سورج اور چاند کی گردش کو دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو۔ یہ سب نشانیاں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب سامعین، ایک اور اعتراض کی بات کہیں گے۔ بعض لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کائنات کا کوئی آغاز ہو، ممکن ہے کائنات کا ایک کروی نظام ہو، یعنی وہ دائرے کے مانند ایسے گھومتا ہو، پھیلتی ہو، سکڑتی ہو، پھر دوبارہ پھیلتی ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چل رہا ہو۔ اسے بعض نظریات میں سائیکلک یونیورس کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ خیال دلچسپ لگتا ہے، لیکن یہاں سائنس خود ایک اہم سوال کھڑا کرتی ہے۔ سمجھ کرام، بچپن میں ہم سب نے لٹو گھمایا ہوگا، جب آپ اسے زور سے گھماتے ہیں تو وہ گھومتا رہتا ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے؟ نہیں، کچھ دیر بعد اس کی رفتار کم ہونے لگتی ہے، پھر وہ لڑکھڑاتا ہے اور آخر کار گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی توانائی ختم ہو رہی ہوتی ہے، ہوا کی مزاحمت، زمین کی رگڑ اور دوسرے عوامل اس کی توانائی کو مسلسل کم کرتے رہتے ہیں۔ اب سامعین کرام، فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے جسے ہم انٹروپی یا بے ترتیبی کے بڑھنے کا قانون کہتے ہیں۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ بند نظاموں میں وقت کے ساتھ ساتھ قابل استعمال توانائی کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر کائنات واقعی لامحدود عرصے سے پھیلنے اور سکڑنے کے چکروں میں چل رہی ہوتی تو ہر چکر کے بعد توانائی میں کمی آتی رہتی، اور اگر یہ سلسلہ ازل سے جاری ہوتا تو آج تک کائنات اپنی تمام قابل استعمال توانائی کھو چکی ہوتی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات آج بھی متحرک ہیں، کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، توانائی کے عظیم مظاہر جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ایک حقیقی آغاز ضروری ہے۔ تو دعویٰ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ جدید کاسمولوجی کا بڑا حصہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہوا ہے۔ اور جب آغاز ہوا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آغاز کس نے کیا، وہ پہلا سبب کیا تھا، وہ پہلا محرک کون تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فلسفہ، عقل اور وحی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارسطو نے اسے پرائم موور کہا، بعض فلسفیوں نے اسے نیسیسری بینگ کہا، اور قرآن اسے اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، اگر آپ ایک قطار میں ہزاروں ڈومینو رکھ دیں اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں تو آخر ان کے گرنے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کسی نہ کسی نے پہلے ڈومینو کو دھکا دیا ہوگا۔ اگر کوئی پہلا دھکا ہی نہ ہو تو پورا سلسلہ کبھی شروع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کائنات کا ہر مرحلہ کسی پچھلے مرحلے پر منحصر ہو تو پھر سوال باقی رہتا ہے کہ سب سے پہلا آغاز کس نے کیا۔ قرآن کریم اسے حقیقت کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کرتا ہے۔ هو الأول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ سامعین کرام، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی مادی وجود کی بات نہیں کر رہے، ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جو مادہ، وقت، مکان اور قوانین فطرت سب کی خالق ہے۔ جس نے وقت پیدا کیا ہو وہ وقت کا محتاج نہیں ہو سکتا، جس نے کائنات پیدا کی ہو وہ کائنات کے اندر محدود نہیں ہو سکتا، جس نے قوانین بنائے ہوں یہ نظام اور یہ ضبط، وہ ان قوانین کا قیدی نہیں ہو سکتا۔ اگر سوال کو ہم اس طرح پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی واضح ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ اس کے اپنے اپنے اسباب ہیں، پہاڑ کی وجود میں کیسے آیا کہ زمین کے پرتوں کی حرکت سے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ گیند بھی کسی سبب پر قائم ہے اور پہاڑ بھی ایک بنیاد پر قائم ہے، کسی سبب پر قائم ہے، یعنی یوں ہی اچانک ہم ہر ہمیشہ وہ ازلی طور پر ایسا ہی تھا، بات ایسی نہیں۔ اگرچہ آپ کو ایک نظر میں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ارے بال کی بنائی ہوئی بات تو یہ کلیئر ہے، لیکن یہ عظیم پہاڑ کیسے وجود میں آ گیا، اس کو سمجھنے میں ہمیں ذرا دقت محسوس ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف کہ اگر سب چیزوں کو خالق چاہیے تو خدا کو بھی خالق چاہیے، اس طرح کی بات بعض کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشہور اعتراض ہے۔ معاذ اللہ، ملحدین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو خالق چاہیے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس میں ایک بنیادی غلط فہمی موجود ہے اس سوال میں۔ کانٹینجنسی دلیل کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ ہر کانٹینجنٹ یا منحصر چیز کا سبب ہوتا ہے۔ یہ دونوں جملے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں ہر بیمار شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر بھی بیمار ہونا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ حکم صرف بیماروں کے بارے میں تھا۔ اسی طرح کانٹینجنسی دلیل صرف ان چیزوں کے بارے میں ہے جو محتاج ہیں، جو قائم بذات نہیں ہیں، جو وجود میں آ سکتی بھی تھیں اور نہ بھی آ سکتی تھیں۔ تو کانٹینجنسی دلیل کی بنیاد پر جو سمجھ میں آئی کہ ہر چیز، ہر کانٹینجنٹ یا منحصر چیز کا سبب ہوتا ہے، تو اگر ہر کسی دوسری چیز کا ایک دوسرا سبب ہو اور اس کا بھی ایک سبب ہو اور اس سبب کا بھی ایک سبب ہو، تو آپ کو ایک حد تک جا کے یہ بات بتانا پڑے گا کہ ایک ہستی جو ہے نا، اس کا وجود ضروری ہے، وہ کسی دوسرے پر منحصر نہیں، اس کا کوئی سبب نہیں، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کا نہ آغاز ہے اور نہ انجام۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اب مزید ایک اور اعتراض کی طرف آگے بڑھیں گے کہ جن کی طرف سے، جن ملحدین کی طرف سے یہ بات جو آتی ہے کہ توانائی ہمیشہ سے موجود ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتے کہ ٹھیک ہے گیند ختم ہو جائے گی، پہاڑ بھی ایک دن مٹ جائے گا، لیکن ان کے اندر موجود ایٹم اور توانائی تو باقی رہتی ہے۔ وہ دلیل کے طور پر یہ آئنسٹائن کا مشہوری اصول پیش کرتے ہیں، انرجی کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، یعنی توانائی نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے۔ تو پھر کیوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہ کہیں کہ توانائی ہی ازلی ہے، یعنی وہ انرجی ہی ازلی ہے، وہ انرجی کے پاس ہی اصل طاقت ہے، خدا کی ضرورت نہ رہے، گاڈ کانسیپٹ کی ضرورت نہیں۔ چلیں ہم اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئنسٹائن کا قانون کائنات کے اندر لاگو ہوتا ہے، یعنی جب کائنات موجود ہو، اس کے قوانین موجود ہوں، تب توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے، جیسے کہ وہ کہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کائنات کے آغاز کا تو آپ نے اس بات میں اس کو اعتراف کر لیا، تو کائنات کے آغاز سے پہلے کیا تھا؟ یہ توانائیاں جس کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو بگ بینگ کے بعد کی بات ہے، تو بگ بینگ سے پہلے توانائی کہاں تھی؟ اس کا جواب خود سائنس کے پاس واضح نہیں۔ فرض کریں اگر ہم مان بھی لیں کہ توانائی ازلی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کیا توانائی شعور رکھتی ہے؟ کیا توانائی فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا توانائی منصوبہ بناتی ہے؟ کیا توانائی قوانین وضع کرتی ہیں؟ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات میں غور کرے، سوچے، سمجھے اور اس نتیجے تک پہنچے کہ اتنی عظیم تخلیق خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکیم، علیم، قادر اور مدبر خالق موجود ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے۔ سامعین، پروگرام کے اختتامی مرحلے میں سائیکلک یونیورس کے حوالے سے جو نظریات ہیں، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم ایک اور سادہ مثال پیش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک جلتی ہوئی موم بتی ہے، وہ مسلسل روشنی بھی دے رہی ہے اور پگھل بھی رہی ہے، جتنا وقت گزرتا ہے اس کا موم کم ہوتا جاتا ہے، وہ ہمیشہ اسی حالت میں باقی نہیں رہ سکتی۔ تو بالکل اسی طرح سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں موجود توانائی بھی خاص ترتیب سے خرچ ہو رہی ہے۔ ستارے جل رہے ہیں، کہکشائیں حرکت کر رہی ہیں، مادہ مختلف تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ فزکس کی زبان میں اس تصور کو بعض اوقات ہیٹ ڈیتھ آف دی یونیورس کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا مرحلہ جب کائنات میں قابل استعمال توانائی ختم ہو جائے اور ہر چیز ایک طرح کے سکون اور جمود کی کیفیت میں پہنچ جائے۔ اب ہم اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں سامعین کرام، کہ اگر کائنات واقعی ازل سے موجود ہوتی، اگر یہ لامحدود ماضی سے چلتی آ رہی ہوتی، تو پھر آج تک اس کی تمام توانائی ختم ہو چکی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج بھی سورج روشن ہے، آج بھی ستارے چمک رہے ہیں، آج بھی نئے کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، آج بھی کائنات متحرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی عمر محدود ہے اور اس کا ایک آغاز ضرور ہوا ہے۔ جنرل ریلیٹیوٹی، کائنات کی توسیع اور فلکیاتی مشاہدات سب اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی بلکہ ایک آغاز رکھتی ہے۔ اور جب آغاز ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آغاز کس نے کیا، پہلا سبب کیا تھا؟ تو یہاں عقل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اسباب کی زنجیر ہمیشہ پیچھے نہیں جا سکتی، کسی نہ کسی مقام پر ایک ایسی حقیقت ہونی چاہیے جو خود غیر محتاج ہو اور باقی سب کی علت ہو۔ سمجھ کر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل اور سائنس دونوں ہمیں ایک فرسٹ کاز یعنی پہلی علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں تک پہنچ کر ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ایک خالق موجود ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ وہ وقت اور مکان سے ماورا ہے، ہم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ غیر مخلوق اور ازلی ہے، لیکن وہ سوال کیا ہے؟ کیا صرف اتنا مان لینا کافی ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے کتابیں نازل فرمائیں؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آخرت حساب اور جزا و سزا بھی حق ہے؟ سامعین کرام، یہ ایک الگ اور نہایت اہم مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ خالق کے وجود کو عقل کے ذریعے سمجھا جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس خالق کی پہچان کی جائے، اس کے اوصاف کو جانا جائے، اس کے پیغام کو سمجھا جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہی نبوت اور قرآن کی بحث شروع ہوتی ہے، یعنی عقل ہمیں دروازے تک لے جاتی ہے اور وہی ہمیں منزل کا تعارف کراتی ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ پہلے آسمانوں اور زمین میں غور کرو، پھر اپنے دل میں جھانکو، پھر اللہ کے کلام کو سنو اور پھر فیصلہ کرو۔ ہمیں سننے والے جو غیر مسلم حضرات ہیں، آپ لوگوں کی خدمت میں بھی ایک خاص گزارش رہے گی کہ جس طرح ہم نے دلائل ذکر کیے، مثالیں پیش کی، تو آپ بھی ذرا آسمان اور زمین میں غور کرتے ہوئے اپنے دل میں جھانکیں، پھر ذرا اس قرآن کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اب جہاں تک تعلق ہے ان سوالات کا، فلسفیوں کے بحث مباحثے کا، تو آج بھی انٹرنیٹ پر آپ کو ہزاروں مضامین، لیکچرز اور مناظرے مل جائیں گے۔ ہر دلیل کے جواب میں ایک اور سوال موجود ہوگا، ہر اعتراض کے جواب میں ایک اور اعتراض پیش کیا جائے گا، لیکن ایک سنجیدہ طالب حق کا مقصد صرف اعتراضات جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعصب سے آزاد ہو، انصاف کے ساتھ سنے، غور کرے اور دلیل کو دلیل کی بنیاد پر پرکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ، ہمیں حق کو حق سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میزبان طلحہ شرف الزمان اور تکنیک معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

لیکن ان کی قوم نے مذاق اڑایا, مخالفت کی اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی ذمہ داری حق پہنچانا اور اپنی پوری کوشش کرنا ہے. نتائج ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی. آج کا ہمارا سفر ایک ایسی قوم کی طرف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, قوت دی, وسائل دیے, زمین میں مقام دیا اور ایسی جسمانی قوت عطا کی جس کا ذکر قرآن کریم میں خاص طور پر کیا گیا. یہ قوم تھی قوم عاد. قوم عاد طاقتور تھی, وہ اپنے وقت کی ایک مضبوط اور ترقی یافتہ قوم تھی. انہوں نے عمارتیں بنائی, بستیاں آباد کیں, اپنی قوت اور وسائل پر فخر کیا اور اپنی طاقت کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھ لیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس طاقت کو اللہ نے انہیں نعمت کے طور پہ دیا تھا, انہوں نے اسی طاقت کو اپنی برتری اور تکبر کا ذریعہ بنا لیا. ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ان سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. اور جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ اس کی طاقت اسے ہر خطرے میں محفوظ رکھ سکتی ہے, تو وہ اپنے اصل مالک کو بھولنے لگتا ہے. ایسی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا اور وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اپنے رب سے ڈرو, اس کی نعمتوں کو یاد کرو, اپنے تکبر کو چھوڑ دو. لیکن قوم عاد نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا, ان کا مذاق اڑایا اور اپنی طاقت پر ایسا بھروسہ کیا کہ انہوں نے عذاب کو بھی چیلنج کر دیا. آج ہم جانیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کون تھے, قوم عاد کو کیا نعمتیں ملی تھیں, ان کی اصل غلطی کیا تھی, انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کیوں کی, اور آخر وہی طاقت جس پر ان کو اتنا فخر تھا ان کے کسی کام کیوں نہ آ سکی. آئیے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے اس سبق آموز واقعے میں. حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا. قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت اور صلاحیتیں عطا کی تھیں جو ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین میں اقتدار اور طاقت عطا کی. وہ ایک مضبوط قوم تھی, ان کے جسم مضبوط تھے, ان کے پاس وسائل تھے, ان کی بستیاں آباد تھیں اور انہیں تعمیرات کا ہنر بھی حاصل تھا. قرآن کریم میں ان کے علاقے کو احقاف کہا گیا ہے, جس کا تعلق ریت کے ٹیلوں والے علاقے سے ہے. یہ لوگ اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے ارد گرد کی قوموں پر برتری رکھتے تھے. لیکن یاد رکھیے, طاقت بذات خود بری چیز نہیں ہے. مال بھی برا نہیں, علم بھی برا نہیں, تعمیرات اور ترقی بھی بری نہیں. اگر اللہ کسی کو مال دے اور وہ مال غریبوں کی مدد, خاندان کی کفالت اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرے تو یہ نعمت ہے. اگر اللہ کسی کو علم دے اور وہ علم انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرے تو یہ نعمت ہے. اگر اللہ کسی قوم کو طاقت دے اور وہ طاقت کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کرے تو یہ بھی نعمت ہے. لیکن جب انسان نعمت کو اپنا کمال سمجھنے لگے اور نعمت دینے والے کو بھول جائے تو وہی نعمت آزمائش بن جاتی ہے. قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا. قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی تھی. قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں

یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے انہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور ان کے جسمانی قد و قامت اور قوت میں اضافہ فرمایا۔ سوچئے، حضرت ہود علیہ السلام ان کو ان کی کمزوریوں سے پہلے ان کی نعمتیں یاد دلا رہے تھے۔ یہ دعوت کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو غلطی سے باہر نکالنے کے لیے صرف اس کی غلطی گنوانا کافی نہیں ہوتا، اسے یہ بھی یاد دلانا پڑتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا کچھ عطا کیا ہے۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس خاندان ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس روزگار ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے۔ یہ سب کس کی عطا ہے؟ اللہ کی۔ اور جب نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس نعمت کے لیے شکر بھی ہونا چاہیے۔ قوم عاد نے اپنی طاقت کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے اپنی برتری کی دلیل بنا لیا، یہیں سے تکبر نے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد تھی۔ توحید، صرف اللہ کی عبادت، صرف اسی کے سامنے جھکنا، صرف اسی کو حقیقی معبود ماننا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت صرف اس بات تک محدود نہیں تھی کہ لوگ اللہ کے وجود کو مان لیں۔ اصل دعوت یہ تھی کہ انسان اپنی عبادت، اطاعت، محبت اور خوف، امید کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ جن چیزوں کو وہ اللہ کے مقابلے میں پوج رہے ہیں، ان میں کوئی حقیقی طاقت نہیں، نہ تو وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ موت کو روک سکتے ہیں، نہ ہی رزق دے سکتے ہیں، نہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی تھا، جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی کیوں نہ کی جائے؟ لیکن قوم عاد نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ قرآن کریم کے مطابق ان کی قوم کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کم عقلی اور جھوٹ کے الزامات دیے۔ یہاں ایک اہم سبق ہے، جب انسان کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے جو اس کے مفادات، عادات یا غرور کو چیلنج کرتی ہے، تو وہ بعض اوقات دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے پیغام لانے والے شخص پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی قوم کو برا بھلا نہیں کہا، انہوں نے اپنی دعوت ترک نہیں کی، انہوں نے واضح کر دیا کہ ان میں کوئی دیوانگی نہیں، وہ تو رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا کردار ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب کوئی ہمیں غلط سمجھے تو کیا ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں؟ جب کوئی ہماری بات نہ مانے تو کیا ہم اسے ذلیل کرنے لگتے ہیں؟ جب کوئی ہماری نصیحت قبول نہ کرے تو کیا ہم اس کے خلاف بد دعا یا بد زبانی شروع کر دیتے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کا طریقہ ہمیں صبر، وقار اور حکمت سکھاتا ہے۔ قوم عاد کے سامنے ایک اور بڑی رکاوٹ تھی، وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے مضبوطی سے چمٹے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ سوال صرف قوم عاد کا نہیں تھا، انسانی تاریخ میں بار بار ایسا ہوا کہ لوگ کسی عقیدے یا عمل کو صرف اس لیے درست سمجھتے رہے کہ ان کے آبا و اجداد بھی تو وہی کرا کرتے تھے۔

0: لیکن اسلام ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا, مگر صرف یہ دیکھ لینا کافی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. اگر کوئی روایت اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے تو اسے عزت دی جائے, لیکن اگر کوئی رسم, عقیدہ یا عمل حق کے خلاف ہو تو صرف اس لیے درست نہیں ہو جاتا کہ وہ نسلوں سے چلا رہا ہے. حق کا معیار اللہ کی ہدایت ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اپنی دعوت کے بدلے ان سے کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں چاہتے. ان کا مقصد مال, شہرت, اقتدار یا ذاتی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا, وہ اپنی قوم کی بھلائی چاہتے تھے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ایک اور اہم پہلو ہے. ایک سچا دائی لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے, انہیں تقویٰ کی دعوت دیتے, انہیں شرک چھوڑنے کا کہتے, انہیں توبہ کی طرف بلاتے اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے اور اس کی طرف پلٹنے کی بھی دعوت دی. انہوں نے انہیں بتایا کہ اگر وہ اپنے رب سے استغفار کریں اور توبہ کریں تو اللہ ان پر آسمان سے بارش برسائے گا اور ان کی قوت میں مزید قوت پیدا کرے گا. یہ بہت خوبصورت پیغام ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دینے کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے. جب تک انسان کی زندگی باقی ہے وہ پلٹ سکتا ہے. غلطی ہو گئی, واپس آ جائیں. گناہ ہو گیا, توبہ کریں. اللہ سے دوری ہو گئی, اس کی طرف رجوع کریں. قوم عاد کے لیے بھی دروازہ کھلا تھا لیکن انہوں نے تکبر کو ترجیح دی. لسنرز, قوم عاد کی اصل بیماری صرف یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس بت تھے, اصل بیماری ان کے دلوں میں موجود تکبر بھی تھا. وہ اپنی قوت کو دیکھتے تھے, اپنی عمارتوں کو دیکھتے تھے, اپنے وسائل کو دیکھتے تھے, اپنے جسمانی قد و قامت کو دیکھتے تھے اور پھر سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا. قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ جملہ دراصل ان کی ذہنی کیفیت کی تصویر ہے. وہ اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے کئی زیادہ طاقتور ہے. یہاں ایک بنیادی حقیقت سامنے آتی ہے, انسان کتنا بھی طاقتور ہو وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. مخلوق کی طاقت محدود ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے اور خالق کی قدرت لامحدود ہے. طاقت کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں. آج کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو یہ طاقت ہے, کسی کے پاس تعلیم ہے تو یہ طاقت ہے, کسی کے پاس عہدہ ہے تو یہ طاقت ہے, کسی کے پاس سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں تک پہنچنے کی صلاحیت ہے تو یہ بھی طاقت ہے, کسی کے پاس کسی ادارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو یہ بھی طاقت ہے. سوال یہ ہے, ہم اس طاقت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم کسی کمزور شخص کو دبا دیں تو یہ تکبر ہے. اگر ہم اپنے عہدے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھیں تو یہ تکبر ہے. اگر دولت کی وجہ سے غریب انسان کو کمتر سمجھیں تو یہ تکبر ہے. اگر تعلیم حاصل کر کے جاہل لوگوں کا مذاق اڑائیں تو یہ بھی تکبر ہو سکتا ہے. مومن کی طاقت اسے دوسروں سے بلند نہیں کرتی بلکہ اسے ذمہ دار بناتی ہے.
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
0: قرآن کریم میں قوم عاد کی تعمیرات اور ان کے طرز زندگی کا ذکر بھی آتا ہے. وہ بلند مقامات پر نشانیاں اور عمارتیں تعمیر

یہ منظر انسان کو ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے. ہم ہمیشہ چیزوں کی حقیقت فوراً نہیں پہچان سکتے. کبھی ہمیں کوئی چیز فائدہ مند نظر آتی ہے لیکن اس کے نتائج نقصان دہ ہوتے ہیں, اور کبھی ایک مشکل ہمیں نقصان لگتی ہے لیکن اللہ اس کے ذریعے ہمارے لیے خیر پیدا کرتا ہے. اسی لیے مومن اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور اپنی خواہش کو ہر حال میں معیار نہیں بناتا. قوم عاد پر ایک زبردست ہوا بھیجی گئی. قرآن کریم میں اسے ایک سخت اور تباہ کن ہوا کے طور پر بیان کیا گیا. یہ ہوا اللہ کے حکم سے کئی دن اور رات ان پر مسلط رہی. وہ قوم جس نے اپنی قوت پر فخر کیا تھا اب ایک ایسی چیز کے سامنے بے بس تھی جسے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. نہ ان کی جسمانی طاقت کام آئی, نہ ان کے قلعے کام آئے, نہ ان کی تعداد, نہ ان کے وسائل, نہ ان کی تعمیرات, نہ ان کا غرور. قرآن کریم میں ان کے انجام کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا. وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں. سوچئے جو لوگ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, وہ اللہ کے حکم کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے. یہی وہ مقام ہے جہاں قوم عاد کی پوری کہانی اپنے مرکزی سبق تک پہنچتی ہے. طاقت انہیں بچا نہ سکی کیونکہ طاقت تو خود اللہ کی عطا تھی. جس نے دی تھی وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. مال اللہ کی عطا ہے, صحت اللہ کی عطا ہے, اولاد اللہ کی عطا ہے, علم اللہ کی عطا ہے, عہدے اللہ کی عطا ہیں, زندگی خود اللہ کی عطا ہے. تو پھر انسان کس چیز پہ تکبر کرے؟ ہماری ہر سانس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم محتاج ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. جب قوم عاد پر عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا. یہاں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کے درمیان تنہا نہیں چھوڑا. جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی طاقتور نظر آنے میں نہیں, اصل کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے. دنیا کی نظر میں شاید کسی کے پاس کم وسائل ہوں لیکن اگر اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو وہ حقیقت میں کامیاب ہے. قوم عاد ایک طاقتور قوم تھی لیکن آج ہم ان کے قصے کو تاریخ کے ایک سبق کے طور پہ سنتے ہیں. وہ عمارتیں جن پر انہیں فخر تھا ان کی طاقت انہیں ہمیشہ محفوظ نہ رکھ سکی. وہ دولت جس پر انہیں غرور تھا انہیں عذاب سے نہ بچا سکی. وہ جسمانی طاقت جسے وہ اپنی برتری سمجھتے تھے ایک شدید ہوا کے سامنے بے بس ہو گئی. یہی دنیا کی حقیقت ہے. انسان چاہے جتنا بڑا ہو جائے اللہ کے سامنے اس کی حیثیت ایک بندے کی ہے, اور یہی عاجزی مومن کی اصل خوبصورتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ صرف ایک قدیم قوم کی کہانی نہیں, یہ ہمارے دلوں کے لیے بھی ایک آئینہ ہے. آئیے اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند اہم اسباق کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. پہلا سبق, تکبر ہمیشہ کسی بڑے دعوے سے شروع نہیں ہوتا. کبھی یہ ایک چھوٹے سے خیال سے شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, مجھے اس سے زیادہ علم ہے, میرے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہے, میرا خاندان زیادہ بڑا ہے, میرا عہدہ اس سے بلند ہے, میں زیادہ کامیاب ہوں. یہ سوچ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر سکتی ہے. ابلیس کا مشہور جملہ تھا میں اس سے بہتر ہوں. قوم عاد نے بھی اپنی طاقت کو اپنی برتری کا معیار بنا لیا تھا. مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں پر غور کرے, اپنے آپ سے پوچھے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اور میں

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، تا آنکھ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔

0: هُمْ
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے, اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا, اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے, اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں, جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں, اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے, اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی, نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا, نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی, نہریں بہ رہی ہوں گی صاف و شفاف شہد کی, اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے, اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک

کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔